0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev avtomobil sozlik sanoatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va tarmoq raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. So'nggi yillarda mamlakat avtomobil bozorida raqobat kuchayib, Chevrolet, BYD, Kia va Hyundai kabi brendlar bilan hamkorlikda 5 ta avtomobil zavodi faoliyati yo'lga qo'yildi. Joriy yilda avtomobillarning 95% bo'lib to'lash va kredit asosida sotilgani qayd etildi. Taqdimotda ishlab chiqarish hajmini 1 million taga yetkazish, mahalliylashtirishni chuqurlashtirish va eksport salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Volkswagen avtomobillarini ishlab chiqarish loyihasi haqida ma'lumot berildi. Loyihaning birinchi bosqichida Toshkent shahrida yirik U50 yig'ish, keyinchalik esa Angren erkin iqtisodiy zonasida to'liq sikli ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Prezident sohada raqobatni kuchaytirish, milliy muhandislik maktabini rivojlantirish va ehtiyot qismlar bozorini tartibga solish bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. Hukumat qarori bilan fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazishning yangi tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra ro'yxatdan o'tkazish ichki ishlar organlarining migratsiya bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Fuqarolarning roziligi esa Face ID yoki mobil ID tizimlari orqali tasdiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq fuqaro yangi manzilga ko'chib kelganidan so'ng 10 ish kuni ichida ro'yxatdan o'tishi lozim. Murojaatlar davlat xizmatlari markazlari, aqlli migratsiya shoxobchalari, Go.uz portali hamda e-xabar berish tizimi orqali qabul qilinadi. Qarorda chegara hududlari, yopiq harbiy shaharchalar va favqulodda holat joriy etilgan hududlarda yashash joyini tanlash bo'yicha ayrim cheklovlar qo'llanilishi mumkinligi ham belgilangan. Mazkur tartib ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini raqamlashtirish va davlat xizmatlarini soddalashtirishga qaratilgan. O'zbekistonda yuqori reytingga ega ta'lim muassasalari pedagoglariga samolyot va poyezd chiptalari uchun 15%lik chegirma berish rejalashtirilmoqda. Imtiyoz 2026-2027 o'quv yilidan boshlab top reytingga kirgan maktab, bog'cha, texnikum va oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilariga tatbiq etiladi. Chegirmalar mahalliy aviaqatnovlar va poyezd chiptalari uchun amal qiladi hamda davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 20 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaliroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi.
5: Bizda bolani urish oddiy holat. U oddiy. Mana mana shunda kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi-ya? Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kibey ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppo dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitib yuborish kerak. U shakarni mastavaga solib, qatiqni choyga solyapti. Desa, "Eram, mayli, qo'yaver" demaydi-da. Sol. Lekin ovqat bermasang esib kiradi buni. Bizda oddiy holat bu. Ba'zi bolalar bor-ku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu, onasiga qarab, "Urmang! Urmang!"

0: Brain daqiqa.
1: Teridan tayyorlangan turva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Dono'da reklama.
1: Kelecek sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Ancha issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.
1: Sport xabarlari.
0: Angliya Premier Ligasining 37-chi turdan o'rin olgan muhim bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Xosep Gvardiola boshqaruvidagi Manchester City safarda Bournemouth bilan kuch sinashib, 1-1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Uchrashuvning 39-chi daqiqasida Kroppi shaharliklar darvozasini ishg'ol qildi va hisobni ochdi. 95-chi daqiqada esa Erling Haaland gol urib, oradagi farqni yo'qqa chiqargan edi. Biroq ushbu gol ham jamoasini chempionlik uchun kurashda olib qolmadi. Shu orqali Iroli jamoasi Arsenalning chempionlikka erishishiga yordam berdi. Eslatib o'tamiz, ushbu bahsni ham yurtimiz Abduqodir Husanov to'liq o'tkazdi. Angliya Premier Ligasi 37-chi turning so'nggi bellashuvida muxlislar London derbisi guvohi bo'lishdi. Aristokratlar o'z yo'llarida shporlarni qabul qilib, 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Dastlab to'xtashuvning 17-chi daqiqasida Enzo Fernandes hisobni ochdi. 66-chi daqiqada esa Andres Santos farqni 2-2 yetkazdi. Braziliyalik hujumchi Richarlison oradan 6 daqiqa o'tib hisobni qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan vaqtda jamoasi boshqa gol ura olmadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Diyorumuzda soat 8:09. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum oliy dono radio tinglovchilari.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshlangan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun chorshanba, 20-may, so'nggi qo'ng'iroqqa 5 kun qoldi.
0: Siz ham hayajonlanyapsiz shekilli. Xuddi
1: islayapman.
0: So'nggi qo'ng'iroqni kutgandek kunlarni sanab, maktabga borasizmi o'sha kuni?
1: Hozircha aniq bitta reja qilganim yo'q, lekin ehtimoli bor. Maktabni tamomlaganimga 13 yil, kollejni tamomlaganimga 10 yil bo'lyapti. Bu yil katta raqam endi bu. To'g'ri, endi boshqa bizdan yosh kattalar bilan solishtirganda kichkina bo'lib tuyulishi mumkin. Men uchun shaxsan katta. 13 yil. O'sha paytda tug'ilgan bola hozir 7-6 sinfda o'qiyapti-da, masalan. Ancha xotiralar bor maktabga tegishli. Maktabda qolgan.
0: Sizda qanday xotiralar bor, aziz yurtdoshlarimiz? Bular haqida ham bafurja gaplashamiz. Hozir esa 71-203-65 raqamlar orqali bo'layotgan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, chunki bizda tavakkal boshlandi. Alo?
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin.
0: Sizga ham.
2: Zomin tumani Oqar qishlog'idan Abdujalilman.
1: Boshladik. O'limdan qo'rqish kasalligi, tanatofobiya deyiladi.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Yaxshi savol bilan boshladik ertalabda.
1: Endi bor narsa yo'q. Yo'q narsa emas-ku.
0: Birinchi ma'lumot shunaqa tushganini qarang, alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
2: Bahromjon Moynazarov, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, boshladik. Delfinlar suv yuzasidan 6 metr balandlikka sakray olishadi.
2: 6 metr. To'g'ri.
1: Davom etamiz, ikkinchi ma'lumot.
0: Agar inson miyasidagi mozhichkovaya bodomchasi sug'urib tashlasa, odam ko'zi ko'rmay qoladi.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi, nima bo'lyapti?
1: Hokkeychilarning taxminan 68% kamida bitta tishini maydonda yo'qotgan bo'ladi.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz. 4-chi ma'lumot. Qahva xomashyosini jahon bozoriga chiqarishda Braziliya yetakchilik qiladi.
2: To'g'ri.
1: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat. Qahva sanoati bo'yicha Braziliya mutlaq yetakchilardan bittasi. Kolumbiya bor bundan tashqari. Hay, mayli, davom etamiz.
0: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishamiz.
3: Toshkentdan Lutfulla aka.
1: Boshladik, Lutfulla aka. Tojmahal Jahongir Mirzo tomonidan Gulruh begimga bag'ishlab qurilgan.
3: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz. 2-chi ma'lumot. 11-17 asrlarga oid bo'lgan Sulton Saodat maqbaralari majmuasi mamlakatimizning Buxoro viloyatida joylashgan.
3: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Ha, darvoqa Arsenal jamoasi muxlislarini Angliya chempionligi bilan tabriklayman. APL g'olibligi qo'lga kiritildi. 2004 yilda oxirgi marta chempion bo'lgandi bu jamoa. 2004 yil men maktabga chiqqanman.
0: Bu shuning uchun nima deydi, formalar. Yo, mayli, endi baribir o'sha futbolga oid bo'lgan bir formani kiyibsiz, a?
1: Endi o'zim uchun bir yangilik qilgim keldi. Ki yomg'ir yog'adi deyishdi. Shuncha yangi uzun kiyib olganman. Har kuni qaysi kuni futbolkada chiqsam quydi-ku. Oz qoldi. Shunga ehtiyotchan.
0: Ana. Xo'p, biz davom etamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum, muxlis aka, yaxshimisiz? Sanjarbek, yaxshimisiz?
1: Rahmat, va alaykum assalom.
4: Arsenal muxlisi ekansiz, tabriklaymiz.
1: Yo, men muxlis emasman, muxlislarni tabrikladim.
4: Ha, nima bo'lsa yaxshi. Boshlaymi Farg'onada?
1: Boshladik. Mashhur rassom Rembrandt Yunonistonda tavallud topgan.
4: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Nima bo'lyapti tinglovchilarimizga? Men hozir yo'lini topdim. Jasmin. Yo'q, Jasmin kuylab tursin.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Kelinga onasi telefon qilsa, kelin yig'layotibdi. Ha, qizim nima bo'ldi? Gapir, qizim. Qaynonam osh qilmoqchi edi, savziga chiqib ketib turib, mashina urib yuboribdi. Nima qilishni bilmayapman desa, onasi voy toba, nima bo'ldi ekan deb mana. O'zing hech narsa qilgan yo'qmi? Yo'q. Savziga chiqib ketuvdim-mi? Ha, boshqa ovqatqa?
7: Sakkizdan 18 daqiqa o'tdi, qadrli yurtdoshlar. Demak, biz Tavakkal radio o'yinida davom etamiz. G'oliblar yo'q va endi yutsangiz albatta yaxshi. Yo'q. Yo'q, endi hali o'yinda vaqt bor-ku. Alo.
8: Alo.
9: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Sanjar, yaxshimisiz?
9: Rahmat, salomatmisiz?
8: Tursunboy otaman, Andijondan.
9: Boshladik. Buxoroda Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi qo'zg'olonning rahbari bo'lgan hunarmand Shamsiddin Mahbubiy edi.
8: To'g'ri.
9: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
7: Everest cho'qqisiga Everest cho'qqisiga birinchi bo'lib ko'tarilgan Yangi Zelandiyalik alpinist Reinhold Messner.
8: Noto'g'ri.
7: Yaxshi.
9: Cadillac avtomobil kompaniyasi Volkswagen avtokonserniga qarashli.
8: To'g'ri.
9: Salomat bo'ling. Rahmat.
7: Ulardagi mana bu shovqin, mana bu ovoz shunaqangi xalaqit berayotganida, Alo.
8: Assalomu alaykum.
7: Ana endi yo'ldan qilishyapti.
9: Tanishamiz.
8: Ha, Toshkentdan izdi.
9: Boshladik. Meduzada miya bo'lmaydi.
8: Noto'g'ri.
9: Bu to'g'ri ma'lumot. Meduzada miya bo'lmaydi.
7: Omon bo'ling, sog' bo'ling. O'zi meduzada nima bo'ladi? Haligimda liqillab turadi.
9: Shilimshiq.
7: O'sha aytaman-da, o'zi suyagi ham o'zi kerak.
9: Mavjudotda endi nima deysiz? Assalomu alaykum.
7: Alo.
8: Alo.
9: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum. Hayrli kun, Sanjarbek Muxlisohan.
9: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: To'raqo'rg'ondan Marjon aka.
9: Albert Einsteinning millati yahudi edi.
8: To'g'ri.
9: Davom etamiz.
7: Aha, ikkinchi ma'lumotimizga keldik. Qadimgi Yunonistonda qiymati 100 dirhamga teng bo'lgan pul birligi talant deb atalgan.
8: Noto'g'ri.
7: Yaxshi.
9: Bo'rilarni uy qo'riqlovchi it singari tarbiyalab bo'lmaydi, chunki ular notanish odamlardan qo'rqadi va ulardan berkinishadi.
7: Alo? Alo.
9: Lama eshitilmay qoldi.
8: To'g'ri.
9: Davom etamiz.
7: Yer yuzida har yili o'rtacha 100 ta odam tomog'iga ruchka tiqilib vafot etadi. Oy.
9: Ajoyib.
7: G'alat savol va
8: Rahimayu.
7: Nima bo'ldi?
8: To'g'ri deylikchi.
7: Ha, bu to'g'ri ekan.
9: Xo'sh, Ronald ismli masxaraboz McDonald's kompaniyasining ramzi, ya'ni maskoti hisoblanadi.
8: To'g'ri.
9: Davom etamiz. 6-ma'lumotga yetib keldik. Turdi Farog'iy ijodiyotidan jami 7 she'r bizgacha yetib kelgan.
8: To'g'ri.
9: Salomat bo'ling, rahmat.
7: Rahmat kattakon va yana bitta tinglovchini agar efirga ulay olsak, keyin esa nazarimda qo'shiqni navbatda keladi. Xo'p, o'sha tinglovchi bor bizda.
9: Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum Sanjarbek.
9: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Qayxonobodda qolmayman.
9: Boshladik. Avstriya davlatining poytaxti Sofiya shahri.
10: To'g'ri.
9: Albatta, davom etamiz.
7: Italiyaning milliy taomi pizza.
10: To'g'ri.
7: Yo'q, pizza emas. Rahmat sizga.
9: Salomat bo'ling. Qo'shiqmi?
7: Ha, Otabek Muhammad Zohid kuylaydi.

0: Qora ko'zlar uchun boshlangan qo'shiq dasturimizda yangradi.
1: Boshqa ko'z deydi, hech qanaqa qo'shiq aytilmagan.
0: Yo'q, endi qarang. Qahvarang ko'zlar deyiladi. Mustafa xonanda. Shunaqa bir betamo, shu chiroyli ta'rif. Qayerdan topgansiz bu ta'rifni degandim-da?
1: Men Dostoyevskiyni o'qiganman. Jigarrang ko'zlilarni hech qachon unutib bo'lmaydi.
0: Mana ko'rdingizmi? Doim qora ko'zlar deyiladi-yu, lekin
1: Oydin tunlar degan asarida bor shunaqa joyi. Agar jigarrang ko'zlilarni yaxshi ko'rib qolsang, ularni hech qachon unutolmaysan.
0: Moviy ko'zlarga ham bir urg'u beriladi. Nazarimda biziki qahvarang ko'zlar bo'lsa kerak.
1: Bo'lganda ham mana uchtasi birda qahva bo'ladi. Pastingiz. Shunaqasi.
0: Yo'q. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: İkinci bor qatnashish imkoniyati bormi?
0: Yo'q.
1: 1 soat ichida yo'q.
2: Xo'p bo'ladi.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat sizga. To'g'ri tushunganingiz uchun rahmat va nima deydi? Savol berib, maylimi deb keyin bu qoidalarni.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Sanjar aka, tuzumisiz?
1: Rahmat.
2: Muxlisaxonam bormilar efirda?
1: Ha, shu yerdalar.
0: Ha, eshitmadingiz.
2: Assalomu alaykum, Muxlisaxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
2: Radio eshitgan yo'qda, uzraman.
0: Ha.
1: Tanishamiz.
2: Yondamasida. Hasanboyman, Namangan Jamashidan.
1: Xo'sh, Bavariya futbol.
2: Muxlisaxon? Ha? Adashingizni o'ynatib yotibman-da. Muxlisaxon.
0: Ana, haliga
2: ovoz. Katta bo'lib qoldin ancha.
0: Bor bo'lsinlar, katta bo'lsinlar.
1: Ular belatishni qo'yganlar. Xo'sh, boshladik. Bavariya futbol klubini uy stadioni Signal Iduna Park deb nomlanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Albatta. Davom etamiz. Xo'sh, qadimgi dunyoni mo'jizalaridan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolib ketgan.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Voy. Ana endi Muxlisaxonni yana o'ynatishingiz mumkin. Bemalol.
1: Ha, o'ynatishdim. Men ozgina charchanman shekilli deb.
0: O'ynatyapman dedilar. Hozir belaydigan vaqtmi shekilli?
1: Ko'rib qo'yapman shekilli kech bo'lganda. Assalomu alaykum.
0: Belab qo'ch kerak sizni.
1: Alo.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Odiljon buva.
0: Jidayamsiz.
1: Chuchuk suv delfinlari Amazonka daryosida uchraydi.
0: Alo?
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Gollivud yana orzular fabrikasi deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Janubiy va Shimoliy Koreya davlatlarini 38-chi parallel chizig'i ajratib turadi.
2: To'g'ri, yaqinda ketgan qildi.
1: Davom etamiz.
0: 4-chi ma'lumot bo'ladi.
1: Arablar va barbarlar Afrikaning Markaziy Afrika subregionida istiqomat qilishadi.
2: To'g'ri.
1: Albatta.
0: Litoterapiyada bemorlar qimmatbaho toshlarni vositasida davolanadi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri. Shunaqa terapiyalar bor-ku, har xil. Igna terapiya, yana boshqa mana bu
1: qimmatbaho. Bizda infoterapiya bor, masalan. Sekin o'zi bir reklama.
0: Davolaydimi u?
1: Ma'lumot yetkazish orqali, ha, qisman immunitet hosil qiladi.
0: Aha.
1: Bizda bir daqiqa vaqti. O'tkazib olishimiz kerak.
0: Bir daqiqadan keyin davom etamiz, qadrli yurtdoshlarimiz.

0: Brain daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Avtomobil odometrini o'zgartirib, bu haqda xaridorni ogohlantirmaganlar jazolanadi. Buxoroda 5.13 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonni oltin o'rda vorisi deb e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: 10 ta savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50ga 50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Xo'sh, Sanjar, davom etamizmi? O'yin o'ynaydigan kayfiyatdamisiz ish qilib?
3: Albatta, albatta. Raqs tushadigan kayfiyatdamiz.
2: Yo, sizni baribir ko'ra raqs kechirish kerak. Kecha to'yda o'ynamabsiz. Mana Botirxon qanaqa raqs kechishdi?
3: Instagramdan hamma yozdi. To'ydan stories qo'ydik. Jasur baxtli bo'lsin, Renaissance kanalining bosh muharriri jurnalist. To'ydan stories qo'ydik, hamma nega o'ynamayapti?
2: Kelinga
3: qaranglar, ularga tilak bildiringlar.
2: Chiyotganlar orasida qidirishgandi. Siz ham to'yda bormisiz?
3: Bitta stolda o'tirgan bo'lsak, mana ko'pchilik bilan hamma turib o'ynadi. Bitta o'zim qolib ketdim deb o'tirib. Ko'rinib qolasiz-ku, ola qarqa bo'lib.
2: Men ham raqsga tushmayman, men ham shunaqa o'tirma hali yeganga borganga o'xshab
3: o'tirdim ki, nima qilaman boshqa? Nima bilandir band bo'lishingiz kerak.
2: To'g'ri qipsiz, to'g'ri qipsiz. Botirxonchi, Botirxondan gapiring.
3: Botir aka, kecha yaralangan oqqush raqslarini namoyish etib,
2: voy shunaqa chiroyli raqs
3: bilan tandimda bir ajoyib raqslar namoyish etishdi. Botir aka bir boshlovchi emas, haqiqatan bir xoreografga o'xshaydi.
2: Men o'tgan safar to'yga bordik-ku birgalikda va Botirxonni o'sha qarindosh urug'larniki deydi va men shunaqa istoriya qo'ydim. Bu aslida boshlovchilikka kelgan edi deb Botirxonni. Lekin chiroyli raqsga tushadi. Uni o'zi oilaviy shunaqa-ku.
3: Bayramona kayfiyat.
2: Ha, bayram bayramona kayfiyat.
3: Umriga har kuni bayram, so'zlarni ko'raman.
2: Bayram.
3: Bugun quyosh chiqdi, ertaga yomg'ir yoqqani uchun qaysir kuni archa bezatib qo'yishadi. Yana bir kunga yaxshi ovqat qilgani bayram. Yo, bu ham zo'r lekin.
2: Albatta, kelinimiz ham bir bayramona kayfiyat.
3: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Sanjar. Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
3: Rahmat, va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Hayırlı kun, Namangan shahar davlat qo'yganman.
3: Boshladik. Toshkent kuranti 1947-yilda qurilgan. Birinchisi haqida gap ketyapti.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Jismlar yuzasi haroratini masofadan o'lchay oladigan moslama nomi pirometr.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Xo'sh, xalqaro fazo stansiyasini tan narxi 150 milliard dollarga baholangan.
4: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling.
2: Aha, men bir qiziq savol chiqqan edi, mayli, kengitinglar uchiga beraman.
3: Dars tugagani yo'q, bemalol berish imkoniyati bor sizda.
2: Xo'p, beramiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Yaxshimisizlar? Sanjarbek Muxlisaxonlar Anorbay aka, Chala qudug'dan.
3: Boshladik. Monako davlatida o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 55 yoshni tashkil etadi.
5: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Yangi kelin-kuyovlar FHDO, ya'ni ZAGSda telefon nomer almashishadi.
5: Noto'g'ri.
2: Albatta noto'g'ri. Davom etamiz.
3: Savolimiz o'rganib, haqiqat qilichi nisbati bilan islom olamida e'zozlanadigan bizning ajdodimiz Mahmud Zamaxshariy.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat.
2: Xo'sh, biz nima qilamiz? Biz musiqani almashtiramiz va keyingi tinglovchini efirga ulaymiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Ahmadjon Toshkentdan.
3: Boshladik Ahmadjon aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiymiz. Eng tez uchadigan qush bu sapsan qushi.
6: To'ppa to'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Yomg'ir chuvalchangini tishi mavjud emas.
6: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat Ahmadjon, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Va biz keyingi tinglovchiga yuzlanamiz. Qani ular? Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Samarqanddan o'lmasman.
3: Amudaryoni qadimda arablar Oks deb atashgan.
7: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat.
2: Musiqani tez-tez almashtirishga to'g'ri kelyapti-da.
3: Bitta musiqani uzoqroq muddatga qo'yib qo'ya qoling, tinchgina shu.
2: Xo'p, mana assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, hurmatli shirin ovoz radio boshlovchilar va radio tinglovchilar, Yangi yo'ldan Karimboy aka.
2: Boshladik.
3: Olimpiya o'yinlari ramzi bo'lgan 5 xalqaning qizil rangi Amerika qit'asini bildiradi.
8: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Daraxt va yog'ochga o'yib surat chizish san'ati ksilografiya deyiladi.
9: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling va nazarimda qo'shiqni fursati yetdi. Ana endi eshitamiz. Endi ular ham so'rayaptilar-da, maylimi chiqsam maylimi deb Dilmurod Dadashev. Mayli.

0: Davom etamiz azizlar. Xo'p, reklamagacha ozgina fursatlar bor ekan, biz undan ham unumli foydalanishga harakat qilamiz. 71-203-1065. Alo, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, Muxlisaxon, Sanjarbek, yaxshimisizlar?
2: Rahmat, assalomu alaykum.
1: Alaykumsalom.
2: Boshladik Erkin aka. Xameleonni tili o'zidan 2 marta kalta bo'ladi.
1: Ha, to'g'ri.
2: Albatta. Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Xo'sh, Zahiriddin Muhammad Boburning 1519-yilda Qobulda tuzgan devoni Qobul devoni deb ataladi.
1: Qobul devoni noto'g'ri edi.
2: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Xayrlashdikmi? Xo'p. Yana ishtirokchilarimiz bor. Ular juda ham faol, ko'z temasin. Xo'p, mana ular. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Toshkentdan Anvar.
2: Boshladik. Dunyodagi eng zaharli daraxt bu baobab daraxti.
3: Noto'g'ri deylik.
2: Noto'g'ri deymiz. Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, Navoiyni g'azal mulkining sultoni deb Maqsud Shayxzoda ta'riflagan.
3: Yo, noto'g'ri bu.
2: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Yana bitta tinglovchi va shuning bilan bizda reklamani fursatlari yetib qoldi. Kim ekan bu qilayotgan yurtdoshlarimiz? Qo'ng'iroq qilayotgan yurt. Voy, voy, voy. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Ay, tanishtiramiz.
4: Muhammad. Muhammad.
2: Boshladik. Braziliya davlatining birinchi poytaxti Salvador shahri bo'lgan.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Bir kunda o'z yo'nalishini 2 marta o'zgartiradigan shamollar briz deb nomlanadi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Saudiya Arabistonida benzin suvdan arzon.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Rahmat, tamom bo'ling. Reklama fursatlari.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
6: Kelajak sari yana bir qadam. UzNeft aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
7: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda, qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Bizning telefon raqamlar 71-203-1065. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan navbatdagi yurtdoshimiz. Alo. Alo.
8: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
8: Qo'shnidan ekaman, to'tdim.
2: Boshladik. Cho'chqalar osmonni ko'ra olishmaydi, chunki ular boshini tepaga qarata olishmaydi.
8: Qaytaravering.
2: Cho'chqalar osmonni ko'ra olishmaydi, chunki ular boshini tepaga qarata olishmaydi.
8: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Indoneziya, Malayziya va Bruney davlatlari Kalimantan oroli hududida joylashgan.
8: To'g'ri.
2: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Diqqat qiling, AQShning hududiy jihatdan eng kichik shtati bu Nevada.
8: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat. 48.
0: Yana 1-2 daqiqa vaqt bor, albatta. Xo'p, hali lekin bog'lanmadi yurtdoshimiz. Ha, mana.
2: Assalomu alaykum. Alo.
9: Assalomu alaykum. Samarqanddan Gavhar opa.
2: Boshladik. Quyosh markazidagi harorat taxminan 750 000 daraja issiqlikka ega.
9: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Paylashdik mi bir pastda? Mayli, hech qisi yo'q. Ayollarimiz siz ham ko'proq faol bo'ling. Bugun erkaklar baribir ancha sizlardan o'tib ketishdi. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Diyorbek Toshkent.
2: Pluton sayyorasida yoz fasli 4 yil davom etadi.
10: Noto'g'ri.
2: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Mashhur futbolchi Eusebio Portugaliya davlat terma jamoasida to'p surgan.
10: To'g'ri.
2: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Kosmosga birinchi bo'lib uchirilgan itlarning ismi Belka va Strelka edi.
10: To'g'ri.
2: To'rtinchi ma'lumot, mushuklar inson tilini tushunadi.
10: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat. Qisman.
0: Mushuklar, lekin gaplashishadi-yu mushuklar bilan sancha.
2: Voy, haligi quchoqlab o'p tashiydi odamlar. Qanaqasiga?
0: Birga yotishadi, quchoqlab.
2: Erkalashadi, uxlaydi, ana xur-xur qilib ovoz chiqaradi. Haligi bilasizmi, mushuk qancha xunuklashsa shuncha qimmatlashib boradi. Shunaqa
0: parodiyalari bor, qimmat parodiyalar.
2: Yo'q. Xunuk parodiyalari bor mushuk.
0: Nima deydi, bilmadim. Jonivorlarni yaxshi ko'rish yaxshi, lekin negadir hech ham mana shu mushuk borasida sizda ham shunaqa ekan. Alo.
11: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
11: Toshkentdan Sherzod.
2: Xazoin ul maoniyning har bir devoniga 650 tadan g'azal kiritilgan.
11: To'g'ri.
2: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ninachining ko'zi 16 ta linzadan tashkil topgan bo'ladi.
11: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Rahmat, hamma-hammaga minnatdorlik bildiramiz. Shuning bilan o'yinimiz nihoyasiga yetdi. G'oliblar bo'lmadi.
2: Birozdan so'ng salom tabriklar vaqti soat 10 dan boshlab jarayon dasturi e'tiboringiz markazida bo'ladi.
0: Qiziq va dolzarb mavzu.
2: Yaxshi mehmonlar bilan.
0: Ishontirib
2: aytaman.
0: Ha. Demak, keyingi soatgacha.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Oliy Majlis Senatining 18 may kuni o'tkazilgan navbatdagi majlisda bir qator qonunlar, jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan o'zgartirishlar ma'qullandi. Yangi tartibga ko'ra avtomobil odometrini almashtirib yoki ko'rsatkichini o'zgartirib, bu haqda xaridorni ogohlantirmaganlik uchun alohida ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi kiritilgan 178 prim 2 moddasiga ko'ra, ushbu qilmish bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilanmoqda. Mazkur norma ikkilamchi avtomobil bozoridagi firibgarliklarning oldini olishga qaratilgan. Yigirmanchi mayda o'tar kechasi O'zbekiston hududida zilzila sodir bo'ldi. Seysma prognostik monitoring Respublika markazi ma'lumotlariga ko'ra, yer silkinishi soat 1:44 da qayd etilgan. Zilzila epitsentri Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida joylashgan bo'lib, magnitudasi 5.13 ni tashkil etgan. Yer silkinishi o'chog'i 10 km chuqurlikda kuzatilgan. Zilzila kuchi ayrim hududlarda navbatdagidek sezilgan. Buxoro viloyatida 3-4 ball, epitsentrdan 127 km uzoqlikda. Navoiy viloyatida 2-3 ball, epitsentrdan 194 km uzoqlikda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'z mamlakati Oltin O'rdaning vorisi ekanligini ta'kidlab, uning siyosiy va iqtisodiy modelini o'rganishga chaqirdi. Bu haqda Oltin O'rda cho'l sivilizatsiyasi modeli sifatida forumining ochilishida ma'lum qilindi, deya xabar bermoqda. To'qayevning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston konstitutsiyasining yangi tahririda buyuk dasht hamda uning tarixiy merosi davomiyligi mustahkamlangan. To'qayevning ta'kidlashicha, Joji ulusining gullab yashnagan davrda uning hududi 6 million kvadrat kilometrdan oshgan. O'rda 100ga yaqin shahar bo'lgan hamda Jojilar sulolasi hukmronligi 6 asrdan ortiq davom etgan. U O'rdaning pul tizimiga alohida e'tibor qaratdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, taxminan 28 million kumush tanga zarb qilingan. Qozog'iston milliy valyutasi tenge nomi O'rdadan G'ga borib taqalishi ramziy ma'noga ega. Bu Oltin O'rda mintaqada pul munosabatlari standartlariga asos solgandan dalolat beradi, deydi To'qayev. Qozog'iston milliy banki yaqinda Oltin O'rdaga bag'ishlangan 1000 ta kumush tanga chiqardi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14008 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.

Yana bir bora assalomu alaykum. Yana bir bora xayrli tong azizlar. Siz bilan demak tongimizda yana bir soatlarni birgalikda qarshi olyapmiz. 9dan 9 daqiqa o'tdi diyorimizda vaqt va mana shu fursatlar barchamizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin deymiz. Yangi soat boshlandi. Bu degani yana bir imkoniyat azizlar. Mana shu imkoniyat bizga bugundan quvonishni, bugundan xursand bo'lishni va bugun bir qator ishlarni amalga oshirishni imkonini beradi albatta. Bugun 20-may sanasi, haftaning esa chorshanba kuni. Azizlar, chorshanba haftaning qoq o'rtasiga kelibmiz. Yana oldinda hafta kunlari bor, keyin esa dam olish kuni va biz bayram. Qurbon hayiti bayramiga yaqinlashyapmiz azizlar. Hammamizga muborak bo'lsin. Mana shu go'zal kunlarda yashayapmiz. Albatta, niyatlarimiz go'zal bo'lsin, o'ylarimiz go'zal bo'lsin. Biz barchangizga faqat yaxshilik tilaymiz, yaxshilik ilinamiz. Oriya dono radiosini tinglayapsiz. Mikrofon oldida boshlovchilar Muxlisa va Sanjar. Biz keyingi soatga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Sanjar hozir mana shu keyingi soat uchun allaqachon tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Men esa sizni tabriklaringizni salom, yana nima desam bo'ladi? Shunchaki SMS, xullas barcha nomalaringizni o'qishga tayyorman. Yo'llang, havasini o'qib beraman. Hozir esa Minor Life'dan zo'r qo'shiq. Shaxsan o'zim yaxshi ko'raman bu ashulani. Seni yaxshi ko'raman deb kuylaydi bu yigit. Eshitamiz.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlarimiz 9'dan 19 daqiqa o'tdi va biz salom tabriklar dasturini boshlab olganmiz. Allaqachon SMS'larimiz ham kelishni boshladi. Ularni o'z egalariga yetkazamiz. Xo'sh, qani ochaylikchi birinchi SMS. Salom, doston, ahvollaring yaxshimi? Biz yaxshimiz. O'zingni ehtiyot qil, seni intizorlik bilan har kuni kutaman. Juda ham sog'indim, akang Dilshod debdilar. Dilshod nomidan o'kalari dostonga yo'llangan noma bu sog'inchli nom. Albatta mushkullaringiz oson bo'lsin deya niyat bildiramiz. Nuriddin Rashidovni SMS'i. Voy, qayerga ketdi SMS'ingiz? Ana topib oldim. Xo'sh. Assalomu alaykum. Xizo opa xayrli kun. Opa kechimini jajji malika Osiyoxona tug'ilgan kuni edi. 3 yoshga to'ldi qizim. Baxtimga omon bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Qoriya qiz bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmasin. Doim yuzidan kulgu tabassum armazi. Qiz bola baribir dadasiga boshqacha bo'lar ekan. Ishdan kelsam, dada jonim kel deb yugurib keladi. O'sha vaqtda barcha charchoqlarim chiqib ketadi. Opa, yana bugun meni eng qadrli insonim, bu jonimni ham tug'ilgan kunlari. Bu jonim 74 yoshga kirdilar. Bu jon doim sog'-salomat bo'ling. Farzandlaringizni, nabiralaringizni, chevaralaringizni baxtu kamolni ko'rib, doimo yonimizda yuring debdilar. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, bu jon. Sizga ham rahmat opa, kattakon. Efiringizga omad. Buvimning ismlari Mohiya. Samarqanddan Nuriddin Rashidov deganlar. Xo'sh. Demak, biz bu jonimizni, Mohiyaxon bu jonimizni ayyomlari bilan muborakbod etamiz. 74 yosh bu qutlug' yosh. Ilohim, umringiz uzun bo'lsin aziz bu jon. Kasal bo'lmay hech qachon. Mana shu yaqinlaringiz baxtiga sog' omon bo'ling va jajji qizalog'imiz ismlari Osiyoxon edilar. Osiyoxon, sizga ham tavallud ayyom muborak bo'lsin. Katta qiz bo'ling, xo'p, ota-onangiz sizni baxtingiz, rohatingizni ko'rishsin ilohim. Sizni yaxshi ko'rishar ekan. Ana endi yana bir ismimiz Mahfuzaxondan kelibdi. Men bu ismlarni ochishga qiynalyapman, to'g'risi.
1: Ilyosjon akadan kelganmi?
0: Mikrofonim yoqiq. Hozir Ilyos Meliboyevdan kelganini o'qib bering.
2: Assalomu alaykum, hurmatli Oriyat dono jamoasi va boshlovchilari, charchamayapsizlarmi? Butun O'zbekiston ahliga va savdo tarmoqlarini barcha xodimlariga alohida salomlar yo'llayman. Ishlariga rivoj va baraka tilayman. Jonajon, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Alloh hamisha o'z panohida asrasin. Kayfiyatni ko'taruvchi qo'shiqlardan qo'yib bering deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Rahmat.
0: Bo'ldi. Shuhrog'idan demoqchisiz-da endi kayfiyatni ko'taruvchi bo'lsa, raqsga tushishi
2: chart bo'ladi degan.
0: Ha, o'sha niyat qilganlar shekilli bo'ldi. Assalomu alaykum. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadasiga salom. Juda ham sog'indik. Didor ko'rishguncha. Yangingiz Mahfuza deganlar. Mahfuzaxon nomingiz o'z egasiga yetib bordi deya umid qilamiz. Endi esa so'ralganidek
2: qo'shiq

0: Davom etamiz. 9 dan 26 daqiqa o'tdi va bizda SMS'lar bor. Ularni hammasini o'z egalariga yetkazishimiz kerak. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Muxlisa? Mani Shayxontohur tumanidagi 167 o'rta maktabni bitirganimga 30 yil bo'libdi. Sinfdoshlarimga salom. Muhammad Rasul debdilar. Oho, 30 yil bu hazil ekam gap emas, 30 yil. Xo'sh, xotirangizda nimalar qolgan? Endi yaqinlashib boryapmiz-u, aytdim-u. Mana shular haqida gaplashamiz sekin-sekin. Xotirangizda nimalar qolgan? Aynan mana shu maktab chog'laridan, maktab davrlaridan. Bugun ham sinfdoshlar bilan yaqinmisiz, aloqangiz bormi? Bizda yana bir SMS. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Mayintepa qishlog'idan Mardiyev Abduhalil. Tug'ilgan kunlari ekan, aynan 20-may sanasi. Ularni opalari Dilshodaxon tabriklaydilar va Dilshodaxon Oriya Dono radiosi orqali tabriklashimizni iltimos qilganlar. Albatta, bu iltimosni bajo keltiramiz, amalga oshiramiz. Abduhalil tavallud ayyomi muborak bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'ring, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog'u omon bo'ling deymiz. Sizni yaxshi ko'rishar ekan, mana radio orqali shunchalik tabriklashyapti. Bor bo'ling ilohim.
1: Maktab
0: haqida nima qilamiz? Gaplashamiz?
1: Gaplashaylik. Faqat bir daqiqaga kelib qoldik shekilli.
0: Bir daqiqaga kelib qoldik. Keling.
1: O'tkazib olamiz-a? Tanovor rukni bilan qo'shib.
0: Ha, bitta qo'shiq beraylik.
1: Kelishdik.
0: Bu yerda bag'ringa bos deb yo'q. Bag'ringa bos ulgurmas ekanmiz.
1: Sig'maydimi qo'shiq?
0: Yo'q.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonlik ijodkorlar yaratgan film Kanadada yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. O'zbekistonning ayrim hududlarida zilzila sezildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kubadagi harbiy to'qnashuvlarga tayyorlanmoqda. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Davom etamiz. Soat 9:37 daqiqa o'tdi. Barchaga yaxshi kayfiyat.
1: Maktab haqida gapirishayotgandik. Yaqinda so'nggi qo'ng'iroq bo'ladi dedik. Men Muqlis opa, siz maktab davrini qanday eslaysiz? Shu haqida ham bir hech gapirmaysiz. Maktab davri qanaqa o'tgani haqida. Bir ko'p maktabda o'qiganmisiz deyman, xotirada chalkashtirganmi ketganmi?
0: 3 ta maktabda o'qiganman, Sanjar.
1: Bekorga to'g'ri topgan ekanman.
0: Ha, 3 ta maktabda o'qiganman. 1 sinfga dadam, otam rosa qattiq qo'l bo'lganlarda. Oy, to'g'ri agar olib kelsam, gap eshitardim. O'zlari borib olib kelganlar, hind maktabida o'qiganlarda, o'sha mahallada hind maktabga berganlar endi hind maktabda o'qisin deb o'zlari olib borib olib kelardilar. Xullas, keyin esa bu biroz o'sha qiyinlik qildi, ya'ni uyimiz nimasida masidida
1: va yaqinmasida.
0: Ha, shuning uchun keyin o'zimizni yaqinimizdagi maktabga o'tganman. Undan keyin esa 7-8 sinfda boshqa maktabda o'qiganman, boshqa maktabni bitirganman va endi nimaga ko'p gapirmayman, bilasizmi? Sinfdoshlar bilan bizda aloqalar unaqa
1: uzilib ketgan, to'g'rimi?
0: Uzilib ketgan. Ko'rsangiz gaplashasiz albatta. Ko'rib qolasiz, ular televizorda ko'radi, radioda eshitadi, sinfdoshim deydi. Lekin doimiy bir munosabatlar yo'q. Ha, masalan, sizda bor hali. Shuning uchun ayniqsa o'g'il bolalardan nazarimda buni saqlab qolish osonroq bo'ladi.
1: Ha, endi qizlar turmushga chiqib ketgandan keyin o'sha yangi oilasiga ko'nikish kerak. Ularni qarindoshlar bilan tanishadi. Qayergadir bormoqchi bo'lsa, turmush o'rtog'idan tabiiy ruxsat so'rash kerak, shart. Shu nuqtai nazardan shunaqa bo'lsa kerak, yana bilmadim, men ayol kishi bo'lmaganim uchun detallarigacha bilmayman. O'g'il bolalarda bu nisbatan oson, lekin bu ham baribir nisbiy, bilasizmi? Masalan, o'zim ham 3 ta maktabda o'qiganman. Hamma sinfdoshlarim bilan munosabatlarim bor deya olmayman men ham. Lekin ko'p sinfdoshlarim bilan munosabatlarim bor, biz ko'rishib turamiz. Choyxonalarga faol boraman deya olmayman, ko'p choyxona qilishadi.
0: Ha, siz o'zingiz juda faolmasiz.
1: Ha, choyxonaga faol emasman, lekin qanaqadir tug'ilgan kun bo'lib qolsa, yoki to'y bo'lib qolsa, yoki qanaqadir yig'in bo'lib qolsa, endi inson issiq jon, kimnidir uyda musibat bo'lib qolsa, shu Tog'ay Murod aytadi, ot kishinaga o'xshamdi, 2 vaqt yillik yonida bo'ling. Bittasi to'y deydi, to'y ko'pki, unaqa vaqtda xizmat qilish kerak. Ikkinchisi bu janozasi. Bir odam ketganda ikkinchi odam uni ko'tara olmasligi mumkin, shuning uchun dalda bo'lib turing deydi. Shunga harakat qilaman, har doim muddalolmayman, ochiq gap, chunki vaqt masalasi. Uyga o'zi uxlagani zo'rg'a boryapmiz oxirgi paytda. Shu nuqtai nazardan, lekin sinfdoshlarimga rahmat aytaman, hammaga hurmat saqlagan holda. Hali nima deydi, bola bo'lgan paytimdan tanigan sinfdoshlarim juda ham ko'p, samimiy munosabatlarni saqlab qolgan va ular bilan bo'ladigan hazillar butkul boshqacha, o'ziga xos tarixga ega.
0: Men mana boya ayniqsa shu yozinglar sinfdoshlar, qanaqa xotiralar bor degandim-ku, ko'rdingizmi, yurtdoshlarim ham SMS yozibdi va o'zaro bizning suhbatimiz ham mana shunga to'g'ri keldi. Men havas qilaman, Sanjar, sinfdoshlar bilan haligi juda ham bir oqibatli bo'lishadi-yu, necha yil o'tgan bo'lsa ham ko'rishadi, hali ham Samarqandni borib ziyorat qilishadi, Buxoroni ziyorat qilishadi. Mana shunday munosabatlarga ochig'i havas qilamiz. Va shu borada yurtdoshlarimizdan so'ragandim shuning uchun.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, xayrli kun hammamizga. Xush keldingiz Muxlis opa radio orqali xonadonimizga. Sanjar, sizga alohida salom. Toshkent tumani 14-chi maktabning 2003 yil 9-chi B sinf bitiruvchilariga alangali salomlar, ustozlarga alohida salomlar deyilgan.
0: Bor bo'lishsin. Demak, 2003
1: Jamoliddin nomidan.
0: Daminov Jamoliddin bitirishgan ekan
1: va Toshkent tumani 14-chi maktab. Sinfdoshlar bilan oqibatimiz bor. Har oyning 29-inchisi choyxonamiz bor. 17 bola edik. Ming afsus, bitta o'rtog'imiz olamdan o'tgan. Yaxshi yomon kunlarda har doim birgamiz. Ko'z tegmasin. Safiylar har doim qatoriylardan kam bo'lmasin deymiz.
0: Endi ovozingizni eshitolmaymiz, Jamoliddin.
1: Yo'q, yo'q, biz o'qiganimiz yozib oldilar nazarimda.
0: Ha, ha, lekin siz hozir eshitasiz, ya'ni bizda qo'shiq bor, mana shu qo'shiqni birgalikda tinglashimiz mumkin bo'ladi. Alisher Fayzdan.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson va misoli johildir. Imom Maturidi.
4: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Давам етамыз. 9-дан 47 дақиқа өтті. Хоп, Санжар SMS-ларымыз бар. Мен шу SMS-ларын ем өз егелері еткес қойлы. Нұралы yozibdilar. Салам алейкум. Кайфият башлаучылары дегенлер.
1: Кайфият башлаучы
0: башлаучы. Кайфият башлаучы. Sizlarni hozir tinglashni boshladim. Ungacha qayerda edingiz? Bizni eshitmasmidingiz ungacha?
1: Soat 10 dan boshlab juda diqqat bilan eshiting. Jarayon dasturi boshlanadi. U yerda juda dolzarb mavzu haqida. Bugungi jamiyatimiz uchun juda muhim bo'lgan mavzu haqida suhbatlashamiz. 2 nafar ekspert taklif etganmiz. Men ularni kutyapman. Birlari nazarimda kelib ham qoldilar shekilli. Qo'ng'iroq qilyaptilar hozir efirdan keyin.
0: Kutib olishimiz kerak hozir.
1: Ularga qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Jarayon dasturida juda muhim mavzu bo'ladi.
0: Xo'p, qanaqa mavzuni ko'tarasizlar, debdilar.
1: Bugun oila mavzusiga tegishli bir mavzu bor. Ya'ni ota-onalar farzandni qanday shakllantiradi, kelajagini, bolani kelajagini qanday shakllantiradi degan mavzu juda muhim. Ha, bu mavzuda ko'p gaplashilgan, lekin bugun biz aytilmagan jihatlariga ko'proq e'tibor berishga harakat qilamiz.
0: Va albatta, bizning mutaxassislar, siz aytgandek, haqiqatan zo'r mutaxassislar, haligi bugun ular bilan bir mazza qilib suhbat qiladigan jarayonda.
1: Ha, shunaqa. Shuning uchun uzoqqa ketib qolmang. Endi tinglashni boshlagan bo'lsangiz, eng avjiga kelibsiz. Haligi tortni ustiga gilos qo'yilgan joyiga kelibsiz. Hozir gilos start qilamiz. Soat 10:05-16 lardan boshlab.
0: Xo'sh, ana endi dasturni sekin-astalik bilan poyoniga yetayotgan ekanmiz. Demak, maktab haqidagi xotiralar haqida gaplashdik. Dastur so'ngida nima gapingiz bor, Sanjar?
1: Dastur so'ngida ko'pchilik yigitlarimizni yoki erkaklarimizni bir muhabbatini eslatib ko'rmoqchiman. Bitta she'r topib oldim.
0: Ya'ni yigitlar nomidan maktabdagi sevgi haqida.
1: Umid Qodir degan bir shoir yozgan ekan.
0: Qani eshitamiz.
1: Menga yoqib qoldi shu she'r. She'r nomi Qora qizga deb yozilgan.
0: Ana.
1: Endi tabiiyda. Men azaldan qaytmaydigan o'q bolaman. Ichim ko'plab sho'xliklarga to'lib ketgan. Sochlaringdan tortar edim ey qora qiz, ilk sevgim ey sochlaringda qolib ketgan. Esingdami yuragimning olovligi, qo'ling tortib shart yuzingdan o'pgan edim. Ko'zing to'lib bir shapaloq urgan eding. Otangdanmi yo onangdan so'kkan edim. Ko'p partaga nomlarimiz muhrlangan, devorlariga sevgim o'yib yozar edim. Maktab tomon soching o'rib kelganingda quvonardim va aqldan ozar edim. Har ko'changdan o'tganimda uying tomon tosh otardim, sindirardim derazangni. Onang chiqib qarg'ar edi ketkunimcha, qochkunimcha maqtar edim shu onangni. Oh yuragim, derazangday sinib ketdi. Mendan ko'ra bir lattani tanlading sen. Sinfdoshdan er chiqmaydi dedingmi yo? O'zingdan 10 yosh kattani tanlading sen. Men azaldan qaytmaydigan o'q bolaman. Ichim ko'plab sho'xliklarga to'lib ketgan. Sochlaringdan tortar edim ey qora qiz, ilk sevgim ey sochlaringda qolib ketgan. Yaxshi yozilgan.
0: Zo'r, zo'r haligi.
1: Tabiiy.
0: Qayerdagi latta bo'lagi?
1: Uzr, shu shoir shunga shu mavzuga yaqin yana bitta she'r bor. Kulgulari soylardan ham jo'shqin edi. Kulgusida dunyolarni olgan qiz ey, sinf toshim bo'lar edi qora mag'iz. Yuragimga muhabbatni solgan qiz ey, esimda u tut qatorlar, chang ko'chalar, sochlariga qumlar sochib o'ynaganim, oydin-oydin edi axir tund kechalar, boshqasila o'ynashiga qo'ymaganim. Ha men o'sha g'irt chapani, qishloq o'g'li, taqdiriga o'zi qoyil qolgan bola, sinf toshga uylana olmay qoldim, to'g'ri, shirin-shirin orzularga to'lgan bola. Biram qiziq ekan do'stlar, hayot degan, salom berib o'tdim kecha onasiga, bugun ustoz bo'lib keldim o'sha maktab, dars beryapman uning katta bolasiga.
0: Oy,
1: Umid Qodir muallifi buni sinayapti.
0: Lekin shoirimiz rostdan ham qorachidan kelgan qizni yaxshi ko'rgan ekan.
1: Biramiz ikkita she'rda bekorga rangi bilan eslamagan.
0: Lekin men mana shu mavzuga mos tarona ham topib qo'ydim. She'r uchun sizga alohida rahmat, qo'shiq uni bir chiroyli davomi bo'ladi nazarimda. Hammaga rahmat, keyingi soatda.
1: Xo'sh, birozdan so'ng jarayon.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Fransiyaning Kann shahrida bo'lib o'tayotgan maxsus Cannes Film Festival kinofestivali doirasida o'tkazilgan Entertex Cannes 17-chi xalqaro inklyuziv kinofestivalda O'zbekiston kinoijodkorlarining Qadam quyosh bolasi Yusuf nomli qisqa metrajli filmi eng oliy mukofotga munosib deb topildi. Garchi bu loyiha asosiy Kann kinofestivalining rasmiy tanlov dasturiga kiritilmasdi, lekin u bilan bir vaqtda hamda parallel ravishda Kann shahrida o'tkaziladigan mustaqil inklyuziv kinofestivaldir. Festivalda dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Afrika, Amerika, Yevropa va Osiyo davlatlaridan kinoijodkorlar ishtirok etib, turli janrdagi badiiy, qisqa metrajli hamda hujjatli filmlar namoyish etilmoqda. 2026-yilgi Kann kino mavsumi uchun 600 dan ortiq film arizalari qabul qilingan bo'lib, ulardan 20 dan ortiq filmlar hakamlar hay'ati tomonidan saralab olingan. May kuni soat 22:42 da O'zbekistonda zilzila sezildi. Epitsentr Tojikistonning Xatlon viloyatida joylashgan bo'lib, zilzila magnitudasi 4.8 ni tashkil etdi. O'zbekiston hududidagi yer osti silkinishlari Surxondaryo viloyatining bir nechta tumanlarida sezilgan. Xususan Uzun, Denov, Shurchi, Sariosiyo va Oltinsoy tumanlarida zilzila kuchi 2 ballni tashkil etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Qo'mondonligi Kubadagi ehtimoliy harbiy harakatlar bo'yicha bir nechta uchrashuvlar o'tkazdi deya xabar bermoqda Politico, AQSh rasmiysi va boshqa manbaga asoslanib. Ularning so'zlariga ko'ra, AQSh endi harbiy harakatlarga avvalgidan ancha jiddiyroq yondashmoqda. Politico ma'lumotlariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump va uning yordamchilari Amerika bosimi Kubaning yon berishlariga olib kelmaganligidan xavfsalasi pir bo'lgan. Kuba haqidagi dastlabki fikr rahbariyat zaif ekanligi va sanksiyalarning ishi amalda neft blokadasi hamda Venesuela va Erondagi AQSh harbiylarining aniq g'alabalari kubaliklarni kelishuvga majbur qilish deydi manba.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14008 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Angliya Premier Ligasining 37-chi turdan o'rin olgan muhim bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Xosep Gvardiola boshqaruvidagi Manchester City safarda Bournemouth bilan kuch sinashib, 1-1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Uchrashuvning 39-chi daqiqasida Kroppi shaharliklar darvozasini ishg'ol qildi va hisobni ochdi. 95-chi daqiqada esa Erling Haaland gol urib, oradagi farqni yo'qqa chiqargan edi. Biroq ushbu gol ham jamoasini chempionlik uchun kurashda olib qolmadi. Shu orqali Iroqli jamoasi Arsenalning chempionlikka erishishiga yordam berdi. Eslatib o'tamiz, ushbu bahsni hamyurtimiz Abduqodir Husanov to'liq o'tkazdi. Angliya Premier Ligasi 37-turning so'nggi bellashuvida muxlislar London derbisi guvohi bo'lishdi. Aristokratlar o'z uylarida shporlarni qabul qilib 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Dastlab to'xtashuvning 17-daqiqasida Enzo Fernandes hisobni ochdi. 66-daqiqada esa Andres Santos farqni 2-ga yetkazdi. Braziliyalik hujumchi Richarlison oradan 6 daqiqa o'tib hisobni qisqartirishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan vaqtda jamoasi boshqa gol ura olmadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz va bizda Jarayon dasturi boshlandi.
2: Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Sanjar va Muxlisa va bugun biz mutaxassislarimiz taklif etganmiz. Boya anons qilib ham aytib o'tdik. G'oyatda dolzarb bir manfaatli mavzuda bugun suhbatlashamiz.
1: Mavzumiz oila va tarbiya yoxud ota-onalar farzandlarini kelajagini qanday shakllantiradilar. Ushbu dasturni YouTube'da Oriya Dono kanalida jonli tomosha qilish imkoniyati ham bor sizda. Mehmonlarimiz oila va bolalar psixologi Shoira Isakova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Shuningdek, Oriya Dono radiosini muxlislari xossatan biz kim dastur orqali taniydigan, undan tashqari bir qancha chiqishlari orqali xalqimizga manzur bo'layotgan ustozimiz bizni Saidabror Umarov. Xush kelibsiz ustoz. Xo'p, endi bugungi mavzumiz oila farzand tarbiyasi haqida bo'lar ekan, birinchi beradigan savolimiz: ota-onani o'zaro munosabati bolani dunyo qarashiga qanaqa ta'sir qiladi? Ya'ni ularni o'zaro dialogi, bir-biriga bo'lgan hurmati, barchasi qanday ta'sir qiladi farzandni dunyo qarashiga? Kimdan boshlaymiz?
3: Shoir opa.
4: Saidabror, erkak kishi boshlaymiz.
1: Ustoz sizdan.
3: Xo'p. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli aziz Oriya Dononi, oriyatli dono muxlislari. Begona emasmiz, yangi joyga ko'chganlaringiz bilan
1: rahmat.
3: Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin.
1: Rahmat.
3: Savolga keladigan bo'lsak, bugun juda ham haqiqatda dolzarb mavzu, og'riqli mavzu. Har bir otaman, onaman degan inson uchun farzand tarbiyasi uni hayotidagi eng muhim, eng shirin va shuning bilan birgalikda eng mashaqqatli ish hisoblanadi, vazifa hisoblanadi. Masalan, bir ota-ona bo'lsa-ki, puli bor, mol dunyosi bor, mansabi bor, lekin farzandi betarbiya bo'lsa, uning mol dunyosi o'ziga tatimaydi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. U anu 3 etaj saroyida tagida 1.5 million dollarlik mashinasi bo'lsa-yu, o'g'li narkoman bo'lsa, o'g'li o'g'ri bo'lsa, o'g'li bir fahshda yuradigan bir zinokor bo'lsa, har kuni fohishaxonadan tutib kelsa o'g'lini, yoki mana ko'rdik, o'g'li chiqib odam o'ldirsa, avtomobilda bo'ladimi, pichoq bilan bo'ladimi, farqi yo'q. Anu odam uchun bor-ku, u o'zlari ko'p aytishadi, bu o'lganimiz yaxshi edi bundan ko'ra degan juda ko'pchilik. Masalan, bu mana bu meni mol dunyoyim, mansabim degan umuman ko'zimga ko'rinmaydi degan. Umuman.
2: O'sha pullar bilan ham farzandni saqlab qolib bo'lmaydi, keyin.
3: Farzandni tarbiyalash uchun pul hattoki eng zarur 10 talikka ham kirmaydi. Eng zarur bo'lgan 10 talikka ham kirmaydi pul farzandni tarbiyalash uchun. Nimaga desangiz, ulug' insonlarni aksariyati yetim bo'lishgan. Nochorlikda, kambag'allikda voyaga bir onasini o'zi tarbiyalab voyaga yetkazgan. Xossatan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yetim bo'lganlar, amakilari ulg'aytirgan. Imom Shofiy yetim bo'lganlar. Abdul Qodir Jiloniy hazratlari, ana hazratimiz bo'ladilar, yetim bo'lganlar.
1: Imom Buxoriy
3: otalari o'lib ketgan yoshligida yetimlikda katta bo'lganlar. Yetim deb bizda otasi o'lganda aytadi. Onasi ham o'lganda latim deyiladi. Bizda chin yetim deb qo'yadi-ku. Shu ota-onasi ham o'lib ketgan bo'lsa latim bo'ladi. Bizda ko'pincha otasi o'lganda yetim demaydi, nimaga? Yo'q, o'zi asli qadriyatlarga ko'ra diyonatdan yetim deb voyaga yetmagan otasi o'lgan aytiladi. Endi demak, bir inson kelajakda buyuk shaxs bo'lib yetishishi uchun u pul katta rol o'ynaydigan narsa emas. Ha, qaysir bosqichlarda pul kerak, ayniqsa bugun ta'lim olishga deymizmi, boshqa deymizmi, ammo birinchi o'rinda nima kerak desa, eng birinchi qilinadigan ish ota-ona halol luqma bilan boqish kerak farzandlarini. Bu o'ta dolzarb masala. Halol luqma bu erning zimmasidagi narsa. O'zingizni va ahlingizni o'sha otashdan, olovdan, azobdan asrang degan ma'nodagi o'sha bizni mo'tabar kitoblarimizga keladi. Buning sharhi nima desa, erkak kishi ayolini, farzandlarini moliyaviy, moddiy, ma'naviy jihatdan ta'minlashga majbur, ixtiyoriy emas bu. Majbur va shart. Endi birinchi shuni qiladi, halol luqmani yediradi. Ana undan keyin ulamolarimiz aytadiki, ulug'larimiz kim agar farzandini kelajakda buyuk, komil shaxs bo'lishini, go'zal axloqli, tarbiyali sodda qilib aytganda yaxshi inson bo'lishini istasa, shunga munosib o'zi birinchi munosib bo'lsin va keyin shunga munosib ona tanlansin degan. Ya'ni uylanayotganda Shoir opa ko'pincha mana siz ko'p bu mutaxassissiz bu borada bizga ham bir uchrab turadi-da, qanday qizga uylanay? A o'zing qandaysan?
1: Shunaqasiga.
3: Ha, senga shunaqasi uchraydi deymiz. Yo'q, endi ba'bir haliga Fatimani istaydiganlar Aliday bo'lishi kerak. Oyishani istaydiganlar Muhammad alayhisalomday bo'lishi kerak. Xuddi shunday onani tanlaydi. Ana endi 3-chi bosqichdagi ish qanday bo'ladi desa, ana u erkak ham, ayol ham bir-birini muhabbat bilan, yana aytaman, muhabbat bilan izozlash kerak. Ya'ni shu joyida erkak va ayol agar bir-biriga muhabbatli bo'lsa, erkak va ayol bir-biriga hurmatli bo'lsa, farzand muhabbatning mevasi.
1: Bizda reklama vaqti bor, o'tkazib olamiz, keyin Shoir opaning javoblarini olamiz.
0: Oriya donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Shoir opa, ota-onaning o'zaro munosabati bolaning dunyoqarashiga qanday ta'sir qiladi? Sizga ham shu savol takror.
4: Men bu mavzu bo'yicha ko'p gapirganman, yana gapiraman. Ota-ona farzandini oldida bu ko'zgu. Aslida bolalarga ko'p narsani aytish kerak emas. Bolalar ko'rib, ota-onasining bir-biriga bo'lgan munosabatini ko'rib, o'ziga tegishli xulosani olaveradi. Ba'zan shunaqa otalarimiz bor, ayolini farzandini oldida istagancha kamsitadi, haqorat qiladi, yerga uradida va bolasidan yaxshi tarbiya kutadi. Shunaqa bir holat bo'ldi, ayolini o'sha bizda urf bo'lganda, bilmayman, ayollarga tog' miya deb atash, ayniqsa o'zini juftiga shunaqa munosabat qilib, bolalarini oldida o'zini bahosini ko'taradigan erkaklar toifasi bor-da. Men aytamanki, bu sani jufting, agar bu darajasi tog' miya bo'ladigan bo'lsa, bunda sani hissang ko'proq. Sen ayolingni shu holatgacha sen olib kelgansan.
2: Va o'shanga sen munosibsan deydi.
4: Albatta, sen o'sha tog' miya bilan yashashga sen munosibsan, chunki sen o'shani yaratding. Farzandni
3: o'zi
4: qoras,
3: o'zi ham tovuq.
4: Xuddi shunaqa. Nima uchun buni aytayapman? Ota-ona o'zi ibrat va namuna bo'la olishi kerak. Bugungi davr ota-onalarini fikrlashi umuman o'zgarishi kerak, chunki bizda hali ham o'sha qoliplarimiz eskidi. Ya'ni bizning davrimizda deb boshlanadi. Bizning davrimiz emas, bizning davrimiz o'tib bo'lgan. Bu yangi davr, yangi asrni bolasini tarbiya qilyapmiz. Ular sizdan eshitmagan gapini qo'ldagi internetdan, telefondan olib eshitib olyapti. Demak, biz ota-ona sifatida qanchalar o'zimizga tashqaridan turib oyna tutadigan bo'lsak, shunchalar kamchiligimizni to'g'rilashimizga to'g'ri keladi. Va farzandlar oldida albatta ibratli namunali ota-ona bo'lish shart. Bolalardan savol, men bolalarga savol beraman-da, o'zing ota-ona bo'lsang, ota-onangga o'xshagan bo'lasanmi degan savolni beraman-da. Yo'q deydi. Nimaga yo'q deyman? Chunki deydi, onam otamni behurmat qiladi yoki otam onamni oyoq osti qiladi. Bir-biri bilan umuman chiqishmaydi. Hamma muammoni bolalarni oldida olib chiqib muhokama qilishadi. Otamning xiyonatini biz bilamiz. Onamning otamni hurmat qilmasligini biz bilamiz. Qanday qilib ota-onaligiga o'xshash mumkin? Bolalar indamasdan axborot yig'adi.
2: Ota-onasiga ayta olmaydi shu gaplarni.
4: Aytmaydi ota-onam, lekin mutaxassis oldiga kelganda shunaqa gaplar chiqadi. Keyin ota-onasini aytamanki, men bolang bilan ishlayman, to'g'ri, lekin sen uyingdagi muhitni to'g'rilamaguningcha bolang to'g'rilanmaydi.
1: Shoira opa shu joyda. Bugungi bolalar nima deyapti otalari, onalari haqida? Shu haqida bir biz ilg'amagan jihatlardan ayting.
4: Ba'zi aytib beraman. Ba'zi bolalar ota-onasidan faxrlanadi, lekin ayrim muammoli bolalar, mana o'g'irlik qilayotgan, yolg'on gapirayotgan, darsiga kirmaydigan bolalar, o'sha jamiyatni yurishtirish qoidasini ignor qiladigan bolachalar bilan gaplashamanda, bir kun bir bolaga shunaqa savol berdim. Nima deb o'ylaysan, ota-onangga o'xshashda qaysi biriga o'xshashni xohlagan bo'larding degan savol berdimda, 13 yoshli bola. Bilasizmi nima deb javob berdi? Men o'sha javobidan bir tarsaki oldimda o'zimga. Oilasiga xiyonat qiladigan, Telegramida turli xil behayo ayollar bilan yozishadigan, farzandlariga vaqt ajratmaydigan otaga o'xshashim meni qanchalar haqiqatga yaqin dedi. Shundoq ustimdan muzdek suv quyildi de. Men necha yillik mutaxassisman va bugungi bolalar shunaqa fikrlayapti.
2: O'g'il bola aytayapti.
4: O'g'il bola aytayapti. O'g'il bolaga berdim shu savolni. Shu otaga o'xshagan ota bo'lish xohlaysanmi? Endi men o'yladimki, uni otasi juda ibratli, juda namunali deb o'yladim-da, endi shunaqa deb o'ylaysiz-ku. Lekin shunaqa tarsaki olganimdan keyin men har bir o'smirga kimga o'xshashni xohlaysan, kimga taqlid qilasan? Otangami yoki onangami? Qaysi biri bilan ko'proq gaplashasan? Qaysi biri bilan fikring to'g'ri keladi degan savollarni men qo'shimcha beradigan bo'ldim. Nimaga? Bolaning shu holatga kelishi uydagi muhitning natijasi. Otaning natijasi, onaning natijasi.
2: Shoira opaga bir muammoliya qizni yuborgandim. Endi bu haqda siz bilan alohida yana gaplashamiz. Va juda ko'p nazarimda oilada o'sha muammolar, Shoira opa.
4: Farzandni dunyo qarashi bilan ota-ona qiziqishi kerak. Bugungi davr bolasini tarbiyasi boshqacharoq va men ishoning, bugun hozir o'sha yo'llarga kelgunimgacha bitta fikr miyamdan o'tdi, albatta aytaman. Biz O'zbekiston rivojlanishi uchun oiladagi farzandlar rivojlanishi kerak edi. Hozir o'sha Yandex'dagi taksichi yigit bilan gaplashib kelganda shuni aytayapman-da, har bir oiladan agar bittadan iqtidorli bola, bittadan tadbirkor chiqadigan bo'lsa, bilasizmi, oila rivojlanadi. Muhit rivojlanadi.
1: Jamiyat ham.
4: Jamiyat rivojlanadi, davlat rivojlanadi. Biz davlatni rivojlantiramiz deb urib harakat qilyotibmizda, yurtimiz rivojlansin, o'ssin, mana bunaqa bo'lsin deb biz harakat qilyapmizda, lekin uni oila harakat qilish kerak. 5ta iqtidorli bola bo'lsa, 5tasini ham rivojlantirish kerak ota-ona. Agar bolalarning ichida bitta iqtidorli bo'ladigan bo'lsa, o'sha iqtidorini o'stirish kerak-da ota-ona. Ota-onani o'zi bir pozitsiyasini ko'radigan bo'lsa, bu yosh bola, hissiy yetilmagan, jabrdiyda, o'zidan shunaqa qurbon yasab oladigan ota-onalar soni ko'p-da. Ularga kimdir kelib tashqaridan, "Ey, to'xta, sen ham ota-onasan" deb eslatib tarsaki urib turish kerak hozirgi paytda.
1: Aha. Tarbiyada genetika kuchlimi yoki tashqi muhit?
3: Xo'p. Genetika deganda agar nasl aytilayotgan bo'lsa, bu qisman rol o'ynaydi. Ammo tashqi muhit ko'proq rol o'ynaydi. Nimaga? Sababi o'sha ulamolarimiz aytadiki, bir inson o'zini do'stini dinida bo'ladi. Bir farzand yashab turgan muhitining, yashab turgan jamiyatining axloqida bo'ladi. Bekorga o'sha haligi mashhur rivoyat bor. 99 ta insonni o'ldirib, men tavba qilsam Xudo meni kechiradimi deganda, o'sha o'zini yashab turgan shahridagi, demak, o'sha paytdagi ruhoniy, "Yo'q, kechirmaydi seni" deydi. Shunda bo'lsa 100 ta bola qolsin deb ruhoniyni ham o'ldiradi. Kim bir qalbi taskin topmaydi, o'zi asli insonning fitrati sof bo'ladi-da. U keyin ota-onasi uni yomon qiladi va jamiyat, atrof muhit. Va keyin bir savdogar aytadiki, o'sha bir ikkita shahar nariyog'ida deydi, musulmonlar yashaydi deydi. O'shalarga borib, shularni bir katta olimi bor, uchrashib ko'rgin, shular senga yo'l ko'rsatadi deydi-da. Keyin haqiqatdan ham borsa, haligi olim endi namoz vaqti bo'lmagan payt kitob o'qibmikan, dars qilib o'tirgan bo'ladi. Keyin aytadi, "Men deydi, ikkita shahar nariyog'idan kelyapman. Shu bitta savolim bor edi" desa, "Pinagini ham bilmaydi, ber savolingni" deydi. Endi salom alikdan keyin, "Men 100 ta odam o'ldirganman, tavba qilmoqchiman, Xudo meni kechiradimi" desa, "Qaramasan ham, kechiradi, tavba qilsang" deydi. Shuncha oson aytadi-da, "Tavba qil, kechiradi, bo'ldi, qaytib qilma" deydi. Keyin, "Bo'ldi, rahmat" deydi-da, o'rnidan turib ketayotganda, "Shoshma" deydi. "Bitta qiladigan muhim ishing bor, shahringdan ko'ch" deydi. nimaga desa, demak, sen 99 odam o'ldiringuningacha qarab turgan shahar bo'lsa, ular raso shahar deydi. Jazolamagan bo'lsa, qaytarmagan bo'lsa, had bermagan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatmagan bo'lsa, demak, yashab turgan joyingda o'zi raso deydi. Va u yerdan tezroq ko'chgin deydi. Natijada ko'chib o'sha boshqa joyga ko'chayotganda yo'lda vafot etadi-da, u yog'i endi o'sha diniy kitoblarda keladigan narsa. Bu yerdagi xulosa shuki, atrof muhit insonga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi va buning birinchi ta'sirini ota-onaning xatti-harakatidan chora topmayotganda farzand sezadi va shundan o'rnak oladi. Ota-ona qanday bo'lsa, katta ehtimol bilan farzand shunaqa bo'ladi. Haliga bir do'stimiz bor. Juda ham kitob o'qishni yaxshi ko'radi, ixlosmand, anchagina. Uyiga deyarli biror hafta yo'qki, uyiga olimlarni mehmonga chaqirmasa. Olim deganda faqat diniy olim emas, hamma fanda. Masalan, bir joyda yaxshi Instagramdanmi biror joyda matematika, fizika bo'yicha olim chiqib qolsa, bo'ldi, qidirib topib uyiga mehmonga olib keladi. Ana endi bir safar bizni ham chaqirishdi, olim emasmiz-ku-da, mehmonga chaqirishdi, borsak o'g'li eshitib turibdi. Keyin o'g'li bilan gaplashsam, necha yosh o'g'lingiz dedim, 5 yosh deyapti. Men aytdim, xuddi hozir tengdoshim bilan gaplashgandek bo'ldim dedim. Shunchalik dunyo qarash
6: o'sib ketgan.
3: O'sgan va ko'chaga chiqib o'ynamas ekan Sharopa. Nimaga ko'chaga chiqmaysan desa, o'rtoqlarim bilan zerikaman der ekan. Ular yerga bir narsani urayotadi, menga qiziqmasa der ekan. U bola shaxmat o'ynaydi, zo'r shaxmat o'ynaydi. Har xil haligi ilmiy boshqotirmalar bilan shug'ullanadi, kitob o'qiydi va mana shunaqa narsalarga, lekin juda futbolga qiziqar ekan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ota-ona uyda qanday bo'lsa, farzand o'sha birinchi muhit shu. Ikkinchi muhit ko'chasi va mahallasi. Agar mahallada bekorga bitta farzandga 7 mahalla ota-ona deyilmaganda, bu degani 7 ta mahallani ayoli erkagi kelib seni farzandingni tarbiya qiladi degani emas. Buni majoziy ma'nosi bor-da. O'sha 7 mahalladagi odamlarning xulq-atvori sizni farzandingizga ham ta'sir qiladi degan. Bu nima deydi? Ilmiy isbotlangan va tajribadan kelib chiqqan.
1: Sharofa, sizdan ham.
4: Juda-juda ajoyib.
1: Genetika va tashqi muhit.
3: Bitta qo'shimcha qilish Sharofa o'ylab turganingizcha. Genetikani lekin ta'siri bor ekan. Shu bu ham shu voqelikda bo'lgan narsa, bir tanishimiz keldi. Birinchidan o'g'li chapaqay. Endi bu chapaqaylik ayb demoqchi emasman. Ya'ni chapaqay va ikkinchidan o'g'li demak birozgina qo'li egriroq, qing'irroq. O'g'li qilib qo'yar ekan. Endi eng qizig'i u boyagi olib kelgan otasi ham onasi ham juda solih insonlar.
4: Bu yerda boshqa omillar ham bor-da.
3: Kim biz nima qildik? U katta boyga yetgan yigit. Haligacha to'xtata olmasa ekan o'zini.
1: Biladi lekin noto'g'ri.
3: O'zi ham aytib, qiynalib ketdim, lekin deyapti. Masalan, oddiy bir joyga borsam, bironta odamning cho'ntagidan bir narsa tushsa, shuni olib qo'yar ekan. Keyin uni surishtirib, ustozlarimiz bilan nima qilsak, uni bobosi, ya'ni otasining otasi va uning ham otasining o'zi laqabi bir narsa o'g'ri degan laqabi bo'lgan ekan. Otasining otasi va uning ham otasi aynan shu qishloqdagilar bilar ekan. Nimadir yo'qolsa, shuni uydan borib so'ranglar, shuni uydan chiqat degan ekan.
2: U nasl so'lgan.
3: Endi juda ilmiy isbot qilinadigan narsa emas, ammo genetikani birozgina moyilligi bor. Yoki aksariyat ajdodlari ilmli bo'lgan insonlarni farzandlari ham ilmga moyil bo'ladi. Yoki aksariyat hunarmandlarning masalan yog'och o'ymakorligi bor-ku, farzandlari ham hunarmand bo'ladi.
1: Tez o'rganib ketadi boshqalarga qaraganda.
3: Qarang, eng qizig'i, Baroxonda bitta hunarmand bor. Dodasi hunarmand bo'lgan, otasi shifokor, uyida umuman hunarmandchilik muhiti yo'q, lekin nevara hunarmand bo'lib ketdi. Va qisqa muddatda, rus tilida samouchka deyiladi-ku, o'zi o'rganib ketgan. Ya'ni genetika qisman nechidir foiz ta'sir qiladi.
1: Kam lekin bor.
3: Kam bor.
4: Xo'p. جواب بریم.
1: بر دقیقه وقت مزبور نکیم بر این دقیقه و یه یعنی دام میترم. نقطه خوب کوی میسیز دماغچه منده موضوع.
4: گنیتیکان تاثیر بولاده فقط بیت فاکتور لگه اتبار بیرش کری تورت فاکتور ده بولاده ده بیالاگیک، پسیخالاگیک، ارسی و اجتماعی. Masha to'rtta faktorda shaxs shakllanadi-da. Bunda irsiyat ham bo'lishi mumkin. Bu yerda ijtimoiy faktorlar ham, psixologik faktorlar ham, hamda biologik faktorlar, gormonal va o'sha psixikani ishlash sistemasi.
1: Bizda 1 daqiqa vaqt eslatib o'taman. Jarayon dasturida bugun oila muhiti yoxud bolani kelajakdagi shaxsiyatini kim qanday belgilaydi mavzusida suhbat o'tkazyapmiz. 1 daqiqani o'tkazib olganimizdan so'ng mavzuni qolgan jihatlariga e'tibor berishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dasturni YouTube'dagi Oriya Dono kanali orqali jonli tomosha qilish imkoniyati bor sizda. O'tkazib olamiz 1 daqiqa.
0: 1 daqiqa.
6: Teridan tayyorlangan to'rva yoxud meshkob. Sanoch.
0: Olam 60 soniya ichida.
7: Avtomobil odometrini o'zgartirib, bu haqda xaridorni ogohlantirmaganlar jazolanadi. Buxoroda 5.3 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonni oltin o'rda vorisi deb e'lon qildi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz. Oriya Dono FM 105 va bizda jarayon dasturi. Shoirapa davom etayotgandik. 4 xil jihatini sanab berdingiz.
4: Biologik faktorlar, irsiy faktorlar, psixologik faktorlar va o'sha ijtimoiy faktorlarga bo'linadi. Chunki bitta bola agar oilada shakllansa, u bolaga bo'lgan munosabat, bolani o'ziga bo'lgan munosabati va jamiyatning bolaga munosabati, maktab, bog'chaning munosabatida shaxs shakllanadi. Zo'r oilalardan ham yomon bolalar chiqishi mumkin. Bu yerda irsiy faktordan tashqari psixologik faktor borligini, uni psixikasida o'zgarishlar, og'ishlar, xulqida o'zgarishlar bo'layotganligini ham o'z vaqtida sezish kerak. Chunki hozir bitta gap gapirdilar. O'g'rilik masalasida o'g'rilik, yolg'onchilik, daydilik bu hammasi deviant xulq-atvor hisoblanadi, xulq og'ishi. Buni albatta nafaqat psixolog, bu psixoterapevt aralashadigan yo'nalishda. Boyagi genetikaga burayotganimiz, boyagi informatsiya borki, endi palonchi qaroqchini bolasi, palonchi o'g'rini nevarasi degan o'sha tamg'a bunga ongiga singib qolganda, demak menda bor ekan, demak qisam bo'laverar ekan. Ozgina og'ishi ota-onalar ko'rmaydi. Bugungi davr ota-onalari, aytaman, farzand tarbiyasidagi bilimlari yetarli emas. Nafaqat bu oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi. Qarang, qanchalar bir qiyin davrga kelib qoldik-da. Bu yerda oilani tortish kerak. Oilaning o'zining funksiyalari juda ko'p. Bu yerda farzandlarni jamiyatga olib chiqish kerak. Ya'ni o'sha bolalar o'sha jamiyatga moslashib, o'zini o'rnini topib rivojlanishi kerak. Shuning uchun ham ota-ona bugungi davrda juda bilimli bo'lishi kerak. Juda hushyor ongida bo'lishi kerak. Nimaga? Bolasining ruhiyatida bo'layotgan o'zgarishlarni ota-ona nomini ham bilmaydi hattoki. Telefonda necha soatlab yotib olganini bilmaydi. Telefonning ichidagi kirayotgan saytlar u foydalanayotgan saytlarni bolalarni ota-ona bilmaydi. Chunki bilmaydi, tamam, ijtimoiy tarmoqqa men deydi bolam kiradigan darajada men bilmayman deydi. A o'rgan. Meni bolam til bilyapti, meni vaqtim yo'q. O'rgan, sen bolang bilan qadamma qadam borishga majbursan hozir. Eng achinarlisi, men bolalar bilan ishlayman. Juda zo'r natijaga chiqaraman, uyga borib keladi, o'zgarib keladi. Kim aytibdi menga qaranglar, deyman, siz nima qilyapsizlar bolani, deyman. Bolani men shu darajada zo'r ishlayman, bola ochiladi, gapiradi, o'zini topadi, xursand bo'ladi, hayotga qarashlari boshqacha bo'ladi. Uyiga bitta bor bir haftadan keyin kelsa yana o'sha ahvol.
8: Ashora opa, o'zi eng avvalo psixolog bola bilan emas, balki uni ota-onasi bilan ishlash kerak.
4: Bizda shunaqa tushuncha bor, bolam bilan ishlab bersangiz bo'ldi, biz kattalar o'zimiz eplaymiz deydi. Vaholanki kim ota-ona bilan ishlashga majbur bo'lamiz. Qarang, tarbiyadagi eng katta xatoliklarni va tarbiyadagi ish bermaydigan usullarni hali ham ishlatishadi ota-onalar.
1: Masalan,
8: qaysi ular?
4: bolasini haqorat qiladi, shaxsiyatiga tegadi, uradi, so'kadi, telefonni tortib oladi, jazolaydi, xonaga qamab qo'yadi, maktabdan mahrum qiladi, kamsitadi, arazlab oladigan ota-onalar bor bolasidan. Bola tushunmaydi-ku nima bo'lyapti. U chunki hali katta hayotga moslashmaganda. Mana aytamanki, bolalarni urib tarbiya qilib bo'lmaydi. Voy, ya'ni hali kommentariyaga yozishadi, biz ham o'lgudek kaltaklashgan, biz ham o'lmadik-ku deb yozishadi-da. Men aytamanki, nevrozing yo'qmi sani deyman. Sog'lig'ing joyidami deyman, psixiking joyidami deyman, asabiylashmayapsanmi desam, yo'q, asabiylashib ketaman, unaqa bunaqa.
3: Yo'q, bolangni urasanmi deb so'rab
4: ko'ray. Bolasini ham uradi.
3: Ha desa, bo'ldi, sen kasalsan.
4: Chunki qarang, kasal ota-ona bolani kasal qiladi. Kasal bola jamiyatni rivojlantirmaydi. U jamiyatda o'rnini topolmaydi, u kasbini topolmaydi. U hunarini topolmaydi. Kasb topmadi, hunar topmadi, ertaga pul topolmaydi. Nima qiladi? Yana o'sha muammo ota-onani bo'yniga tushadi. Voy tushuninglar deyapmiz, ota-onalar ilm olishingiz shart. Ota-onalikka o'zi bitta katta ilm, bitta katta jarayon. Men bitta misol keltirib beraman, reklama bo'lib ketmasin. Ota-onalik akademiyasi degan akademiya ham bor-da. Birinchi oyda zo'r o'qidi ota-onalarim, gap bo'lishi mumkin. Ikkinchi oyda shundoq eng zo'r mutaxassis olib kelib qo'yibman-da, janjal tugamaydi-da. Urushadi, talashadi, janjal bir-biri bilan, endi guruhda bir 600 ta ota-ona bo'lsa, bir-biri bilan chiqishmay janjal qilyapti.
3: Shu reklama bo'lmasin deyman. Reklama qilaylik.
4: Reklama qilaylik.
3: Mana hoz jonli
4: ota-onalik akademiyasida
8: bilimlar ko'payib ketdi.
4: Mani bolam-da u akademiya. Keyin men aytdimki, nimaga bunaqa bo'lyapti deb, ota-onani o'zini muammosi bilan ishladim-da, o'zi bolani muammosi bilan ishlanadigan loyihada. Qarasangiz, qaynana bolaga ayolga kun bermaydi. Er pul topmaydi. Er ustiga xiyonat qilgan, bolalar gapga kirmaydi. Ona asabiy charchagan, charchaganman, yashashdan charchaganman deydi-da. Qanday qilib ular bolani tarbiya qiladi? Uni o'ziga yordam kerak, uni o'ziga psixologik yordam kerak. Va darsimizni ishoning, 5 ta darsim faqat ota-onalarni ruhiyatini ko'tarish bilan o'tdi-da. Men buning to'g'ri, bu xato. Eng qiziq jarayoni emotsional intellekt, hissiy intellekt haqida hech kim gapirmaydi-da.
1: Shu haqida savol bermoqchi edim.
4: Hissiy intellekt bugun 21-chi asrda juda muhim. Keyin men aytdim, to'xtadi, muammoyini ildiziga tushaman dedim. Hissiy intellekt haqida bitta test berdim de, hamma endi mana shu testni o'tgin deb menga tashlaring, men bir ko'ray sizlarning holatingizni. Hammasida hissiy intellekt past. Hissiy intellekti past odam o'zi bilan o'zi ham kelisha olmaydi. U boshqa odam bilan kelishish, bola bilan kelishish, qaynona bilan, er bilan munosabat qila olmaydi.
8: To'xtang, bizni tinglovchilarimiz uchun hissiy intellekt haqida bir
4: qisqa ma'lumot beraman. Mana bizning aqlimiz bor-a? Aqliy intellektimiz bizni aqlimiz uchun javob beradi. Hissiy intellektimiz bizni hissiyotlarimiz uchun, tuyg'ularimiz uchun javob beradi. Hissiy intellekt aqliy intellektni kerak bo'lsa boshqaradi. Hissiy intellekti baland odamlar hamma bilan chiqishadi, hamma bilan til topa oladi, gaplasha oladi, o'zini to'g'ri boshqara oladi. Birinchi jahli bilan, g'azabi bilan emas, aqli bilan, nafisligi, nafosati bilan boshqaradi. Hissiy intellekti baland odam o'zini kasal qilmaydi, nevroz qilmaydi va boshqalarni ham o'sha agressiv xulqi bilan dabdala qilmaydi. Hissiy intellekt bugun 21-chi asrda juda muhim. O'zi aslida har doim muhim bo'lgan. Men aytamanki, sen o'zingni o'zing tushunmasang, bolangni qanday tushunasan? Eringni qanday ko'nglini topasan? Qanday qilib qaynona bilan til topishasan? O'zingni intellekting past bo'layotgan bo'lsa.
1: Aha, endi uzr, men boshqa savol berishga majburman. Vaqtimiz kam, bizda esa savollar ko'pda. Har bittasiga aslida detalni kirsak,
4: juda chuqur.
1: Ha, juda chuqur va ko'p vaqt oladi. Ajrimlar haqida savol bermoqchiman. Ajrim bolani kelajakdagi hayotiga qanchalik soya soladi, uni ruhiyatiga qanchalik ta'sir qiladi va uni sindiradimi, o'stiradimi? Ya'ni bu kimgadir motivatsiya berishi ham mumkinmi yoki kimdir uni yo'q qilishi ham mumkinmi?
4: Keling, siz aytingiz, men qo'shib ketaman.
3: Xo'p, ajrim masalasida
1: chunki ajrimlar ko'p bizda oxirgi paytlarda.
3: Ha, ajrim ko'p. Buni sababi faqat bitta tomonda emas, ikkita tarafda ham. Ayollar ham aybdor, erkaklar ham aybdor. Endi bugungi ajrimlarning 80% asossiz ajrimlar.
1: Ya'ni
3: arzimagan narsalar. Masalan, Sharofa men aytaman-da, 21-chi asr 2026-yilda yashayotgan paytda ibtidoiy holatdagi qaynona kelinlik, qaynota kelin yoki o'sha qaynona kuyov masalalariga hali ham o'ralashib yuribmiz-da. Yo, bular yechimi bor, yechimi 1.5 ming yil avval berib bo'lingan narsalar-da. Masalan, oddiy misol, eng ko'p bizga kelgan savollardan ajrimning kelinni ketib qolishining asosiy ikkita sababi. Birinchisi, qaynona o'g'lini qizg'anadi va kelinning xonasiga, bu harom hududi hisoblanadi. kelinning xonasiga
1: kirish mumkinmi?
3: Agar qaynana qaynatani uyini ichida bo'lsa ham u xonaga kirishga haqqi yo'q.
8: Lekin bostirib kiradiganlar bor ekan-a?
3: Mana shu mumkin emas.
1: Shkafini ham ochib tekshiradi.
3: Bu jinoyat hisoblanadi. Bu jinoyat hisoblanadi. Diyonatan ham jinoyat hisoblanadi, mantiqan ham jinoyat hisoblanadi. Kelinni xonasiga o'sha masalan nikoh o'qiyotganda imom domla aytadi kuyovga. Ayolingga qilib beradigan majburiy shart qilmasang gunohkor bo'ladigan ishlardan bittasi ichidan quflanadigan xona qilib berish. Va bu xonaga sendan boshqa hech kimning ruxsatsiz kirishga haqqi yo'q degan. Hatto ota-onani ham. Meni desang xotiningni tanla deyish bu aqlsiz onaning gapi, aqlsiz otaning gapi bo'ladi. Nega uylantirding bo'lmasa? Quchoqlab yotmaysanmi bolangni?
4: To'g'ri.
3: Masalan, bu bitta tomon. Yoki qizlarda ota-onalarida qizimga kun bermayapsiz, qizimga unday qilibsiz, qizingni berdingmi, endi tinch qo'y. Ulamolarda gapi bor. Bu meni gapim. Mana yerda yashayotgan imomlar emas, ulug'larimizning gapi bor. Qizim, turmushga chiqdingmi? Eringni bizga yomonlama. Sen ering bilan yana yaxshi bo'lib yarashib ketishing mumkin,
1: biz esa qolamiz.
3: Ammo bizni qalbimizda eringa nisbatan husumatni ekib ketasan degan. Va endi biz avvalgidek muomalada bo'lmaymiz degan. Shuning uchun ana bir narsa desa ajrash. Bo'ydoqqa beraman. O'zim eshitdim yaqinda, yaqinda bo'lgan voqea. Qizini qornidagi 4 oylik homilasini abort qildirib, eridan ajrashtirib qizni men seni bo'ydoqqa beraman deyapti. Bizni oldimizda aytayapti. Sababini aytaymi? Hozir kulas. Qiziga Instagram yuritishga ruxsat bermagani uchun er ota-onasi ayirib olyapti.
4: Voy Instagram.
3: Qiz aytayaptiki, men shaxsiy blogim, o'z ishim kerak, andoq qilishim. Qayerdan olasan shunaqa? O'z sen o'sib nima terak bo'lmoqchimisan? Sen nima bo'lmoqchisan sen? Seni Jannating ham bu dunyodagi baxt saodating ham eringning roziligida-ku. Nega bu narsani ikkita taraf ham esdan chiqarib yuborganda? Endi shunaqa mayda-chuyda narsalar bilan bir-birini vazifasini, burchlarini bilmagan holat natijada ajrim kelib chiqyapti. Bu asossiz ajrim. Va buni jabrini anu so'tak eram, ahmoq xotinam ko'rmaydi. Bunisi erga tegib ketadi, bunisi uylanib ketadi. Buni jabrini anu tirik yetimlar ko'radi. Bitta farzandni begona odamni dada deyishi bilasizmi qanchalik og'ir. Mayli bu endi anu diyonatan u tutingan ota deymiz va hokazo, lekin tasavvur qiling, oddiy yoki bo'lmasa bitta farzandni boshqa ayolni o'gay onani ona deyishi qanchalik azob ekanligini bor-ku, anu fahmi yetmaydi anu ular. Ikkalasini ham fahmi yetmaydi. Bu yerda nafs birinchi o'ringa, xudbinlik birinchi o'ringa chiqib ketadi. Endi 10% holatda demak ajrimga ruxsat bergan ulamolarimiz. Bu qanaqa holat bo'ladi desa, birinchi er birorta erlik vazifasini bajarmasa. Yoki xotin umuman birorta xotinlik vazifasini bajarmasa. Yoki ikkalasi dindan chiqib ketsa. Masalan-da, yoki o'ta og'ir sanalgan jinoyatlar bor, diyonatdan sanalgan, o'shalarni qilsa. Yoki xotin bitta o'rinda eridan javobini so'rashga haqqi bor degan er zolim bo'lsa. Har kuni uraversa xotinni, ichib kelib uri chida. Qizim chida. Nima o'ligini olib kelmoqchimsan qizingni? Yo'q, unday paytda javobini so'rasa, ana u zolim erdan qizning qutilgani ham afzal, nevaralar bor-ku, farzandlarning qutilgani ham afzal. U bilan yashagandan
8: yasha bo'lmaydi.
3: 10% holat. Lekin qolgan 80-90% holatda bular ma'nan majruh deyiladi, ya'ni ajrimning ajrim natijasida yashayotgan farzandlar. Ajrim bo'lgan, na otasi, na onasi bormasdi. Va bu yerda yana bitta qo'shimcha qilaman. Odatda ulamolarimiz aytadiki, o'sha ajrashgan er-xotinning farzandlarida ruhiy nuqson bo'ladi degan. Va bulardan kelajakda yaxshi odam, buyuk odam chiqish ehtimoli kam. Yo'q emas, kamayadi.
1: Shoir opa, abuzerlik yoki ajrim va uni ta'siri.
4: Juda og'riqli mavzu deb bu ajrim.
1: Yaqinda 3.5 daqiqa.
4: Bitta masala bo'ldi, men juda xursand bo'ldim. administratorimga bitta qaynata telefon qilgan.
1: Xo'sh.
4: Qaynata telefon qilib, meni kuyovim uzatganman qizimni, shu kuyovimni oilaviy hayotga tayyorlab beringlar. Qizim e'tiroz qilmayapti, ammo u oila tushunchalari yo'q. Shu o'rtoqlaridan hech ajrala olmayapti. Yarim kechasi keladi, soat 12, 1, 2 qilib keladi. Bu yerda qizim bolasi bilan o'tiribdi. Shuni iloji bo'lsa, shu kuyovimni ishlaylar degan. Men butun boshli amaliyotimda baraka topsin shu qaynata. Men uni oilasini ajrashib ketishni xohlamayman deb jo'natganda, yigit bilan ishlayapmiz. Oila ilmi 0. Yo'q oila ilmi. Oilada erni mas'uliyati qanaqa, majburiyati qanaqa, qachon kelish kerak erkak uyiga, nima deyish kerak ayoliga? 3-ta 4-ta dars o'tganimizdan keyin men yaxshiyam kelganim. Yaxshiyam men vaqtida kelganim, chunki men rostdan ham oilamni o'zim bilmagan holda parokanda bo'lishiga sabab bo'layotgan ekanman. Bizda mana shuncha paytdan buyon gapiraman, yana gapiraman. Oila ilmini berish kerak ajrimdan oldin. Oddigina masalalarda ajrashib ketyapti-da, mana hayitga tog'ora olib kelmadi yoki somsa kichkina men aytgandek zakaz qilgan somsam bo'lmabdi.
1: Shunga ajrashganmi Shoira
4: opa?
1: Somsaga ajrashganmi?
4: Ajrashib ketyapti menga.
3: Dasturxonga ajrashganlar bu.
4: Menga mana bu narsani qilish kerak. Mani qayninga kim kechay qilish kerak? Men buni qilish kerak. Men bilasizmi, bu iste'molchi munosabatlar. Bu to'xtatish kerak.
8: To'y buzilganini bilamiz bunaqa holatlarda,
4: ya'ni yaxshi to'g'ri
8: kelmadi.
4: To'ydan keyingi masalalar bo'lyapti. Bir oy, mana bitta situatsiyani aytib beraman. Kelin tushganiga bir oy bo'lgan, o'qiydi, talaba bitirgan, noutbukida kursdoshlari bilan endi yigitlar bunda o'tirgan, qizlar bunda o'tirgan, qaysidir yigit yonida o'tirib qolgani uchun ajrashib ketdi, taloqni olib ketdi, 3 ta taloq. Tasavvur qiling, sen nedirki kursdoshin bilan yoningda o'tirib rasmga tushgan, senga nima? U kursdoshi bo'lsa, 4 yil u bilan o'qigan bo'lsa, ishoning, mana Saydabror to'g'ri aytayotdi, sabablar shu darajada maydaki, biz shu darajada maydalashib ketganmiz-da. O'zi katta oilani rivojlantirish, oilani baxtli qilish, oilani qadriyatlar ustida ishlash degan tizim yo'q. Oila ilmini o'zi yo'q bunda olganda. Biz qachonki oilaga oilani o'rgatamiz, yoshlarga, qizlarga, yigitlarga, o'shandagina sal tushunchalar paydo bo'ladi. Rostdan ham oldin bunaqa edik-ku deymiz. Oldin oila ilmidan tashqari men bu Instagramda muncha narsa yo'q edi. Oddigina Instagram tutmaslik uchun ajrashib ketyapti, ha? Mani xo'jayinim bu aytayotgan gaplar Instagram, sendan senga nima bor? Sen bir mutaxassismisan, Instagramda o'tirasan, sen bir kasb egasimisan, Instagramda o'zingni reklama qilasan.
3: Talaba.
4: Ya ajoyib.
3: Institut o'qiydi.
4: Talaba bo'lsang o'qishing, nima qilasan? Oila nima qiladi?
3: Eringni ovqatini pishirdi, o'qishing.
1: Shuni bor, shuni bor.
8: Chorapa tushunchalar yo'q deyapsiz-u, tushunchalar ko'payib ketayotgandan ham ajrashayotganlar bor. Yaqinda bitta
4: ikkinchi masala bor.
8: Psixolog,
4: psixologlar,
8: romantika yetishmayapti.
4: Chala psixologlar bor. Romantika u bir umrga ketadigan romantika, bu har kuni sevgi, muhabbat, har kuni shokolad, har kuni qulpinayli shokolad degani emas.
8: O'sha yo'q.
4: Romantika, romantika bu so'zda ham bo'lishi mumkin. Romantika bu ko'z qarashda bo'lishi mumkin. Romantika erkakning uyiga shoshib yugurib kelishida bo'lishi mumkin. Nima uchun romantika faqat shu sun'iy narsalardan
3: iborat? Chunki rahmat onasi deysham romantika.
4: Albatta-da. Albatta romantikaning minglab usullari bor. Minglab bu albatta shunaqa narsa bo'lishi kerak degani emas. Lekin savolda qachondan bo'lsa romantikni bo'lib qoldi? deyladin.
8: Romantikani kuzlarga borgandanda, Shoira opa.
4: Romantikani chunki o'zim yaratib olaman.
3: Yo'q, bizning muammoimiz Shoira opa.
4: Mayda muammolar, Saydabror, bu bilan biz o'solmaymiz, rivojlana olmaymiz. Rostdan ham xafa bo'lib ketaman. 1000 tadan 175 ta ajrim degani. Ana bolachalarning ko'zini ko'rganmisizlar? Ajrashgan ota-onasi ajrashgan bolalarning ko'zini ko'rganmisizlar? Rangini ko'rganmisizlar? Hech bo'lmasa, voy insonlar hoyi havas o'tkinchi-da, umring o'tib ketib qoladi bir pasda. Ana bolalar uchun ham odamga o'xshab yashaylar.
1: Reklamamiz bor, o'tkazib olaylik.
0: Oriya donoda reklama. Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
9: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'sh, davom etamiz. Bizda efir ortida ham juda qiziqarli jarayonlar, fikrlar yangrayapti. Xo'sh, bolaga ba'zida yo'q deyishni o'rgatish va bolani mehnat bozoridagi raqobatga tayyorlash haqida ham bizga fikringlar kerak. Faqat tarbiya yaxshi bo'lish haqida emas.
4: Men gapiraman.
1: Hamma narsaga ham xub deyavermaslik.
3: Men vaqt qoldirdim.
4: Va men gapiraman.
1: Pul topish.
4: Xo'p, bitta qiziq narsa bor.
1: Xo'sh.
4: Biz bugun bolalarimizni parnikda o'stiryapmiz.
1: Xo'sh.
4: Yerdan o'silgan, mehnatdan o'silgan, dangasa va divanda yotib oladigan, kuni bo'yi telefonda o'tiradigan bolalarni tarbiya qilyapmiz. Aslida bolalarni mehnat tarbiyasi bo'lishi shart. Mehnatga bolalarni 5 yoshdan 11 yoshgacha quldek munosabat deyilganda, voy biz bolalarimizni qul qilyapmizmi? Qul emas. Sen bolangni pishiryapsan. Mehnat qilgandan keyin gormonlar yaxshi ishlaydi, qon yaxshi aylanadi, mambu yaxshi aylanadi va qon hujayralarigacha yetib boradi va u miyasi tezroq sifatliroq rivojlanadi. Men nima qilaman? Kelgan bolalarga aytamanki, yoz keladi-ya, deyman, bir 10 kun oyoq yalang yurgizmanmi bolangni, deyman. Voy mumkinmi deydi. Nega mumkin emas? Pishsin bola, his qilsin yerdan uzilmaganligini. Nervi sistema oyog'imizni tagida, kaftimizni ichida. Men bu telefonda nerv sistemalar ishlayotgani yo'q. Ikkinchidan, mehnat yo'q deish kerak ota-ona. Defitsit keltirib berishsin, ehtiyoj.
8: Qaysi holatlarda yo'q?
4: Bolaning ehtiyoji oshib ketadi. Telefon olib ber, noutbuk olib ber, planshet olib ber, unga pul ber, bunga pul ber, o'yinga pul ber, ana unga pul ber. Ber, ber, ber-da. Yo'q, kechirasan. Yo'q deyish ham o'rganish kerak. Ba'zan aytamanki, go'shtsiz ovqat qilinglar, hech narsa qilmaydi, deyman. O'rgansin, yo'qqa ham, borga ham ko'nikadigan qilish kerak bolalarni. Biz bolalarni katta hayotga tayyorlayapmizmi? Avvalambor mehnat tarbiyasini qo'yishimiz kerak. Yo'q, maktabda deriza artsa, voy, bizni bolalarimizni boshda ketmon choptiryapti, deydi. Deriza artgani uchun, sinfini tozalagani uchun mehnat huquqlari paymol qilinyapti. Majburiy mehnat,
1: deydi.
4: Majburiy mehnat emas u. U mehnat, u terlasin bola. Gormonlar to'xtab qolyapti, gormonlar rivojlanmayapti, ishlamayapti. Erkak o'g'il bola o'g'il balaga o'xshab qotgani yo'q. Instagramga kiring, o'g'il bolalarni shunaqangi gul olib suzilayotganini men 50 dan oshgan ayol men qilib bera olmayman. O'lib bo'ldi-yu unda olganda millatni o'ldiryapti-yu.
1: Ularni o'rniga biz uyalib qo'yapmiz.
4: Men aytayapman, men qayerda xato qilyapman? Demak, men shularchani ham suzilishni bilmayman deyman. Mehnatning yo'qligi va kechirasiz, endi ularni aytish hojati yo'q-da. Endi ular odam emas deb dog'an odam qiyofasi.
8: Shoripa, ularni ota-onasi bormi? Mana shu hozir Instagramda o'zingiz ko'ryapsiz.
4: Ota-onasi bor. Ota-onasi bolalarini shunaqa holati bilan faxrlanib, g'ururlanadiganlari bor. Mani bolam zo'r pul topyapti Instagramda. U bolam juda ham mashhur. Voy, qo'rqib ketasiz. Mayli, bu ham o'z holatiga. Nima qilish kerak bolaga? Kun tartibini to'g'ri tashkil etib berish kerak bolaga. Vaqtida uxlasin. Bola soat 3da uxlayapti. Kechasi soat 3da ham telefonda uyg'oq uxlayapti. Qarang. Potensiyani pasayib ketishi juda ko'p. Pornografiya qaramlik
1: ko'p.
4: Juda ko'p, uyat bo'lsa ham aytaman. Internetga qaramlik yotib olgan va internetdagi hayot bilan real hayot moslashmaydi, bu boshqa hayot bu. Biz real holatda yashaymiz, internetda faqat fantaziyalarda yashaydi. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan fantaziyalar bu.
3: Montaj ham.
4: Hammasi montaj qilingan. Men bekor yana aytaman, 99% o'sha ijtimoiy tarmoqdagi voqeliklar bu yolg'on, ishonmanglar. Yana qayta aytaman, farzandlaringizni o'sha yolg'on yashiq bilan miyasi zaharlanib to'lib qolishiga yo'l bermanglar. Ertaga aziyatini men chekmayman, saydabror chekmaydi, o'zingizlar tortasizlar shuni. Ma'lum bir vaqt bor tarbiyaga ulguradigan. Mana shu paytda hayotga bolangizni moslashtirsangiz, nur ustiga alo nur, lekin moslashtira olmasangiz, bir umr shu bolangiz aziyatini o'zingiz chekasiz.
1: Saydabror domla, ustoz sizdan nima eshitdik?
3: Eng og'riqli savol mana shu bo'ldi deylik.
1: Pul va raqobat.
3: Bolangizga 12 yoshgacha pul toping degan so'zni ishlatmang degan ular. Mutlaqo. Agar ota-ona hayot bo'lsa, o'zi umuman bolaga pul toping degan

0: dağal kiyim kiygizinglar. İpak mato kiygizmeyinglar. İkincisi, ularga kotken non yedirip turinglar. Guş çaynattıringlar. Gacısın degen. Guş. Erkek, oğul bola. Ve farzantlaringa 7 yaşgacha podshoday 7 yaşdan keyin qulday muomalada bo'linglar. 10 yaşdan keyin do'stday muomalada bo'linglar degan. Ayniqsa o'g'il bolalar bu jamiyat uchun javobgar, vatan uchun javobgar insonlar hisoblanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ulamolarimiz aytadiki, qizlaringa tarbiya berayotganda dag'allik qilmanglar. Ularga muloyim, muhabbat bilan muomala qilinglar. Nimaga? Chunki agar otasi mehr muhabbat bermasa, qiz bola u muhabbatni ko'chadan qidiradi degan. Ko'chaga chiqib, erkakning mehriga muhtoj. Qiz bola umri davomida erkakning mehriga muhtoj bo'ladi. Avval otasini mehriga, keyin turmush o'rtog'ini mehriga, keyin farzandlarini mehriga. E'tibor bersangiz, ko'proq o'g'il farzand ko'rishni ayollar istaydi. Nimaga? Chunki menga deydi suyanchiq bo'ladi.
1: Himoyachi.
0: Himoyachi bo'ladi deydi. O'sha erimdan keyin yoki erim ishda bo'lganda, boshqa bo'lganda uyimda deydi, shu 5 yoshli o'g'lim bilan birga yotsam xotirjam yotaman, erim anovga navbatchilikka kechqurun ketsa deydi, yoki 3 yoshli bo'lsa ham. Hattoki mana bu nimadagi kitoblarda keladi. 5 ta o'g'il farzandi borligi uchun xotirjam uxlagan onalar haqida, o'sha qora uyda. Nega qo'rqasan? Axir 5 ta o'g'limiz bor-ku deb ketadi ota.
1: Beshikda u bo'lmasa.
0: Yoki onani o'zi aytadi, o'sha hozir asar esimga kelyapti. Hojam, siz boravering. O'g'limiz bor-ku axir. A bu kichkina 5 ta-ku yo'q. Bu o'g'il bola.
2: Ani endi shu o'g'il bolani o'g'il bola qilib tarbiya qilish masalasini qo'yish
0: kerak. O'sha endi demak qiz bolaga muloyim, muhabbat bilan urmasdan qiz bolani urish mutlaqo mumkin emas. Ayniqsa o'g'il bolani ham, qiz bolani ham yuziga urish mumkin emas. Boshiga, yuziga mutlaqo urib bo'lmaydi. Endi ularga pulga keladigan bo'lsak, ularga yoshligida ilm olish kerak bo'lgan paytida ularga ularni pulga o'rgatish bu mutlaqo noto'g'ri emas. Mutlaq. Buni dunyoviy ham diniy ham ulamolar ta'kidlashadi. Yosh bolani pulga o'rgatish noto'g'ri deydi. Qachon unga to'g'ri moliyaviy savodxonlikni o'rgatish kerak desa, qachonki bola oq bilan qorani, yaxshi bilan yomonni, halol bilan haromni ajratadigan payt kelganda deydi. Bu taxminan qizlarda 9-10 yosh, o'g'il bolalarda 12-13 yosh bo'ladi. Mana shu paytda pul bilan muomala qilishni o'rgatish kerak, lekin shunda ham unga pul topish kerak emas. Endi yo'q deyish masalasi qanday? Bu yo'q deyish masalasi 50 yillik bo'lish kerak. Ya'ni yuqorida shoirim aytgandek, farzandga yo'q deydigan paytlar bo'lish kerak. Agar farzandga hamma narsaga xo'p desangiz, dankasa, ish yoqmas, qo'lidan bir ish kelmaydigan, hamma narsasi tayyor bo'lgan kelajagi yo'q avlodni tarbiyalagan bo'lamiz. Unga yo'q deyishning yaxshi tomonlari.
1: Aha,
0: qilgan jinoyatiga jazo borligini, har doim ham uni aytgani bo'lavermasligini, hayot past balandlikdan iborat ekanligini, bir kun och bir kun to'q bo'lish bor ekanligini his qilib yashaydi. Va hamma narsani pulni ustiga emas, diyonatni, mehr muhabbatni ustiga qurilgan ekanligini his qilib yashaydi.
1: Sizlarga rahmat. Ushbu dastur O'zbekistonda 1 maydan 30 maygacha oila ma'rifatli jamiyat oyligi bo'lyapti. Mana shu oylik nuqtai nazaridan o'tkazildi. 15 may xalqaro oila kuni edi. Shuni ham, garchi kech bo'lsa-da, 5 kun kech bo'lsa-da o'tkazdik. O'zbekistonda oilalarni mustahkamlash doirasida qilinayotgan ishlarga bir hech bo'lmasa hissamiz qo'shilsin degan maqsadda Shoir opa, Said Abror aka, sizlarni yana kutib qolamiz Oriyadono studiyasida. Dastur poyoniga yetdi.
3: Minnatdorlik bildiramiz. Bu jarayon dasturi edi azizlar va biz keyingi efirlarda uchrashguncha deymiz. Omon bo'ling.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati studiyasida Shahnoza Rustamaliyeva. Oliy Majlis Senatining 18 may kuni o'tkazilgan navbatdagi majlisda bir qator qonunlar, jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan o'zgartirishlar ma'qullandi. Yangi tartibga ko'ra avtomobil odometrini almashtirib yoki ko'rsatkichini o'zgartirib, bu haqda xaridorni ogohlantirmaganlik uchun alohida ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Jumladan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning yangi kiritilgan 118 prim 2 moddasiga ko'ra, ushbu qilmish bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobardan 15 barobargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilanmoqda. Mazkur norma ikkilamchi avtomobil bozoridagi firibgarliklarning oldini olishga qaratilgan. Yigirmanchi may o'tar kechasi O'zbekiston hududida zilzila sodir bo'ldi. Seysma prognostik monitoring respublika markazi ma'lumotlariga ko'ra, yer silkinishi soat 1:44 da qayd etilgan. Zilzila epitsentri Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida joylashgan bo'lib, magnitudasi 5.13 ni tashkil etgan. Yer silkinishi o'chog'i 10 km chuqurlikda kuzatilgan. Zilzila kuchi ayrim hududlarda navbatdagidek sezilgan. Buxoro viloyatida 3-4 ball, epitsentrdan 127 km uzoqlikda. Navoiy viloyatida 2-3 ball, epitsentrdan 194 km uzoqlikda. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev o'z mamlakati Oltin Ordaning vorisi ekanligini ta'kidlab, uning siyosiy va iqtisodiy modelini o'rganishga chaqirdi. Bu haqda Oltin Orda cho'l sivilizatsiyasi modeli sifatida forumining ochilishida ma'lum qilindi, deya xabar bermoqda. To'qayevning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston konstitutsiyasining yangi tahririda buyuk dasht hamda uning tarixiy merosi davomiyligi mustahkamlangan. To'qayevning ta'kidlashicha, Joji ulusining gullab yashnagan davrda uning hududi 6 million kvadrat kilometrdan oshgan. Orda 100ga yaqin shahar bo'lgan hamda Jojilar sulolasi hukmronligi 6 asrdan ortiq davom etgan. U Ordaning pul tizimiga alohida e'tibor qaratdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, taxminan 28 million kumush tanga zarb qilingan. Qozog'iston milliy valyutasi tenge nomi Ordadan yiga borib taqalishi ramziy ma'noga ega. Bu Oltin Orda mintaqada pul munosabatlari standartlariga asos solgandan dalolat beradi, deydi To'qayev. Qozog'iston milliy banki yaqinda Oltin Ordaga bag'ishlangan 1000 ta kumush tanga chiqardi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14008 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal shioriga amal qilib, Oriya Donoda yana salomatlik plus ruknini boshlaymiz va bugun ham eng kerakli foydali maslahatlar bilan bo'lishamiz. Buning uchun studiyamizga sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Ganul shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovani taklif etganmiz.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ochig'ini aytish kerak, hozirgi bolalar juda ham nimjon, buni tan olishimiz kerak. Bog'chaga 3 kun borib, 10 kun uyda davolanishadi. Nima uchun zamonaviy bolalarni endi zamonaviy deb e'tirof etamizda? Immuniteti bunchalik noziklashib ketdi. Bunga faqat ekologiya sababmikin yoki boshqa sabablar ham bormi?
2: To'g'ri savol berdingiz, juda ham hozir mana bu bolalar kasalxonasiga borsangiz, poliklinikaga borsangiz ham u joydagi navbatni ko'rib, odam biroz qalbis og'riydi. Birinchi sabab aynan o'sha homiladorlik davrida onalarni noto'g'ri ovqatlanishi. Chunki ona o'ziga yetmayotgan narsani bolaga hech qachon bermaydi. Kam qon holatda, o'sha 70, 80, cha borsa 90 gemoglobin bilan farzand dunyoga keltirishyapti. Bu bola albatta 100% sog'lom deb bo'lmaydi. Statistikada ham har 10 ta chaqaloqni 9-tasida defektlar bor deb hozir aytilyapti. Ikkinchidan, bu juda ham ko'p nazoratsiz bola sal shamollagandan uni o'zini kurashga qo'ymasdan antibiotiklar beramiz. O'zimiz yoki boshqa insonlarning tavsiyasi bilan. Bir marta 5 kun antibiotik olgan bolani ichagi 6 oy kerak bo'ladi, 6 oy o'ziga kelishi uchun, ya'ni mikroflorani tiklash uchun. Afsuski, bu 6 oy ichida bola yana qayta davolanadi, qayta yana antibiotiklarga murojaat qilamiz. Bolani ichak mikroflorasi butunlay uzoqlashib ketadi o'zining normal mikrofloradan.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Gano Excel mahsulotlari tabiiy va hujayra darajasida ishlaydi dedik. Lekin ko'pchilik ota-onalarni baribir bitta savol qiynaydi. Bu mahsulotlar bolalar uchun qanchalik xavfsiz? Gano shokolad yoki boshqa ekstraktlar bolani ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishiga qanaqa bir ta'sir ko'rsatadi? Uni biz kelajak ozuqasi deb atasa bo'ladimi?
2: Albatta, buni bemalol atasa bo'ladi, chunki aynan o'sha Gano Excel korporatsiyasining o'zining missiyasi bor. Bu har bir xonadonga sog'lik va farovonlik olib kirish. Ya'ni mahsulot o'sha O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano shifo tomonidan aynan bolajonlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar bor. Hozir har bitta ota-onada imkoniyat bor o'zini bolasiga sotib olib yedirayotgan mahsulotni bemalol ijtimoiy tarmoq orqali uni sifatini, tarkibini tekshirsa bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari mutlaqo bezarar, tanada hech qanaqa cho'kma, ya'ni kumulyatsiya hosil qilmaydi. Asosiysi, o'sha mahsulotlar tarkibi shunaqa fermentlarga boyki, bolalarda moddalar almashinuvini jadallashtiradi. Moddalar almashinuvi jadallashgandan keyin bolani birinchi navbatda ishtahasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi, juda ko'p hozir muammo bolalar asabiy. Bolam asabiy, ko'p yig'laydi, uxlamaydi, injiq deyishadi. Shunaqa mahsulot iste'mol qilgandan keyin o'sha kundan boshlab seziladi, vaqtida uxlaydi, injiqlik qilmaydi, ishtahasi ochiladi va bolada aqliy intellekti kuchayadi. Gano mahsulotlari birinchidan o'sha bolalarni tashqi toksinlardan, viruslardan, mikroblardan bemalol himoya qila oladi. Ikkinchidan, bu mahsulotlar yallig'lanishlar bilan ishlaydi. Aynan bolalarda eng katta muammo o'sha ichaklar bilan, hazmi bilan bog'liq muammolar. Chunki aksariyat onalar hozir ko'krak suti bilan emas, sun'iy ovqatlar bilan ovqatlanishga odatlanib qolishgan. Mana bu narsa bolada tabiiy immunitetini yanayam orqaga qarab yurishga sababchi bo'ladi, chunki ona suti bilan hech narsa tenglashmaydi hozirgi paytda va aynan Exelium Gold degan shunaqa mahsulot borki, bu ona suti bilan tenglashtiriladi. Va uchinchidan, bu mahsulotlarni ichgan insonlar tabiiy adaptogen. Bular bolani adaptatsion potensiali oshadi va uni harakatidan harakatdan buni bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Biz bugun ham mutaxassisimiz bilan birgalikda Salomatlik Plus rukni orqali sizni bir qator savollaringizga javob berishga harakat qildik. Shunday ekan, azizlar, bizni kuzatib boring. Albatta, sog'lig'ingiz haqida qayg'urishni unutmang.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
3: Oriyat dono, Fayzli radio.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donu radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 19 may kungi yig'ilishda nizosiz ishlarni hal etish tartib-taomillarini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasini ikkinchi o'qishda qabul qildi. Unga ko'ra, ijara to'lovlari, ko'p kvartirali uylardagi joylarning mulkdorlaridan majburiy badal va to'lovlar, kommunal xizmatlar, aloqa xizmatlari bo'yicha nizosiz talablarni ko'rib chiqish tartibi o'zgaradi. Ushbu qarzdorlikni undirish bilan bog'liq talabning miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan ko'p bo'lgan taqdirda amaldagi taomil asosida sud tomonidan buyruq tartibida ko'rib chiqiladi. Undan kam bo'lgan nizosiz talabga doir ish esa notarius tomonidan ko'rib chiqiladi. Senatning yalpi majlisi o'z boshimchalik bilan qurilgan uy-joy egalik huquqini olishni yengillashtirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu qonun orqali o'z boshimchalik bilan qurilgan inshootlarga mulk huquqini rasmiylashtirishda bir martalik to'lovni bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lovning 50% 20 kun ichida to'langan taqdirda to'lovning qolgan qismini to'lashdan ozod etiladi. Inshootga tegishli qarzdorlik bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha bo'lganda bu mulkka nisbatan egalik huquq qolishga monelik keltirib chiqarmaydi. Mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha hujjatni ko'rib chiqish va jamoatchilik uchun e'lon qilish muddati 150 kundan 50 kunga qisqartiriladi. Qirg'iziston Adliya vazirligi sanksiyalar tufayli yuqori bo'lgan operatsiyalarda ishtirok etgan 50 yuridik shaxsning faoliyatini bir vaqtning o'zida to'xtatish to'g'risida buyruq chiqardi. Qayd etilishicha, chora-tadbirlar sanksiya xavfi yuqori bo'lgan tashqi iqtisodiy faoliyat va operatsiyalarning insofsiz ishtirokchilarini aniqlash bo'yicha idoralararo hamkorlik to'g'risidagi buyruqni amalga oshirish doirasida ko'rilgan. Adliya vazirligining aniqlik kiritishicha, kompaniyalar ro'yxati Iqtisodiyot va tijorat vazirligi hamda avvalroq sanksiyalar rejimi doirasidagi cheklovlardan bo'yin tovlash holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rgangan boshqa organlar tomonidan taqdim etilgan. Ta'kidlanishicha, bunday choralar mamlakatda birinchi marotaba qo'llanilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14008 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City'da jiddiy o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Jamoani 2016 yildan beri boshqarib kelgan Xosep Gvardiola joriy chempionat yakunlanish bilan lavozimini tark etadigan bo'ldi. Nufuzli manbalar ispaniyalik mutaxassis o'rnini uning shogirdlaridan bo'lgan Enzo Maresca boshqarishini ta'kidlamoqda. Taniqli insider Fabrizio Romano xabariga ko'ra, Maresca shaharliklar bilan uzoq muddatli mehnat shartnomasini imzolash bo'yicha kelishuvga erishgan. Bu muddat kamida 3 yilni tashkil qilish aytilmoqda. Chelsining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso shaxsiy aloqalarni ishga solgan holatda Real hujumchisi Kylian Mbappeni London klubiga olib kelishni reja qilmoqda. Fransiyalik hujumchi ham faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin deya xabar bermoqda Football 365 nashri. Manba ma'lumotlariga ko'ra, ingliz klubi allaqachon Mbappening onasi bilan bog'langan. U ayni paytda futbolchining agenti ham hisoblanadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, bizga hamrohlar. Salomatmisiz? Yangi kun muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum barcha radio tinglovchilar. Salomatlikda, omonlikda siz bilan birgamiz. Hamkasbim Laylaxon Mirzaahmed va hamda Kamina Azizbek Rahmatov oldingi soatlarda siz bilan eng yaxshi kayfiyatni bo'lishga tayyormiz albatta.
0: Bugun 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'lamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixini e'tiboringizga havola etamiz va aynan haydovchilarga mos yangiliklar bo'lib qolsa yo'l harakati xavfsizligiga oid tinglab borasiz mana shu soatlar davomida va bugun Evrika Aziz ajoyib bo'ladi. Zo'r ma'lumotlar tayyorlab kelganmiz biz ikkalamiz.
1: Albatta, albatta. Shuning uchun tayyor turasiz. Bugun shu nima haqida ekan? Degan o'ylovlar juda ham kuchli bo'ladi. Lekin juda ham oddiy narsa.
0: Juda ham oddiy narsa. Hamma biladi. Hozir Azizga aytdim-da, Aziz siz ahamiyat bermasakansiz, qancha foydalanishingizga yo umuman e'tibor ham qilmasakansiz, to'g'ri gap dedilar. Hamma biladi desam, ha, hamma biladi. O'zi Evrikada biz aytadigan narsalar, biz tayyorlab keladigan ma'lumotlar hamma foydalangan, hamma ko'rgan narsalardan bo'ladi, hamma iste'mol qilgan narsalardan bo'ladi. Bugun ham shunaqa qiziq bir ma'lumotga ko'zim tushib qoldi-da, keling, shu safar shu narsa haqida bo'la qolsin. Yana eslatma o'rnida aytaman, yillar davomida takrorlanmagan, qachonlardir Evrika bo'lganida qayerdadir qaysidir kuni qilingan emas, bunaqasi bo'lmagan.
1: Albatta, uni Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometrdan qidirmaysiz. Ko'z oldingizdan qidirasiz, yon atrofingizdan
0: O'zingizdan
1: qidirasiz.
0: Oriya Donodan hamma joydan qidirsangiz, topa olasiz, topgan topaloqda.
1: Lekin 1300 kilometr ekan-a. Xorazmgacha, Toshkentdan Xorazmgacha 1300 km ekan, qofiyaga mos tushish uchun 1100.
0: Ha, shunday degan ekanmi? Bilmasam, Xorazmga borganmisiz?
1: Borganman, 2016-yil.
0: 2016, o'y, yillarim, sanalari bilan eslab aytadilar. Yo'q, men bormaganman. Men shu rostdan qo'shiq deyishganman. Rostdan 1100 km bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yaxshi, yangi ma'lumot bo'ldi men uchun. Demak, hozir bizda tarona, G'aybulla Tursunov, Komila qiz haqida kuylaydilar va davom etamiz.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 20-may sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixi bilan tanishasiz. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro asalarlar kuni ekan.
2: Xalqaro metrologiya kuni.
1: Xalqaro travmatologlar kuni bugun.
2: Milliy bayramlarga keladigan bo'lsak, Sharqiy Timorda mustaqillik kuni nishonlanyapti.
1: Indoneziyada milliy uyg'onish kuni.
2: Kambojada qurbonlar xotirasi kuni.
1: Rossiyada Volga daryosi kuni ekan.
2: Saudiya Arabistonida esa mustaqillik kuni.
1: Ukraina davlatida bank xodimlari kuni. Bugungi sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Qanday voqealar sodir bo'lgan? 1873-yil Levi Strauss and Company yangicha shim ishlab chiqarish uchun patent oldi va bu kun jinsining rasmiy tug'ilgan kuni ekan.
2: Albatta, 1875-yil Parijda 17 davlat tomonidan metrik konvensiyasi imzolangan.
1: 1900-yil bugungi sanada Fransiyada 2-chi Olimpiya o'yinlari boshlangan.
2: Demak, 1995-yil Qozog'istonning Olmaota shahrida O'zbekiston kunlari ochildi.
1: 2003-yil SpaceShip1 xususiy boshqariladigan kosmik kemasining birinchi parvozi amalga oshirildi.
2: 2009-yil 20-may sanasida Donetskning Shaxtyor futbol klubi o'z tarixida ilk bor UEFA kubogini qo'lga kiritgan.
1: Bugun sanada dunyoga kelganlar Anor de Balzac 1799-yil atoqli fransuz adib tavallud topgan.
2: 1804-yil Mikhail Glinka jahon mumtoz musiqasi yetakchilaridan biri rus kompozitori.
1: Emil Berliner nemis ixtirochisi birinchi ovoz yozish uskunasi gramofonni yaratgan ijodkor tavallud topgan sana.
0: Bu kun. Brain daqiqa.
3: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r sarandoz.
4: Olam 60 soniya ichida.
5: Qoraqalpog'iston va Xorazmda xarid cheki orqali avtomobil yutish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda Humo va Uzcard'dan tashqari blokchain to'lov tizimi tayyorlanmoqda. O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar 28% oshib 68 trillion so'mga yetdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Qorya donoda tanovvor.
1: Demak, davom etamiz. Laylaxon Mirza Ahmedova ham quloqchinni taqib olsalar, men ularga gapim bor. Mikrofoningizni yoqing.
2: Yoqing. Men hozir yo'qman, sizga yoqib beraman mikrofonni dedim-da, yo'q, yo'q deb tursam, mana hammaga Laylo quloqchinni taqib olsalar, xo'sh, eshitamiz.
1: Joyida, jonli efirni shunisi yaxshida. Bugun men sizdan xafaman.
2: Nimaga?
1: Biz kun tarixini aytdik, to'g'rimi?
2: Ha.
1: Lekin 2025-yil 20-may sanasida men ilk mustaqil efirlarimni boshlagan kun degan ma'lumotni aytmadik.
2: Tug'ilgan kuningizmikan deyapti?
1: Yo'q.
2: Necha yil? Bir yildan oshdi.
1: Bir yil bo'ldi. Mana bugun mustaqil efirlarimni boshlaganimga bir yil bo'ldi.
2: O'zingiz Yakkaxon efirda.
1: O'zim tabriklayman shu munosabat bilan. Mayli, sizdan tabrik ko'rmadik. O'zi ko'rmaganmiz ham bundan oldin tabriklarni, endi o'zim tabriklayman-da jonli efirda, to'g'rimi?
2: Yo'q, tabriklaymiz, rostdan. Esingizda qolgan ekan bu tarixiy voqea.
1: Bu tarixiy voqea bu.
2: Ikki bora Yakkaxon chiqish jonli efirda.
1: Yuraklarimning urushi o'zingga eshitilib turgan o'shanda.
2: O'sha paytda, bilasizmi? Bilmayman, radiochi umuman boshqa olamda. Ilk bora men radioga 2017-yil kelganman. Unda institutda talaba bo'lib kelganmizda. Bahodir akan dasturlariga Navoiy, Alisher Navoiy hazratlarini 575 yilligiga, yanglishmasam, kelib biz g'azallar o'qiganmiz, o'zbek, rus, ingliz tillarida. Undan keyin shu kun radioda bir yuragimni bo'lagi qolib ketgan. Oradan 2 yil o'tib keyin radioga kelganman. Ishonsangiz, tinglovchilar bilan gaplashib ustoz, shuna jonli efirda Bahodir aka, qani, xo'sh, sen nima deysan, devor ardlida, keyin aytardi.
1: Ustoz shunaqa
2: xarakterlari bor. Ustoz, men tayyormasman, nega gapirdingiz, gapirmayman deb turardim, lekin yo, chiqishing kerak deb.
1: Birinchi kelgan paytlarimda shu endi baribir yoshlik qilganmanmi, unchalik e'tibor bermaganmanmi, ya'ni ishtiyoq bo'lmagan. O'shanda bir telefon titkilab turgan paytimda ustoz efirda gapirayotgan edi. Endi qayerdan bilaman meni gapirtirishlarini? Va shunda "To'g'rimi Azizbek?" deb shartta mikrofonimni yoqqanlarda nima haqida gap ketyapti? Nima bo'lyapti u yerda? Hech narsadan xabarim yo'q.
2: U kim bu nima?
1: O'sha paytda improvizatsiyaga boy bo'lish kerak boshlovchi degan fikr darrov xayolimdan o'tgan va ha, to'g'ri ustoz, to'g'ri gap deb davom etib ketganman. Endi nima deyman?
2: Hayajon bo'lsa kerak, bilasizmi? Bir tinglovchi qilganda, Bahodir aka, onamlarni tug'ilgan kunlari, shogirdingiz Layloxon bir she'r aytib bersinlar deganlar. Ona haqida she'rlar juda ham ko'p, yoddan bilaman, lekin kapalagim uchib shunday qaraganman-da, ha, hozir eshitamiz deganlar. Voy, deb endi aytaman. Musiqa qo'y, o'zlari aytganlar, musiqa qo'yganlar, bo'ldi, tayyorman aytaman desam, o'sha vaqtda aytish kerak, boshlovchi uddabron bo'lishi kerak. Ustoz, o'yladim-da, tutilib qolarmikin, men hayajon bosadi. Tasavvur qil, mana Sanjar aka aytadilar, Laylo, sizni hech kim, mana sizni ko'rishmayapti, bilishmayapti, eshitishmayapti deb mazza qilib efir olib boring deydilar Sanjar. O'zimizni hamkasbimiz, keyin ha, haqiqatan ham. Agar kimdir eshitayotganini his qilib olib borsangiz, tutilib qolar ekansiz.
1: Albatta, albatta.
2: Hayajon bosar ekan, ularni yuki bosadimi bilmadim, boshqa sizni tabriklayman.
1: Rahmat.
2: Bir yil ku, mayli, ko'p yillar davomida shu Bahodir Mahdiyev qatori, siz ham 20-30 yillik tajribalarga ega bo'lib, shogirdlar olib kelib, Oryadononi umri uzoq bo'lsin, bizga shunaqa imkoniyat bergan, o'z vaqtida eshigini ochgan. Men hech qayerga almashmayman. Hech qanaqa davlat tashkilotlari, yana qanaqadir ishxonalari yo'q.
1: Radio bu boshqa olam.
2: Biz Oryadono
1: boshqa olam, jamoa, bu yerdagi muhit. Xullas, mana shu bir yil mobaynida meni qo'llab-quvvatlagan,
2: men
1: bilan birga bo'lgan, men bilan ishongan kamchiliklaringga ko'zlarini shartta yumib, nima bo'lgan taqdirda ham Azizbek odamman shundoq ham. Yuragingga og'ir botdi hozir bu gapingiz bilan.
2: Yaxshi boshlovchi bu.
1: Mana shunday bayramga yaxshi bir bayram sovg'asi bo'ldi, lekin men bilan butun umr esimdan chiqdi.
2: Yo'q, ustasi bo'lib qolar.
1: 2025-yil 20-mayini birinchi marta efirga chiqqanim bilan eslab qolgan bo'lsam, 2026-yil 20-mayini mana shu odam bo'lib qolar degan gapingiz bilan eslab qoldim. Rahmat sizga, sog' bo'ling.
2: Yo'q, yaxshi boshlovchi bo'lar deb ishonch bildirgan rahbariyat, umuman hamkasblar, bizni shu yerga boshlaganlar, hammalariga rahmat aytamiz.
1: Ha, mayli. Jabr, yaxshi bayram tabrik sovg'asi bo'ldi. Sog' bo'ling, mayli.
2: Yo, tabriklayman. O'zi mana shu dastur boshlanishidan oldin hozir Laylo opa bitta podloga qo'ying, gapim bor dedilar. Keyin yo'q, hozir tanovar chiqadi, tanovar eshitamiz. Kamoliddin Rahim fijrosida dedim. Keyin kun tarixi yetmay qoldim oxiriga desam, yo'q, chiqishim kerak. Mayli, o'zingiz chiqib ko'ring, gapirmayman desam, mana o'zlari haqida bugun bir yil bo'pti. Jamiki tinglovchilar, sizlar ham hozir tabriklayotgan bo'lsanglar kerak. Voy, bir pasda bir yil bo'ldimi aziz bilan tanishganimizga, uni so'zini qirqib borib dasturingizga ham 1 yil bo'ldi, u ham 1 yosh bo'ldimi?
1: Ha, u ham 1 yoshda.
2: Ana shu dasturda qatnashayotganimizga deyatganlar bor.
1: Endi sekin-sekin emaklashni boshlayapmiz. Oyoqqa turishimizga hali bor. Nasib etsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat tabriklaganlarga, sog' bo'linglar.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli show dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida xarid cheklari asosida yutuqli o'yinlar tashkil etiladi. Bu bo'yicha tegishli hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026 yilning 1-iyuldan ushbu hududlardagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xaridlar bo'yicha nazorat kassa texnikasi orqali berilgan cheklar yutuqli o'yinlarda ishtirok etadi. Tasdiqlangan nizomga asosan xarid cheklarini soliq ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazgan har bir shaxs yutuqli o'yin ishtirokchisiga aylanadi. Ilovada ro'yxatdan o'tkazilgan cheklarning yutuqli o'yinga kiritilganligi haqida ma'lumot berib boriladi. Yutuqli o'yinlar har oyda soliq ilovasidagi yutuqli o'yinlar platformasi orqali o'tkaziladi. O'zbekistonda kriptoaktivlar va raqamli aktivlarni tartibga solish bo'yicha yangi bosqich tayyorlamoqda. Bu haqda istiqbolli loyihalar milliy agentligi kriptoaktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Asqarjon Zokirov Plus Forum doirasida ma'lum qildi, deya xabar bermoqda Sputnik O'zbekiston muxbiri. Zokirovning so'zlariga ko'ra, agentlik hamda Markaziy bank stable tokenlar asosidagi loyihalarni sinovdan o'tkazish uchun maxsus huquqiy muhit sandbox tashkil etish bo'yicha hujjat qabul qilgan. Shuningdek, mamlakatda zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ishlaydigan yangi to'lov tizimi pilot tarzda tayyorlanmoqda. Hozirda O'zbekistonda Humo va Uzcard to'lov tizimlari faoliyat yuritmoqda. Kelajakda ular qatoriga blokchain texnologiyasi asosida ishlaydigan yana bir yangi to'lov tizimi qo'shilishi mumkin. O'zbekistonda naqd pullar hali ham biznes aylanmasining katta qismini tashkil etmoqda. Bu haqda Plus Forumda Markaziy bank huzuridagi Respublika inkassatsiya xizmati davlat unitar korxonasi bosh direktori Dilshod Qurbonboyev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday sharoitlarda naqd pullarni samarali boshqarish va inkassatsiya tizimini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. 2025 yilda muomaladagi naqd pullar 68 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich bir yillik davrda 28% oshgan, deydi Qurbonboyev. U chakana savdo sohasidagi ko'rsatkichlarga ham to'xtaldi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekistonda chakana savdo nuqtalari soni 86 mingdan oshgan. Qurbonboyevning ta'kidlashicha, ushbu savdo nuqtalarining umumiy tovar aylanmasi 124 trillion so'mni tashkil etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14008 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқирлигингизга старт берамиз.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga Evrika loyihasi e'tiboringizda. Bugun biz ikkalamiz zo'r ma'lumot tayyorlab kelganmiz. Azizbek Rahmatov hamda men Laylo.
2: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga alangalik. Assalomu alaykum. Evrika loyihasini boshlaymiz. O'tgan dasturda dasturni boshlashdan oldin mana shu gapni aytib olay. Hozir yaxshigina o'rnashib. O'tgan dasturda sizni tinglovchilar endi shunaqangi so'rashdi. Shunaqangi so'rashdi. Layloxon qanilar, Layloxon qayerda Instagramdagi jonli efirni yoqqanman voy bu yerda. Endi Evrikani siz olib borasizmi? Layloxon qani? Qani? Qani degan ismlar ketma, ket, ketma, ket.
1: Keyin davomi ham Layloni uzoq borsin deganlarni ham o'qidingiz. Yo'q, biz ikkala
2: chiqib ketaymiz.
1: Biz ikkalamiz dastur boshlandi. Zo'r ma'lumot. Men bilasizmi, shu soatlarni juda ham ko'p kutdim. Aziz, tezroq Evrika boshlansin, topolmay. Aziz, siz kim tarafsiz? Topolsinmi, topolmasinmi desam, Laylo opa bilasizmi, siz yo'g'ingizda men o'zim Evrika qilib keldimda, har bir qilayotgan qo'ng'iroqlarda yuragimni ushab turdim, topolmasin deb. Ha, Evrika ham bu bir sizni bolangiz sanaladi. Men ham har doim topolmasin deb yutqazib qo'ymaydi deb turaman, lekin juda ham qiynalib ketsa yordam beraman. Shunaqa.
2: Ko'ngli bosh boshlovchisiz ko'staymasiz.
1: Bizda birinchi ma'lumot, o'yin sharti bilan tanishtiring. 71 203 1065
2: raqamlariga qo'ng'iroq qilib javobni aytasiz. Sizga mana shu 1 soat mobaynida 5ta faktni aytamiz. Siz gap nima haqida ketayotganini topib olishingiz kerak va qo'ng'iroq qilib bizga aytishingiz lozim bo'ladi.
1: Diqqat, birinchi ma'lumot. Dastlab ular 1890-yillarda chamamda yaratilgan, lekin hozirgidek qulay bo'lmagan, zamonaviy turi takomillashtirilgan va 1900-nechanchidir yilda, men aniq yilini aytmayman, patent olingan. Chunki bizning tinglovchilar dono tinglovchilarda shuna Google ga murojaat qil. Falon yilda nimaga patent olingan deb, mana bunga deb.
2: Google ni yodda qo'yibmi? ChatGPT
1: boramiz.
2: O'tgan dasturda men Amerika qilganimda bir tinglovchimiz yozdilar. Men mana shu ma'lumotingizni ChatGPT ga tashladimda, u menga mana bunaqa deb aytdi, dedilar. Lekin bizda ma'lumotlar ChatGPT dan emas, ensiklopediyadan olinadi va biz tasdiqlangan ma'lumotlarni sizga aytamiz.
1: Xuddi shunaqa. Demak, sizningcha nima? Men bir film ko'rdimda, ana shu filmda nimaga shu narsani qo'yishmagan ekan desam, u filmga qadar u narsa yaratilmagan ekan. Ya'ni 15-asrlarda bu narsa bo'lmagan, 18-asrlarga taqalib, keyin paydo bo'lgan narsa. Sizningcha nima? Hamma biladi, qiynalmang. 71 203 1065.
2: Yon atrofdan, o'zingizdan qidiring uni.
1: Shunaqa, bizda ziyoda ko'ra olmaysiz. Zo'r tarona aziz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
7: O'g'lim kel Lego o'ynaylik, yo'q dedi, o'ynagim kelmayapti. Kel Lego o'ynaylik, yo'q dedi, o'ynagim kelmayapti. Kel dedim senga. Xo'p, men bilan majburlikdan Lego o'ynayapti. Xuddi menga kerak dedi, jahlim chiqib ketdi. Keyin so'radim o'zidan. Xo'p dedim, nima o'ynasak bo'ladi sen bilan? Telefoningizni olingda App Store'dan Minecraftga chet qiling dedi. Xullas, Minecraft ustanovka qildim telefonimga. Endi nima qilamiz o'g'lim desam, Wi-Fi'dan kiring, mana uyimda o'ynaymiz. Xo'p, Wi-Fi'dan kirdim. Rostdan ana uyiga taklif qildi. Telefondagi uyiga kirdim. 3 etaj uy qurilgan. Podvalda nimasi bor? Bilyardlari bor. O'rtada divan, televizorlar, tomda basseyn qilib qo'ygan. Arxitekturni hammasi to'g'ri hisob-kitob qilingan, o'zi qurgan. Ammo unga Lego o'ynaylik.
8: Davom etamiz. Kayfiyatlar a'lo darajada va
9: men quloqchini nozgina ani ovoz diapazonini balandroq qilib bersangiz, ha, bo'ldi.
8: Bo'ldi, yaxshi. O'zingiz ovozingiz o'zingizga baslari bilan
9: eshitiladi. Chiroyli, go'zal ovozim o'zimga eshitilib tursin deymanda. Haybatim sezilib tursin deymanda.
8: Ana kamtarlik. 71-203-65 raqamlari javob variantlarini qabul qilamiz. Demak, bizda qo'ng'iroq bor.
9: Assalomu alaykum. Alo.
8: Alo.
10: Assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom.
10: Qazizbek Laylo, yaxshimisizlar?
9: Rahmat.
10: Namangan shahrida avaz qilar ekanman.
8: Avaz qilar ekanman. Javob bormi javob?
10: Bu kompyuter.
9: Yo'q, kompyuter emas, kompyuter emas. Ziyodani boya ko'ra olmaysiz degan qo'shig'i bizda jarang sochdi. Siz esa javobni hali hamon topa olmaysiz. Hali hamon desak endi oshirib olgan bo'lamiz, to'g'rimi?
8: Siz baribir javobni topa olmaysiz.
9: Ovozingizni qarangiz, chiroyligini.
8: Men o'z qo'shiqchi bo'lishim kerak edi.
9: Juda.
8: Radio boshlovchini tanlaganman. Bora, 71-27 ta savol.
9: Shu ishingiz bilan san'at sohasiga yaxshi
11: hissa qo'shgansiz. Assalomu alaykum,
9: xayrli kun. Assalomu alaykum. Kun sizga ham xayrli bo'lsin.
11: Efirlaringizga
9: omad tilab, sayxonadan xolbay marhabat.
11: Javobim mikser deb
8: ko'rayinchi, mikser.
9: Mikser. Yo'q. Mikser emas.
8: Noto'g'ri javob.
9: Laylaxon umuman foydalanmaydigan buyumlarni aytyapsiz siz hozir.
8: Shu mikser.
9: Radioga kelgan paytimda aytgandilar, men sizga shu bir shirinlik pishirib kelaman. Shu mikser faqat sarpaga qo'yilgan, undan keyin ishlatilmagan uyda.
8: Yo'q. Hozir yana menga yoqmaydigan gaplar bo'lib qolsa, pultda men o'tiribman-da, azizning ovozi chiqmay qolsa, bilingki, mikrofon o'chirilgan
9: bo'lardi.
8: Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
9: Alo.
8: Alo. Yo'q, bog'lana olmadi. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz.
9: Sizga imkoniyat berilgan edi.
8: 203-10-65 yangi ma'lumotni o'qisak ham bo'ladi, mayli bitta qo'ng'iroq. Labay, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Laylaxon. Azizbek Andijon bog' shamoldan Rasul akaman.
9: Labay Rasul aka, javobingiz?
10: Magnetofon bo'lish kerak.
8: Yo'q. Magnetofon emas. Ikkinchi ma'lumot.
9: Xo'sh, demak diqqat qilasiz. Metal, plastik va spiral ko'rinishidagi turlari mavjud. Dunyodagi eng uzuni bir necha kilometr uzunlikda tayyorlangan va rekord sifatida qayd etilgan.
8: Voy, kilometrni tasavvur qila olmayman. Bir metrlar bo'lishi mumkin, 1.5, 2 metrlar. Qanchadir santimetrlar, 150, 50, 100, 200. Kilometr va rekordga kirgan. Kim foydalanar ekan u kilometrdan? Bilmadim. Lekin javob shu qadar oddiy.
9: Oson, juda oddiy.
8: Shanba kuni to'y Xurshid Fayz bilan birga.

0: davom etamiz qadrli tinglovchilar.
1: Ha, davom etamiz. Nima ekanligi hali hamon topilgani yo'q. Qishlar ham o'tdi, yozlar o'tdi, kuzlar o'tdi. Mana hozir o'yinimiz boshlanganidan beri 20 daqiqamiz o'tdi, lekin hali hamon, hali hanuz bizga to'g'ri javob yetib kelmadi. 7123-1065 raqamlarimiz bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, va alaykum assalom, xormilar, kunni boshlovchilar, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, salomatmisiz, omonmisiz?
2: Charchamayapsizlarmi?
1: Ha, javob?
2: Andijondan sevinchiman. Javobim, kilometr deyapsizlar-u, kasetamikan?
0: Yo'q.
1: Kaseta emas.
0: Noto'g'ri javob.
1: Kaseta.
0: Yana bitta qo'ng'iroq. Bog'lanamiz va yangi ma'lumotni aytsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz?
3: Kon qo'ygan tepalmasmi?
0: Yo'q.
1: Yo'q.
0: Noto'g'ri javob.
1: Kilometr deyapmiz. Tasavvur qiling, 10 kilometrlik tepal.
0: Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, javob bor.
4: Bu telefon emasmi?
0: Telefon. Yo'q, telefon emas. Noto'g'ri javob. Yana bitta qo'ng'iroqni qabul qilaman deb yangi ma'lumot aytasiz, xo'pmi? Bog'landik. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yana bir bor Layloxon. Bu balkim internet kabel simi emasmikan?
0: Internet kabel simi. Yo'q, noto'g'ri javob. Internet kabel simi ham emas. Xo'sh. Demak, yangi ma'lumotga diqqat qilasiz, qarang. Xo'sh, ba'zi qimmat brendlar uning sifatiga alohida e'tibor beradi, chunki u sizga menga ham, sizga ham, hammaga, insonlarga uzoq xizmat qilishi ko'p jihatdan unga bog'liq ekan. Shuning uchun brendlar uni ishlab chiqarayotganda sifatliroq, zo'rroq, yaxshiroq, ishlaydiganroq, buzilmaydiganroq qilib chiqarsa kerakda, chunki sizga ham, menga ham yaxshi xizmat qilish kerak. Sizningcha nima o'ylash uchun tarona 7123-1065 raqamlari orqali javob variantlarini qabul qilamiz.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Topkır ligingizge start beramiz.
1: Davom etamiz. Eureka loyihasi va to'g'ri javob bormikan? 71-203-65.
2: Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Plastinka bu, plastinka.
2: Yo'q, noto'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri javob plastinka emas. Hamma biladi, ahamiyat qilmaydi-da, bilasizmi? Hamma biladi, shu qadar e'tibor bermagansiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Xonim, metrani yo'q chiqmasmi?
1: Nima ekan?
3: Yo'q.
1: Noto'g'ri javob. Menimcha aziz oxirgi ma'lumotda keyin tinglovchilar bir yaqinroq kelib javobga bir dildan o'ylasa kerak, nima bo'lishi mumkin? Siz uzoqda qidiryapsiz-da. O'zingizdan qidiring, yoningizdan qidiring, hovlingizdan qidiring, odamlardan qidiring. Men 3-chi ma'lumotda aytdim, ba'zi qimmat brendlar uning sifatiga alohida e'tibor beradi. Chunki sizga uzoq xizmat qilishi ko'p jihatdan unga bog'liq ekan. Sizga, menga, bizga, hammamizga.
2: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Farmaylar.
2: Salomat bo'ling, javob.
3: Bu menimcha endi 15-chi asrlarda elektr energiya bo'lmagan. Bu kilometrlab cho'zilgan deyapsiz. Menimcha bu abogrevatel deydi, o'rta haligi topka chiqib qo'ygan stansiyada elektr abogrevatel.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Men bir film ko'rdim. Mana shu filmda e'tiborimni tortgan jihat shu bo'ldiki, nimaga shundan foydalanishmagan? Iya, desam, keyin bir internet titkilab ko'rdim. Qarasam, u vaqti bo'lmagan ekan. Qoil rejissyor to'g'ri yondashgan. Chunki mendagi aqllilar chiqib qolishi mumkin edi.
2: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Assalomat tanda muborakman.
2: Labay javob.
4: Javob ip.
1: Ip.
2: Yo'q.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. IP emas. Yangi ma'lumot o'qiymiz.
2: Demak, mashhur bir kompaniya dunyodagi eng katta uni ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Qaytaraman, mashhur bir kompaniya dunyodagi eng katta uni ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi.
1: Aynan u kompaniyani nomi haqida aytmadik. Deyarli aziz hammasini, mana shu dunyodagi hammasini u ishlab chiqaradi. Chunki alohida bir bo'lingan brendli kompaniyalar emas u, lekin u ko'p turini, eng katta deyildimi, bilavering, hammasini deyarli 80-85% ni u kompaniya ishlab chiqaradi. Sizningcha nima? Hammani uyida bor, xonadonida bor. Bo'ldi. Yana ham topa olmasangiz, o'ylash uchun tarona bizda Shahrizoda.

0: Xo'sh, davom etamiz, davom etamiz. Demak, hamma o'ylayotgan bo'lsa kerak, nima bo'lishi mumkin shu qadar oddiy, o'zingizdan qidiring, uyingizdan qidiring deydi bu Laylo deb. Ha, shunchalar oddiy. Bog'landik 71-203-65. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
1: Pilisos.
0: Pilisos yo'q. Noto'g'ri javob. Men o'zi azizga aytgandim, bugun hech kim topa olmaydi desam. Yo'q, mana u 3-chi ma'lumotingiz juda yaqin. Topadi, topadi deyishdi. Dedi, keyin aytdim, yo'q, topa olmaydi dedim. Topa olmayapsiz Rostan. Assalomu alaykum.
2: Laylaxon, bu gramofon plastinkasi emasmikan?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Shu film yaxshi ham sababchi bo'ldi. Filmni aytaveringman, siz qaysi filmligini bilib olishadi? Demak, 15-asrlarga oid bir film edi. Qayerdan bilishadi? Bilishmaydi mayli, yordam bo'l. Ayting. Demak, muhtasham 100 yil filmini, serialini tomosha qilayotganimda e'tiborimni tortgan bir jihat bo'ldi. Keyin aytdim, nimaga bunaqa narsalar bo'lmaganmi o'sha vaqtda desam, keyin qarasam rostdan murojaat qildim internetga, ana shu asrlarda qachon bu narsa paydo bo'lgan o'zi desam, 18-asrlarga oid ekan, keyin 19-asrlarda ilk bor patent olingan ekan. Bunga ham patent olinar ekan, ko'rdingizmi? Keyin ha, rejissor to'g'ri qilibdi. Agar o'sha narsadan foydalanganda, u vaqtlarda bo'lmagan narsadan qanaq foydalanish mumkin, to'g'rimi? U vaqtlarda rostdan bo'lmagan tarixda.
3: Fakt-checking qildingiz-da. Fakt-checking qildingiz-da.
0: Ha, azgina yordam bo'ldi. Demak, endi javoblarni qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Lustra bu, lustra.
0: Lustra, noto'g'ri javob. Men muhtasham 100 yil serial dedim, buni muxlislari ko'p. Ko'rganlar, tomosha qilganlar bilishsa kerak.
3: Diqqat bilan tomosha qilganlar
0: siz. Mana ko'rdingizmi? Shu yerda ham tan bering. Men diqqat bilan tomosha qiladigan tomoshabinlar sirasiga kiraman. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
5: Farmoylar yaxshi chiqdi. Eshik ruchkasi emasmikan?
0: Eshik ruchkasi. Yo'q, mana serialdan keyin ko'rdingizmi nimalarga ahamiyat berishgan? Noto'g'ri javob. Aziz, yana bir mayli, ikkita qo'ng'iroqda keyin oxirgi ma'lumotni siz aytasiz. Shu ma'lumotdan keyin to'g'ri javob topilsa kerak. Chunki Azizni o'ziga ham aytganimda, aytgandiki, yo, bilasmi nima? Ahamiyat bermagan ekanman. Foydalanishimga o'zi umuman olganda zo'r ma'lumot bo'ldi. Degandi. Navbatdagi raqam bog'landik. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Endi men boshidan eshitmadim-ku, lekin fonusmikan dedim.
0: Fonus yo'q, noto'g'ri javob.
3: Agar boshidan eshitmagan bo'lsangiz, 5-chi ma'lumotdan so'ng ham tinglovchilar nima haqida gap ketayotganini topa olishmasa, biz mana shu 5 ta ma'lumotni qaytadan o'qib eshittiramiz. Va yana siz uchun bir imkoniyat paydo bo'ladi.
0: Navbatdagi raqam. Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
7: Anaqa telefon emasmi?
0: Telefon? Yo'q, telefon emas hoy. 18-asrda. Nimaga muhtasham 100 yilda telefondan foydalanishmagan? Xatlar yozib, choparlar yo'llashgan desam-a? Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Mavzuni uzoqlashtiryapsiz hozir. Ular hozir xatlarga, choparlarga diqqatni qaratishadi. Hozir bunaqa paytda bitta so'z ham insonlarning kilometrlab naryoqqa
0: Xorazmga olib borib qo'yishi
3: mumkin.
0: Demak, mayli, eng qiziqarli ma'lumotlardan biri va sizni to'g'ri javob topishingizga 100% yordam beradi. Marhamat, aytingchi.
3: Ular kuniga o'rtacha inson tomonidan 10 marta ishlatiladi. Lekin ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi.
0: Siz, mana siz aynan kuniga 10 martalab ishlatasiz-u, lekin bilmaysiz-da, hozir nimaligini ham bilmayapsiz. Telefonsiz telefonni 10 martadan ziyod ishlatasiz.
3: Hozir men bilan birga aynan shu narsa.
0: Ha, siz bilan birga. Balki hozir hurmatli tinglovchi, siz bilan ham birgadir, a? O'ylab ko'ramiz, topamiz. 71-203.
3: O'ngga, chapga qarab ko'ring.
8: Oriya Donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
9: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz. 5 ta ma'lumot taqdim etildi. Ulardan hali hamon lekin to'g'ri javob bizga yetib kelguncha yo'q. 71-203-65. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
1: Men Buxoron shahridan Tumon bilan qolaman.
0: Yaxshimisiz? Salomat
1: bo'ling.
0: Rahmat javob.
1: Javobim, mening javobim endi shu karnay bo'lsa kerak.
0: Yo'q, karnay emas, afsuski, noto'g'ri javob berdingiz. Karnay emas. Nima bo'lishi mumkin? 5 ta ma'lumotni sizga qaytib o'qib eshittiraman. Diqqat qilasiz. Xo'sh. Demak, birinchi ma'lumot dastlab ular 1890-yillarda yaratilgan, lekin hozirgidek qulay bo'lmagan, zamonaviy turi takomillashtirilgan va 1913-yilda patent olgan. Mana shu yilni biz boshida aytmagan edik, endi aytyapman, yordam tariqasida diqqat qilasiz. Xo'sh, navbatdagi ma'lumot esa metal, plastik va spiral ko'rinishidagi turlari mavjud. Dunyoda eng uzuni 1 necha kilometr uzunlikda tayyorlangan va rekord sifatida qayd etilgan degan ma'lumot bu ikkinchi sizga taqdim etilgan fakt edi. Uchinchisiga diqqat qilasiz. Ba'zi qimmat brendlar uning sifatiga alohida e'tibor beradi, chunki sizga uzoq xizmat qilishi ko'p jihatdan unga bog'liq. Mashhur bir kompaniya dunyodagi eng katta uni ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Ular kuniga o'rtacha inson tomonidan 10 marta ishlatiladi, lekin ko'pchilik bunga e'tibor ham bermaydi, degan 5 ta ma'lumot taqdim etilgan edi.
2: Va asosan ana shu kompaniya Xitoyda ekan. Asosan ko'proq ishlab chiqaruvchi o'sha 85-90% Xitoy ishlab chiqarar ekan. Sizningcha nima bo'lishi mumkin? Qarang, 13 dan 50 daqiqa o'tsa biz atigi 3 ta qo'ng'iroq qabul qila olamiz. Omadli raqam egalarini tanlab olamiz. Hali vaqt bo'lmadi.
0: Demak, vaqtimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Voy, yo'q. Yo'q. Siz quloqchini mikrofonga yaqin tutyapsiz. Shuning uchun mana shunday nojo'ya ovozlar kelib chiqyapti. Ustozimiz Bahodir Mag'diyev meni mana shu uchun efirda juda ham qattiq urushgandilar. Mana hozir juda bir yaxshi xatoga yo'l qo'ydingiz. Tabriklayman sizni. Demak, navbatdagi qo'ng'iroqni o'laymiz. 71-203-10-65. Yo'g'on shokda nima qildim hozir deb. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Tabrik, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Rahmat.
3: Tronik bo'lish kerak. Tronik o'zining kabelli tronik bo'ladi-ku. Ana shu bo'lish kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri.
2: Faqat Azizbek men efir olaryapti. Men qayerda qoldim? Salomlashib ko'rishsanglar, salom, yaxshimisizlar? Meni ham qo'shib qo'yinglar, ey hurmatli tinglovchilar. Evrikani shuncha jon jahdim bilan tayyorlab keldim, yana gap ham eshitib olaman. Pult, bilasizmi, mana shu pultni oldi kim o'tirgan bo'lsa, pultni kim boshqarayotgan bo'lsa, o'sha yetakchi bo'lib qolar ekan. Men hozir o'zimni juda ham yomon his qilyapman, joyingizga o'ting.
0: Nariyoda o'tirganimda o'zlaringizga qarab turaman-ku, gapiraymi, gapirmaymi? Ha, deb turaman.
2: Mikrofonim yo'qoldimi, yo'qmi deb. Menga intizor. Ano, it kiygan mushukda intizor bo'lib qarab turadi, menga ham deb. Shrekdanmi-da bir mushuk bo'lardi, esingizdami? Javob qabul qilamiz. Bormi qo'ng'iroq?
0: Bor, qo'ng'iroqlar ko'p. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Yana variant aytsam bo'ladimi?
0: Bemalol.
4: Zamok deb o'yladim. Firmalar zamok, zamoklar ko'p.
0: Gap bo'lishi mumkin emas. Kimsiz?
2: Aziz aytib qo'ydim deyman, aziz tanishimsiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
4: Samarqanddan muborakman, boya it variantini aytgandim.
2: Samarqand, Buxoro yaqin orasan, yaxshi. Muborakxon, nimaga aynan zamok deb o'yladingiz?
4: Kuniga 10 marta maratonlab ishlatiladi, kilometrlab uzunligi bor. Zamok sumkalarda ishlatamiz.
0: Ana, ko'rdingizmi? Ana.
2: O'zi
0: mana shu Buxoro, Samarqanddan ko'proq javoblarni topishadi-da, ularda IQ darajasi yuqori bo'ladi.
2: Aha, va men aytib qo'yaman-da, deb qo'ying, yordam beraman deb.
4: O'zi men boshqa dasturlarda ham bir necha marta g'olib bo'lganman. Ayniqsa
2: hazillashmayman bilan debadingiz-da.
4: Hazillashmayman bilan.
2: Demak, salom tabrik yaqinlaringizga, marhamat. Hamad.
4: Hozir meni ayam eshityapti.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 19 may kuni yig'ilishda nizosiz ishlarni hal etish tartib-taomillarini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasini ikkinchi o'qishda qabul qildi. Unga ko'ra, ijara to'lovlari ko'p kvartirali uylardagi joylarning mulkdorlaridan majburiy badal va to'lovlar, kommunal xizmatlar, aloqa xizmatlari bo'yicha nizosiz talablarni ko'rib chiqish tartibi o'zgaradi. Ushbu qarzdorlikni undirish bilan bog'liq talabning miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan ko'p bo'lgan taqdirda amaldagi taomil asosida sud tomonidan buyruq tartibida ko'rib chiqiladi. Undan kam bo'lgan nizosiz talabga doir ish esa notarius tomonidan ko'rib chiqiladi. Senatning yalpi majlisi o'z boshimchalik bilan qurilgan uy-joy egalik huquqini olishni yengillashtirishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu qonun orqali o'z boshimchalik bilan qurilgan inshootlarga mulk huquqini rasmiylashtirishda bir martalik to'lovni bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini e'tirof etish uchun bir martalik to'lovning 50% 20 kun ichida to'langan taqdirda to'lovning qolgan qismini to'lashdan ozod etiladi. Inshootga tegishli qarzdorlik bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha bo'lganda mulkka nisbatan egalik huquqi qolishga monelik keltirib chiqarmaydi. Mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha hujjatni ko'rib chiqish va jamoatchilik uchun e'lon qilish muddati 150 kundan 50 kunga qisqartiriladi. Qirg'iziston Adliya vazirligi sanksiyalar tufayli yuqori bo'lgan operatsiyalarda ishtirok etgan 50 yuridik shaxsning faoliyatini bir vaqtning o'zida to'xtatish to'g'risida buyruq chiqardi. Qayd etilishicha, chora-tadbirlar sanksiya xavfi yuqori bo'lgan tashqi iqtisodiy faoliyat va operatsiyalarning insofsiz ishtirokchilarini aniqlash bo'yicha idoralararo hamkorlik to'g'risidagi buyruqni amalga oshirish doirasida ko'rilgan. Adliya vazirligining aniqlik kiritishicha, kompaniyalar ro'yxati Iqtisodiyot va tijorat vazirligi hamda avvalroq sanksiyalar rejimi doirasidagi cheklovlardan bo'yin tovlash holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rgangan boshqa organlar tomonidan taqdim etilgan. Ta'kidlanishicha, bunday choralar mamlakatda birinchi marotaba qo'llanilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 20 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, 1 yevro 14800 so'm 85 tiyin, funt sterling 16164 so'm 43 tiyin hamda 1 rossiy rubli 169 so'm 6 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 20 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 29-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja iliqni tashkil etadi.
1: Sport xabarlari.
0: Manchester City'da ciddi o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda. Jamoani 2016 yildan beri boshqarib kelgan Xosep Gvardiola joriy chempionat yakunlanish bilan lavozimini tark etadigan bo'ldi. Nufuzli manbalar ispaniyalik mutaxassis o'rnini uning shogirdlaridan bo'lgan Enzo Maresca boshqarishini ta'kidlamoqda. Taniqli insider Fabrizio Romano xabariga ko'ra, Maresca shaharliklar bilan uzoq muddatli mehnat shartnomasini imzolash bo'yicha kelishuv erishgan. Bu muddat kamida 3 yilni tashkil qilishi aytilmoqda. Chelsi'ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso shaxsiy aloqalarini ishga solgan holatda Real hujumchisi Kylian Mbappeni London klubiga olib kelishni reja qilmoqda. Fransiyalik hujumchi ham faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin deya xabar bermoqda Football 365 nashri. Manba ma'lumotlariga ko'ra, ingliz klubi allaqachon Mbappening onasi bilan bog'langan. U ayni paytda futbolchining agenti ham hisoblanadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga assalomu alaykum. Bizda yuqori kayfiyat va bugun siz bilan nima deymiz? Zamon zumrati
1: tabrik
0: so'zlar mix bo'ladi. Ha, uchtasi birda bo'ladi. Bugun yana bir ajoyib mavzuda suhbatlashamiz, gap olib. Hozir biz na dil izhorlari qilishni, na zamon zumrati qilishni va na bir suhbatlashishni bilmadik. Shuning uchun uchalasini birda qilmoqchimiz.
1: Yo'q, yanacha tinglovchilar pultda kim o'tirganini biling. Men har doim bir dasturimni boshlashdan oldin unga kirish, ochqich bo'lardi birdaniga podloga. Ha desam, nima siznikini qo'yamanmi, o'zimnikini qo'yamanmi? Sizniki emas, meniki emas, mix bo'ladi. Mana podlogada ketamiz dedilar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yangi soatlarda hammani xush ko'rdik. Ayni fursatlarda Oryadono radiosini tinglayotganlar, bizni yo'llarda, hattoki avtobuslarda aytadi, yo'lovchilar aytadi. Avtobusda biz sizni 24 da tinglab ketyapmiz, Layloxon deb avtobuschilar ham Rezulti 5 to'lqiniga sozlangan. Salomat bo'lishsin. Kayfiyatlar qalay?
0: Omon bo'lishsin. To'g'ri aytganingizdek, men radioga birinchi kelgan paytlarimda musiqa muharririmizni yordamchilari, shogirdlari, umumiy radiomizni jonkuyarlaridan biri Oqilbek Hayitov menga shunday gapni aytgan edilar. Agarda radioda gapirayotgan paytingda mana shu butun avtobusdagi odamlar seni eshitayotganini his qilib gapirsang va mana shu paytda o'sha avtobus haydovchisi radioni ovozini birozgina baland qilsa, bu seni yutug'ing. Agar boshqa radioga oladigan bo'lsa, bu seni eng katta kamchiliging bo'ladi degan gaplar har doim shu miyamda aylanib turaveradi va har doim meni shu butun avtobusdagi odamlar eshityapti, meni hozir ko'chalarda eshityapti degan bir hayajon bilan gapiraman.
1: Juda kam tarz avtobusda deysiz, meni butun O'zbekiston, respublika, dunyo eshityapti deb bilaman. Chunki Oryadononi Alisadan so'rab tinglashingiz mumkin. Mobil ilovalarda, App Store do'konlaridan yoki Google Play'dan oddiy Oryadono deb yozsangiz chiqadi. Shartta so'zlar bo'lasiz. Radio ham hozir kerak emas. Shunda olib telefoningizga tinglab ketsangiz bo'ladi.
0: Telegram orqali tinglasangiz bo'ladi. Mobil ilovamiz bilasiz, 2025 yil dekabr oyidan boshlab Alisa aqlli kolonkalarda Oryadono radiosi bor. Uyingizda Alisa bo'lsa agar, meni hozir ayni daqiqalarda Oryadononi tinglagim kelyapti desangiz bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Oryadono radiosiga sozlanyapman deydida sizga radioni qo'yib eshitiradan endi.
1: Bu hamma imkoniyatlar va albatta siz tinglovchilar uchun, biz uchun, siz uchun to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin, tinglashingiz mumkin. Xo'p, bugun mix dastur bo'ladi dedik. Men Azizga hozir zamon zumrati bo'lsa, Aziz mana shu mavzu ustida suhbat quraylik. Keling, erkaklar, yigitlar, ayollarda, qizlarda nimani qadrlaydi-yu? Ayollar, qizlar, erkaklarda nimani qadrlaydi, nimani ustunroq deb biladi. Shu mavzu asosida suhbatlashsak, tinglovchilar yoki Telegram manzilida yozishsa yoki sim qoqishsa biz bog'lansak, siz
0: albatta
1: o'zingizga savol beradigan bo'lsam. Ayollarda, qizlarda, zamonamiz zumratlarida nimani ko'proq qadrlaysiz?
0: Nimani ko'proq qadrlayman? Bir so'zli bo'lishini.
1: Ayollar hammi?
0: Ayollar ham?
1: Yo'q, tanib turish kerak.
0: Tanib turish. Oilada, masalan, oilada juda ham ko'p shunday holatlar kuzatiladi endi.
1: Qaytib turish kerak, ha, fikrdan.
0: To'g'ri, lekin bir so'zli qizlar menga yoqadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam va bu xislatlarni hurmat qilaman.
1: Demak, yigitlarga monand xislat qizlarda bo'lsa hurmat qilar ekansiz. Masalan, doim bu ham bir mas'uliyatga yo'nalib ketsa kerak-da, qaysidir ma'noda. Bizda tarona bor ekan-a?
0: Ha, shuni o'tkazib olaylik, keyin suhbatni davom ettiramiz.

0: Ория Дональда реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Bizda balani urush oddiy holat. U oddiy. Mana mana shu kelgan bolalar ham ikki marta kalta yegan hozir kelguncha. Biz yo'l-yo'lakay urib qo'yamiz bolalarni. Voy beparosat, bosma loyda bosma. Shuncha yo'l turib loydan yuradi-ya? Dadangga o'xshaysan, dadangni o'zisan sen. Oddiy choy ichib o'tirgan bo'lsa ham to'kibey ye. Dasturxonni rasvo qilasan, oppoq dasturxonni. Voy beparosat. U shakarni mastavaga solmaydi uni, mastavaga solmaydi uni. Dadasi buni o'qitib yuborish kerak. U shakarni mastavaga solib, qattiqni choyga solyapti. Desa, eram mayli qo'yaver demaydi-da. Sol! Bir-ikki ovqat bermasa esi kiradi buni. Bizda oddiy holat bu. Ba'zi bolalar bor-ku, kalta yeyishini oldindan biladi. Tars etib piyolani sindirib qo'yadi-yu, onasiga qarab urmang! Urmang! Piyolani sindirdingmi? Hop, bolam

0: davom etamiz. Davom etamiz. Siz menga hozir savol berdingiz-ku. Ayollardagi qaysi xislatni qadrlaysiz deb mikrofoningiz yoqishingizdan chiqib qopti, kechirasiz.
1: Yo, menga savol beradi, gapiradi, mikrofon yoqilmagan. Mayli, xo'p. Aziz qizlardagi bir so'zlilikni hurmat qilar ekanda, o'zi bu sifat bir so'zlik bo'lish, gapida turish erkaklarga va yigitlarga xos deb bilaman.
0: Qizlarda ham bor.
1: Qizlarda bor bo'lsa, nur ustiga alonur, plus bir sifatda qizlarda bo'lishi shart emas deb bilaman. Bilasizmi nimaga? Chunki har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Qiz bolani nozi bor, xohlagan payt rad etishi mumkin, yo'q deb. Bugun bir voqea bo'ldi. Institutda bir ustozimiz, "Sen ham chiqasan mana shunaqa spektaklda rol ijro etasan" desalar, haligi ustozimiz "Yo'q" deb aytdilar-da. Keyin ustoz, "Men emas, rahbar aytyapti" desalar, "Yo'q, rahbar aytayapti, men chiqmayman" dedilar. Keyin ustoz aytdilar, "Chiqadi. Qiz bolani yo'q degani aslida podtekst dedi-yu, aro so'zining tagida gapni tagida gap bor deb. Ha degani dedilar. Shunaqa qiz bola, yigitlarda siz nimani qadrlaysiz demoqchimisiz? Bir so'zlilikni men qadrlayman, mas'uliyatlilikni va o'z vaqtida biror bir joyga aytilgan bo'lsa, o'z vaqtidan da oldin kelib turish kerakda yigit degan. Men 8 ga aytdim, 8 ga keldim emasda. O'z vaqtida. Mana masalan sizda bor bu odat. Chunki dasturimiz 12 dan 15:00 ga qadar davom etadigan bo'lsa, aziz soat chamamda 11 larda kelsa kerak. Shunaqa ko'rib qolaman yoki kitob o'qiyotgan bo'ladi yoki boshqa. Sizda faqat bir so'zlilikmi? Qizlarda go'zal, yana ham zo'r sifatlar bor. Yana tarona bormi deyman?
0: Yo'q, bemalol gapirsangiz bo'ladi. Bexavotirji, ko'zlaringiz anaqa bo'lib qoldi.
1: Yo'q,
0: siz gapirgandan keyin reklamaga berganmi? Yo'q,
1: bilasizmi, hozir Azizni agar bir kasb tanlaganda, radio boshlovchi bo'lmaganda dirijor bo'lardi deb bilardim. Nimagaki meni boshqarib turyapti-da, mana gapiring deb. Na qo'lini ko'taradi yoki unaqa yoki bunaqa keyin dirijormi? Bu deymanda ko'rinmayapti lekin. Xo'sh, yana qanday go'zal sifatlar yoki tinglovchilardan eshitamiz?
0: Tinglovchilardan eshitamizmi? Xo'sh, dilizxorlarni ham baravariga olib ketish kerak bugun, shuni yoddan chiqarmaylik.
1: A bo'ldi.
0: Eng muhimi 71 203 65, bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Demak, Telegram manzilimiz elektron belgi @donao1065. Endi bugun Instagramda jonli efirni yoqmadik, chunki umumiy suhbat ham bo'lyapti bu yerda. Assalomu alaykum Azizbek va Layloxon. Bugun mening nabiram Madinaxonning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan men nabiramga uzoq umr, sog'lik salomatlik tilayman. Turmush o'rtog'i Begzodjon bilan serfarzand, serdavlat bo'lib yurishsin. Farzandlari Muslimaxon ham ota-onasiga o'xshab o'qimishli, esli, aqlli bo'lsin deb Rishtondan xayrnisa ona, sizlarga ham rahmat, tabriklab qo'yinglar deyilibdi.
1: Tabriklayman, salomat bo'lishsin, kuningiz xayrli o'tsin. 6412 raqamli tinglovchi.
0: Demak, xo'sh, yana qizlarda qaysi xislatlarni qadrlaysiz dedingiz, to'g'rimi?
1: Ideallikka qanday qaraysiz? O'zi ideal odam bo'lmaydi, siz fikringiz qanaqa? Men uchun bo'lmaydi.
0: Ha, ideal odam bo'lmaydi. Albatta, kimdadir
1: baribir bir nuqson,
0: kichkinagina bo'lsa-da kamchilik bo'ladi yoki o'zini o'sha prinsiplari bo'ladi. Baribir o'ziga qo'ygan talablari bo'ladi, qanaqadir ma'noda. U o'zi uchun to'g'ri, lekin biz uchun birozgina noto'g'ri bo'lishi mumkin.
1: Ideal
0: hamma har xil fikrlaydi-ku, shuni inobatga olib aytamiz.
1: Biz mana ideal deb bilamiz-ku, o'zimiz ideallashtirsak kerak-da. Ideal erkakni eng ko'p qadrlanadigan fazilatlari bor ekan. Mas'uliyatli bo'lishi, hurmat qila olishi, gapida turishi, mehribon va e'tiborli bo'lishi, hazilkashligi, ishonch bera olishi va sadoqat. Qiziqarli bir fikr bor ekan. Ko'p ayollar o'z yo'liga. Ko'p ayollar ideal erkak deganda mukammal insonni emas, yonida o'zini qadrlangan, his qiladigan insonni tasavvur qiladi.
0: Himoyasini, o'zini o'sha himoyasi borligini
1: qadrda, hurmatda bo'lsa, demak, u ideal inson bilan birga ekanligini anglagan bo'ladi.
0: Xo'p, bo'ladi. SMS bor ekan bizda. Assalomu alaykum, Oriya dono jamoasi. Charchamayapsizlarmi? Laylaxon, Azizbek, xormanglar. Mana shu dilizxorlar boshlanganidan keyin quyosh ham negadir ortga chekindi deb yozibdilar. Chunki biz o'zimiz hozir butun
1: quyosh
0: avtobuslarni, mashinalarni yoritayapmiz. Mana shu
1: Oriya dono. Biz o'zimiz Oriya donoda hozir ikkalamiz quyosh bo'lib sharaqlayapmiz. Quyosh ortga ketgandi.
0: O'chgan ayniqsa
1: men. Ha, men hozir aytdim-da, bizda konditsioner xonalarimizda bir emas, ikkitalabdi. Yoqing desam, ishlamadi deydi. Pultda o'tirgan odam hamma narsaga xo'jayin ekanda dedim. Bizda qo'ng'iroq bormi? 71 203 10 65.
0: Albatta. Assalomu alaykum. Yo'q, afsuski qayta ulaymiz. Assalomu alaykum. Ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Balki quyoshsiz tomonga bugun tirjayib boqadigan bo'lsa, yana bir marta biz bilan efirda bog'lanish imkoniyati paydo bo'ladi.
1: Ahmedovdan kelgan xabar bor ekan bizda.
0: Xo'sh, assalomu alaykum Oriyat dono.
1: Hammaga alangali salom va bir narsa so'rabdilar. Xo'p,
0: bo'ladi. Demak, aynidamda bizda Islom farmoni ijrosidagi bittasan taronasan, undan keyin davom etamiz.

0: davom etyapmiz. Biz mana bu efirdan tashqari holatda Laylo xon bilan gaplashdik. Men kutilmagan sovg'alarni yaxshi ko'raman, lekin ularni mabodo to'satdan kelib qolsa agar o'zimda bir g'alati holatlar kuzatiladi.
1: Lekin
0: erkak kishini mana shu xislatini ham juda yaxshi ko'raman deb aytdilar. Kutilmagan sovg'alar berib turilishi, to'g'rimi?
1: Shunaqa. Demak, aziz, faqat hozir zamon zumratida nima? Bular faqat erkaklar haqida gapiradi demang. Qizlarda qadrlanadigan eng chiroyli fazilatlar bor ekanda.
0: Men qadrlaydiganim mehribonchilik va qo'li shirin bo'lishi.
1: Ha, erkak hozir aytayotdim, yigitlar, erkaklar oshqozoni bilan yaxshi ko'radi deganlari deksam, Laylo ayollar quloqi bilan va bo'lajak turmush o'rtog'im bunda yutgan, men radio boshlovchiman dedilar. Ha, dedim, hamma yutibdi deb.
0: Hamma sirni ayting, hamma bilsin. Siz bilan bir efirdan tashqari holatda gaplashmam bo'lmaydi.
1: Qoyilman.
0: Ajoyib xarakter egasiz siz. Xo'sh, demak, bizda ayni damda oriyat donada qanaqa daqiqa? Oriyat dono radiosida Brain daqiqa.
2: Brain daqiqa.
3: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Qoraqalpog'iston va Xorazmda har ikki chek orqali avtomobil yutish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda Humo va Uzcard'dan tashqari blokchain to'lov tizimi tayyorlanmoqda. O'zbekistonda muomaladagi naqd pullar 28% ga oshib 68 trillion so'mga yetdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: bu mavzuga Dabdurustdan demak nazar solganimiz uchun iltimos emotsional holatlarni bildirmasdan gapirsak men efirda kamroq kulamanda. O'zicha bir tabassumga moyil insonman. Xo'sh, demak qizlarda yana bir hurmat qiladigan jihatim shuki, bu hazilkashlik va ser tabassumlik.
1: Ser tabassum irchayib turaversam.
0: Yaxshi-ku? Yaxshi-ku. Endi ham
1: siz noodatiy narsalarni qadrlayapsiz.
0: Noodatiy narsalarni
1: qadrlaysiz. Nomzodlar bo'lsa, shunaqa sifatlar bo'lsa, sizda
0: hozir yor-yor qilyapmizda, to'g'rimi hozir? Nomzodlar bo'lsa.
1: Yo'q, ser tabassumlik.
0: Bu zamon zumrati bu. Yor-yor emas.
1: Xo'p, zamonamiz zumratlari qanaqa bo'lishi kerak degan savolni tashlasam.
0: Nimasi ser tabassum bo'lishni? Nimasi yo'q?
1: Nim tabassum bo'lishi mumkin, lekin ser tabassum, vahas tabassum yo'q bo'ldi. Samimiy qizlarda bo'lishi kerak bo'ladigan, qizlarda qadrlanadigan eng chiroyli fazilatlardan biri bu samimiylik, samimiyat ekan. Aziz, mehribonlik ekan, hurmat ekan, sadoqat, oddiylik, hazilkashlik ham bor ekan orasida. Qo'llab-quvvatlay olish, aql va dunyo qarash.
0: To'g'ri. Aql va dunyo qarash bu o'sha eng yuqori darajalardan biri.
1: Lekin ba'zilar tashqi ko'rinishni ilgariroq, oldinroq suruchadi-da, bir tashqi ko'rinishi go'zal bo'lsa, buni odobi ham o'zi kabi go'zal bo'lsa kerak-da. Qiziqarli fikrdan biri shuki, ko'p insonlar vaqt o'tib tashqi ko'rinishni emas, muomila va qalbni eslab qolar ekan. Tashqi ko'rinish yoddan ko'tarilib ketadi.
0: Fikrlashi ham muhim. Fikrlash, dunyo qarashi, ko'p kitob o'qigan bo'lishi.
1: Endi qizlar ham,
0: ha? Ha, qizlar ham. Endi zo'r-ku.
1: Zo'r. Ko'p kitob o'qigan. O'zi qizlar o'qish kerak deb bilaman.
0: Ye? Bu g'alati bo'lding, nega?
1: Yo, demoqchiman, ular farzand tarbiyasida muhim rol o'ynaydi-da, ona. Ota pul topib ishlab keladi, harakat qiladi, vaqti bo'lar, bo'lmas. Siz patologiyangiz xayolim ketib qolyapti, bir musiqa bo'lib ketyaptimi, boshlanib ketdimi efirda deb qolaman.
0: Bu milliy va zamonaviylik uyg'unlashgan musiqa. Bu hincha balay-balay emas-da bu. Bu o'zbekona qo'shiqlarni remix varianti.
1: Ha, kitob o'qigan bo'lishi kerak. Men doim aytaman, bir iqtibos, iqtibos deydim buni. Bir kimni, qaysidir donishmandni gapi edi-da, kitobni o'qimas kitobni yoqib yuborishdan-da og'irroq jinoyat va gunoh bor ekan va bu uni o'qimaslik sanalar ekan. Bu yuzda bir dunyo. Men kitob kolleksionerman, kitob yig'ishni yaxshi ko'raman.
0: Lekin o'qimayman deydi.
1: Yo'q, Sanjar aka aytadilar, o'qimasangiz nima kerak u kitobni yig'ib deydi. Hozir bizda Sanjar aka bir javonni, oryadononing bir javonni kitoblar bilan to'ldirib qo'yganlar.
0: O'qinglar deb.
1: O'qinglar, o'rganinglar.
0: O'zi oramizda eng ko'p mutolaada yuradigan inson Sanjar aka bilan Bahodir Maqdiyev va meni ham hozir shular qatoriga qo'shyapti. Men
1: hech eshikdan o'tolmayapman.
0: Eshikdan o'tolmayapman. Endi o'tyapman hozir. O'tish bosqichidaman hozir. Men kecha soat 20:00 dan boshlab tong sahar 3 gacha kitob o'qiganman.
1: Yana necha betligini ayting. Men Laylo opa bilan
0: 312-chi betdaman hozir. O'tgan kunlar asarni boshlaganman.
1: Xo'p, 200-chi betdan 312-chi betgacha.
0: Yo'q.
1: O'qidingiz-ku?
0: 120-chi, 120-chi betdan 312-chi betgacha keldim. Kitobni sekin o'qiyman, shuni inobatga olish kerak.
1: 8-dan 3gacha. 4 soat.
0: Matematika o'qituvchingiz hozir bir yaxshilab duo qildilar sizni.
1: Murod opa bo'lganlar, men matematikadan yaxshi o'qiganman. Shu sababli ham matematika bo'lmagan institutga kirganman. Xuddi shunaqa.
0: Ajoyib.
1: Xo'sh, qizlar siz uchun bilimli bo'lishi, dono bo'lishi har gapni birida, a? Muhimmi? Yoki xo'p deyishi muhimmi? Ko'p bilgani muhimmi yoki xo'p deyishi muhimmi?
0: O'rni kelganda ko'p bilgani muhim, lekin farzand tarbiyasida o'zi ko'p bilishi kerak, chunki ona qanchalik bilimli bo'lsa, agar farzandlar ham shunga moyil bo'ladi, bilmaganini mabodo so'ragan paytda chala-chulpa javobni emasda to'liq va yaxshi anglashilgan javobni olishiga yaxshi baza bo'la oladi deb hisoblayman. To'g'rimi? Zo'r stikerni ko'rsatyapsiz.
1: Sizga 5 baho bugun darsdan. Mendan saboq oladi-da aziz. Meni sodiq.
0: Endi hozir ahamiyat bermaysiz, Laylo xonim, Mirza Ahmedova. Qayerda dars berasiz, ayting bir.
1: Ha, aziz havas qiladigan joyda, aziz O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida bir faqr bilan ayting, qayerda deb qo'yadi o'zlari.
0: Endi to'liq ayting deyapman-da, mabodo kamchiliklarsiz aytib qo'ymay deyapman.
1: Xo'sh, qizlarni zamonamiz zumratlarini sifati bo'lishi kerak bo'lgan sifatlar haqida gaplashdik va yigitlarda bir so'zlilikka to'xtalib qoldik. Siz o'zingiz shunaqamisiz, aziz?
0: Bir so'zlilikdami? Ha, shunaqaman. Qilaman degan ishimni oxirgacha shu tishlagan joyini uzib oladigan deydi-ku, shunaqa hislat jabr menga mosda.
1: Aytildimi qilasiz? Aytgan gap.
0: Shunaqa.
1: Bu yaxshi. Hamma deyam uchramaydi.
0: 95%
1: Sizga yoqmasa-chi? Deylik.
0: Va'da bergan bo'lsam ha.
1: Ha, va'da berishdan oldin demak o'ylab ko'raringiz.
0: Shunaqa. Shunaqa o'zi inson bir narsani qaror qabul qilishi uchun 48 soat vaqt kerak bo'ladi va men endi 48 soat o'ylamayman 24 soat men uchun yetarli bo'ladi degan fikrdaman. Ayni damda bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va undan keyin Laylaxon Mirzaahmedova bilan mana shunday efirda talashishda davom etamiz.

0: Endi efir jarayonida shunday holatlar ham kuzatiladi. Ba'zi payt qo'shiqni bir reklamaga reklama deb qo'shiqqa navbatni berib yuborishimiz ham mumkin. Shuning uchun endi Telegramdagi SMS'larga o'tsak ham bo'ladi. Qizlar va ayollarda demak, ibo hayo va dono va zukko bo'lishlarini qadrlayman deb yozgan ekanlar. Ilyosjon Meliboyev, sog' bo'ling Ilyos aka, omon bo'ling. Rahmat sizga fikringiz uchun. Salom Laylaxon va Azizbek. Yaxshimisiz? Eshting, siz uchun bu. Demak, Laylo, Azizbekni xafa qilmang. Bugun Azizbekni oriyat donada ishni boshlaganlarga 1 yil bo'ldi deb Akrom aka 6956 yozganlar. Rahmat Akrom aka. Mana shu bizni tinglayotgan minglab, balki millionlab insonlar ichidan hozir siz mana shu kunni eslab qolgan kishilar qatorida ekanligingizdan juda ham xursandman.
1: Ma'lumot o'rnida qarindoshingiz bo'ladilar Akrom
0: aka. Yo'q. Akrom aka Toshkentdan, men Buxorodaman. Qanaqa bir-birimizga qarindosh bo'lishimiz mumkin?
1: Ota boshqa, ona bo'lak qarindoshlarmiz.
0: Ha, mayli. Dunyo qarashingiz juda ham keng da Laylo.
1: Yaxshi. Xo'p, 1 yil bo'pti. Tabriklaymiz Azizni. O'zi bugun dil izhorlari, tabrik so'zlari ham mix ketyapti deyatuvdik. Mayli, hamma tabriklar Azizga bo'la qolsin. Eslab qopti hozir shu haqda gaplashgan edik. Aziz yodingizda ekan, qaysi sanada kelganingiz ham sizni sanangiz esingizda yo'qmi? Men shogird bo'lib tushgan vaqtim ham yodimda.
0: 28-iyun sanasi mana shu dargohga kelganman ilk bora. Yozning eng issiq kunlarida va aynan o'shanda Sanjar akam olib kelib ustozimiz Bahodir Mag'diyev bilan tanishtirganlaridan so'ng o'zlari dam olishga chiqib ketganlar.
1: Mehnat
0: ta'tiliga chiqib ketganlar.
1: Qayerga tashlab ketdingiz aka deb yig'laganlar
0: esimda. Yo'q, lekin mana shu oriyat donoda men o'zimni hech ham bir tashqaridan kelib qolgan begona insondek his qilmaganman hech qachon. Ustozimiz ayniqsa juda ham bir yaxshi ishlaganlar men bilan. Yaxshi chiqib ketganmiz va haligacha shunday. Shuning uchun goh-gohda Instagramdagi o'sha reelslarimni yoki suratlarimni pastiga sen bilan faxrlanaman aziz shogirdim deb yozib turadilar va Laylaxon Mirzaahmedov va ham ustozimiz Bahodir Mag'diyevning shogirdlari bo'lganligi uchun obbo degan SMS'lar ham kommentariyalar ham kelib turadi.
1: Bahodir Mag'diyev sizni ko'nglingiz uchun ham ko'p gapiradilar, xafa bo'lmasin deb. Mayli, tabriklaymiz. Mayli. Bir yil ko'p yillar davomida Oriya Dono radiosida efirlar olib borish nasib etdi.
0: Sizdan shirin so'zlarni eshitish juda ham bir yo'q chunki butun dastur mobaynida bunaqa vaziyat bo'lmadi. Xo'sh. Demak, dil izhorlari sifatida xayrlashamizmi yoki zamon zumratida xayrlashamizmi? Qanaqa xayrlashamiz?
1: Chunki vaqtimiz demak, aslida zamonamiz zumratlari qanday bo'lish kerak? Qanday sifatli zamonamiz zumratlarini qadrlaysiz? Sizga nimalar muhim? Haqida gaplashdikda qizlarni sifati o'zi umuman qizlarda nima qadrlanadi, erkaklarda nima ko'proq qadrlanadi va mixda bizda tabrik so'zlari, dil izhorlari edi. Hammani fikrini bildik, bu yerda salom tabriklarini o'qidik.
0: Bunaqa qilamiz. O'zining chiroyli dil izhorlarini bildirgan, salom tabriklarini yo'llagan zamonamiz zumratlariga katta rahmat deb tugatsak bo'ladi nazaringizda.
1: Xayrlashamiz.
0: Barcha-barchangizga tashakkur. Nasib etsa haftaning har kuni siz bilan g'oyibona didor qadar
1: ko'rishguncha.
0: Omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida xarid cheklari asosida yutuqli o'yinlar tashkil etiladi. Bu bo'yicha tegishli hukumat qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026 yilning 1-iyuldan ushbu hududlardagi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida amalga oshirilgan xaridlar bo'yicha nazorat kassa texnikasi orqali berilgan cheklar yutuqli o'yinlarda ishtirok etadi. Tasdiqlangan nizomga asosan xarid cheklarini soliq ilovasi orqali ro'yxatdan o'tkazgan har bir shaxs yutuqli o'yin ishtirokchisiga aylanadi. Ilovada ro'yxatdan o'tkazilgan cheklarning yutuqli o'yinga kiritilganligi haqida ma'lumot berib boriladi. Yutuqli o'yinlar har oyda soliq ilovasidagi yutuqli o'yinlar

0: 20 daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fon monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish. Onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish. Huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тафсилотлар билан Умитад Дурахманов. Ассалому алейкум. O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq axborot texnologiyalari xizmatlari va dasturiy mahsulotlari eksportini 5 milliard dollarga yetkazish, sohada 300 ming nafar yoshlarni band qilish hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat indeksida yurtimizni dunyoning yetakchi 30 davlati qatoriga kiritish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. So'nggi yillarda raqamlashtirish sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta'siri sezilarli darajada oshgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev sun'iy intellekt va raqamlashtirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Oxirgi 5 yilda sohadagi yalpi qo'shilgan qiymat o'rtacha 24.8% ga o'sib, mazkur ko'rsatkich yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlaridan 3.5 barobar yuqori bo'lgan. Axborot va aloqa tarmog'ida band bo'lganlar soni 108.8 ming nafarga, o'zini o'zi band qilganlar soni esa 10 mingdan 181 ming nafarga yetgan. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning qayd etishicha,
1: O'zbekistonni xalqaro kompaniyalarga jozibadorligini yanada oshirish bo'yicha vazifa qo'yildi. Bu birinchi navbatda mana O'zbekistonda xalqaro raqam texnologiya markazi bo'yicha

0: qonuniy baza tayyorlanmoqda. Shu qonunni tezlashtirish va navbatdagi bo'ladigan Toshkent xalqaro investitsiya forumigacha uni e'lon qilishga tayyorgarlik qilish bo'yicha katta vazifa qo'ydilar. Farg'onadagi IT parkga o'xshagan qolgan katta-katta hududlarimiz bor. Mana Samarqandda va Namanganda prezidentimiz bu millionli shaharlarga aylantirish degan katta strategiyani belgilab berganda, o'ttigi yoshlarimizga ham yuqori daromadli ish o'rni yaratadigan zamonaviy xalqaro darajadagi IT parklarni qurish bo'yicha vazifa qo'yildi va u yerda hamma iqtidorli yoshlarimizga yig'iladigan joy bo'ladi. Ya'ni endi hududlarimizdagi yoshlarimizga ham yaxshi g'oyalari, yaxshi startaplari, yaxshi fikrlari bo'ladigan bo'lsa, ular endi Toshkentga yoki chet elga ketish emas, aksincha chet elda ketganlari ham kelib, o'zini yurtida, o'zini viloyatida, o'zini g'oyasini, startapini qilishga imkoniyat bo'lish bo'yicha mana katta vazifalarni belgilab berdilar.
1: Hozirgi kunda sohada 11900 dan ziyod korxona faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularning qariyb 1.4 mingtasi xorijiy kapital ishtirokida tashkil etilgan. Shu bilan birga hozirda sun'iy intellekt yo'nalishida 100 ga yaqin amaliy loyiha va 200 dan ortiq tajriba sinov tashabbuslari boshlangan. Tibbiyot, energetika, transport, bojxona, soliq, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga oid 130 dan ziyod ma'lumotlar bazasini tizimlashtirish, ular bilan ishlash muhitini shakllantirish hamda sun'iy idrok modellarini joriy qilish rejalashtirilgan. Ko'rib chiqildi. Sherzod Shermatov yana quyidagilarga to'xtaldi.
0: Hozir yoshlarimizda startapni boshidan oxirigacha chiqaradigan jarayonlarda boshidagi birinchi investitsiya qo'yadigan odamlarga ham qanaqadir rag'batlantiradigan mexanizmni ishlab chiqarish bo'yicha topshiriq berildi. Uni alohida tegishli qaror qilib ishlaymiz. Chet elda o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari masalan katta bozor startaplarni venture firmalar chiqadigan, o'ttigi startaplarimiz ham chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonda ishchi o'rni yaratadigan, back office'ni qiladigan bo'lsa, ularga ham qo'shimcha investitsiya kiritish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishga topshiriq berildi. Oxirgi bir necha yilda shu aloqa axborotlashtirish sohasidagi o'sha sur'atlari nafaqat O'zbekistonda boshqa sohalarga o'z sur'atlaridan qaraganda tezroq bo'lib, balki MDH davlatlari umuman boshqa ko'p davlatlarga nisbatan o'z sur'atlari tez bo'ldi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Zamonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shuning uchun ham O'zbekistonni shu chet eldagi eng yaxshi kompaniyalar keladigan, eng yaxshi talantlar keladigan va o'zimizni talantlarimizni ham g'oyalarni rivojlantirishga hamma sharoit bo'ladigan makonga aylantirish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bugun vazifalar qo'ydi.
1: Joriy yildan boshlab startaplar bo'yicha prezident tanlovining mukofot jamg'armasi axborot texnologiyalari yo'nalishida 5 million dollarga oshirilgani, sun'iy intellekt yo'nalishida esa 1 million dollarlik yangi tanlovlar joriy qilingani ma'lum qilindi. Shuningdek, prezident AI Award'ni davlat boshqaruvi va sanoat va tadbirkorlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, yashil iqtisodiyot va agrotexnologiyalar kabi 5 yo'nalishda tashkil etish taklifi bildirildi. 2030-yilgacha axborot texnologiyalari sohasida 300 ming yoshning bandligini ta'minlashga qaratilgan choralar ham ko'rib chiqildi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real klubini boshqarishi kutilayotgan Jose Mourinho Federico Valverdening yozda jamoani tark etishiga qarshi chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portugaliyalik murabbiy urugvaylik yarim himoyachini Manchester Unitedga sotishni istamayapti. Mourinho Valverdeni jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri deb hisoblamoqda. Avvalroq ingliz klubi 27 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Shuningdek, Valverde va Arlen Chuamini o'rtasida mojaro yuz bergani aytilgan. Joriy mavsumda Valverde barcha turnirlar doirasida 48 o'yinda maydonga tushib, 9 bor raqiblar darvozasini ishg'ol etgan va 13 ta golga uzatma amalga oshirgan. Manchester City yarim himoyachisi Rodri faoliyatini Real klubida davom ettirishi mumkin. Marca nashri xabariga ko'ra, ispaniyalik futbolchi Pep Guardiolaning mavsum yakunida Cityni tark etishi mumkinligidan so'ng Ispaniyaga qaytish haqida o'ylay boshlagan. Qayd etilishicha, Rodri uchun asosiy variant aynan Real hisoblanadi. Madrid klubi futbolchining yetakchilik qobiliyati va o'yinni boshqarish mahoratini yuqori baholamoqda. Shuningdek, Rodrining o'zi ham Real safida o'ynash g'oyasiga ijobiy qaramoqda. 29 yoshli yarim himoyachining Manchester City bilan yana bir yillik shartnomasi mavjud. Ushbu mavsumda Rodri 33 uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urgan.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal shioriga amal qilib, Oriya Donoda yana salomatlik plus ruknini boshlaymiz va bugun ham eng kerakli foydali maslahatlar bilan bo'lishamiz. Buning uchun studiyamizga sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Ganul shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz.
2: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ochig'ini aytish kerak, hozirgi bolalar juda ham nimjon. Buni tan olishimiz kerak. Bog'chaga 3 kun borib, 10 kun uyda davolanishadi. Nima uchun zamonaviy bolalarni, endi zamonaviy deb e'tirof etamizda, immuniteti bunchalik noziklashib ketdi? Bunga faqat ekologiya sababmikin yoki boshqa sabablar ham bormi?
3: To'g'ri savol berdingiz, juda ham hozir mana bu bolalar kasalxonasiga borsangiz, poliklinikaga borsangiz ham u joydagi navbatni ko'rib, odam biroz qalbis og'riydi. Birinchi sabab aynan o'sha homiladorlik davrida onalarni noto'g'ri ovqatlanishi. Chunki ona o'ziga yetmayotgan narsani bolaga hech qachon bermaydi. Kam qon holatda, o'sha 70, 80, cha borsa 90 gemoglobin bilan farzand dunyoga keltirishyapti. Bu bola albatta 100% sog'lom deb bo'lmaydi. Statistikada ham har 10 ta chaqaloqning 9 tasida defektlar bor deb hozir aytilyapti. Ikkinchidan, bu juda ham ko'p nazoratsiz bola sal shamollagandan uni o'zini kurashga qo'ymasdan antibiotiklar beramiz. O'zimiz yoki boshqa insonlarning tavsiyasi bilan. Bir marta 5 kun antibiotik olgan bolani ichagi 6 oy kerak bo'ladi, 6 oy o'ziga kelishi uchun, ya'ni mikroflorani tiklash uchun. Afsuski, bu 6 oy ichida bola yana qayta davolanadi, qayta yana antibiotiklarga murojaat qilamiz. Bolani ichak mikroflorasi butunlay uzoqlashib ketadi o'zining normal mikrofloradan.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Gano Excel mahsulotlari tabiiy va hujayra darajasida ishlaydi dedik. Lekin ko'pchilik ota-onalarni baribir bitta savol qiynaydi. Bu mahsulotlar bolalar uchun qanchalik xavfsiz? Gano shokolad yoki boshqa ekstraktlar bolani ham aqliy, ham jismoniy rivojlanishiga qanaqa bir ta'sir ko'rsatadi? Uni biz kelajak ozuqasi deb atasa bo'ladimi?
3: Albatta, buni bemalol atasa bo'ladi, chunki aynan o'sha Gano Excel korporatsiyasining o'zining missiyasi bor. Bu har bir xonadonga sog'lik va farovonlik olib kirish. Ya'ni mahsulot o'sha O'zbekistondagi eksklyuziv hamkori Gano shifo tomonidan aynan bolajonlar uchun mo'ljallangan mahsulotlar bor. Hozir har bitta ota-onada imkoniyat bor o'zini bolasiga sotib olib yedirayotgan mahsulotni bemalol ijtimoiy tarmoq orqali uni sifatini, tarkibini tekshirsa bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari mutlaqo bezarar, tanada hech qanaqa cho'kma, ya'ni kumulyatsiya hosil qilmaydi. Asosiysi, o'sha mahsulotlar tarkibi shunaqa fermentlarga boyki, bolalarda moddalar almashinuvini jadallashtiradi. Moddalar almashinuvi jadallashgandan keyin bolani birinchi navbatda ishtahasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi, juda ko'p hozir muammo bolalar asabiy. Bolam asabiy, ko'p yig'laydi, uxlamaydi, injiq deyishadi. Shunaqa mahsulot iste'mol qilgandan keyin o'sha kundan boshlab seziladi, vaqtida uxlaydi, injiqlik qilmaydi, ishtahasi ochiladi va bolada aqliy intellekti kuchayadi. Gano mahsulotlari birinchidan o'sha bolalarni tashqi toksinlardan, viruslardan, mikroblardan bemalol himoya qila oladi. Ikkinchidan, bu mahsulotlar yallig'lanishlar bilan ishlaydi. Aynan bolalarda eng katta muammo o'sha ichaklar bilan, hazmi bilan bog'liq muammo. Chunki aksariyat onalar hozir ko'krak suti bilan emas, sun'iy ovqatlar bilan ovqatlanishga odatlanib qolishgan. Mana bu narsa bolada tabiiy immunitetni yana ham orqaga qarab yurishga sababchi bo'ladi, chunki ona suti bilan hech narsa tenglashmaydi hozirgi paytda va aynan Exelium Gold degan shunaqa mahsulot borki, bu ona suti bilan tenglashtiriladi. Va uchinchidan, bu mahsulotlarni ichgan insonlar tabiiy adaptogen. Bular bolani adaptatsion potensiali oshadi va uni harakatidan harakatdan buni bemalol ko'rsangiz bo'ladi.
2: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Biz bugun ham mutaxassisimiz bilan birgalikda Salomatlik Plus rukni orqali sizni bir qator savollaringizga javob berishga harakat qildik. Shunday ekan, azizlar, bizni kuzatib boring. Albatta, sog'lig'ingiz haqida qayg'urishni unutmang.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik Plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama

0: عبرين دقيقة.
1: Tërëdhën tajorlangjan, turva, johut, mishkop. Sa noq.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Soliq xizmati fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Metroda yurgan masofaga qarab haq to'lash tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda elektromobillar savdosi qariyb 2 barobarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu prezidentning soliq organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra 2027 yildan qishloq xo'jaligi yerlari bo'yicha soliq avtomatik hisoblanadi va soliq hisobotini topshirish majburiyati bekor qilinadi. Shuningdek, ipoteka krediti bo'yicha soliq imtiyozlari proaktiv tartibda qo'llanadi. Farmonga asosan katta hajmda soliq to'lovlarni amalga oshiruvchi korxonalar o'ta yirik soliq to'lovchi sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan Soliq qo'mitasi huzurida Soliq oliy maktabi tashkil etiladi. Soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni esa 2027 yil 1 yanvardan joriy etiladi. Toshkent metropolitenida yo'l kira haqqini to'lashning yangi tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yo'lovchilar bosib o'tgan masofasi yoki bekatlar soniga qarab haq to'laydi. Prezident qaroriga asosan yangi tizimda aholining ayrim toifalari uchun imtiyozlar hamda kunlik, haftalik hamda oylik abonementlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Transport vazirligi va mutasaddi tashkilotlarga xorijiy tajriba asosida yangi to'lov tizimi bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Yangi tizimni 2027 yil 1 yanvardan amaliyotga tatbiq etish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda elektromobillarga bo'lgan talab keskin o'smoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil aprel oyida respublika bo'yicha 8.1 mingta elektromobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p ekani qayd etilgan. Tahlilchilarga ko'ra, elektromobillar segmenti mamlakat yengil avtomobillar bozorida eng yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etishda davom etmoqda. Eng katta savdo hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Poytaxt

0: 5,56 mingdan ortiq elektromobil sotilgan bo'lib, bu O'zbekiston elektromobillar bozorining qariyb 70%ini tashkil qilgan. Hududlar orasida Toshkent va Farg'ona viloyati yetakchilik qilgan. Ularda mos ravishda 573 va 464 ta elektromobil sotilgan. Shu bilan birga yillik hisobda elektromobillar savdosi deyarli barcha hududlarda o'sgan. Faqat Samarqand viloyatida bozor faolligi o'tgan yilga nisbatan 34%ga kamaygan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: O'g'lim kellego o'ynaylik, yo'q dedi, o'ynagim kelmayapti. Kellego o'ynaylik, yo'q dedi, o'ynagim kelmayapti. Kel dedim senga. Xo'p, men bilan majburlikdan lego o'ynayapti. Xuddi menga kerak dedi. Jahlim chiqib ketdi. Keyin so'radim o'zidan. Xo'p dedim, nima o'ynasak bo'ladi san bilan? Telefoningizni olingda, App Store'dan Minecraft skachet qiling dedi. Xullas, Minecraft ustanovka qildim telefonimga. Endi nima qilamiz o'g'lim desam, Wi-Fi'dan kiring, mana uyimda o'ynaymiz. Xo'p, Wi-Fi'dan kirdim. Rostdan anu uyiga taklif qildi. Telefondagi uyiga kirdim. Uch etaj uy qurilgan. Podvalda nimasi bor? Bilyardlari bor. O'rtada divan, televizorlar, tomda basseyn qilib qo'ygan. Arxitekturni hammasi to'g'ri hisob-kitob qilingan, o'zi qurgan. Ammo unga Lego o'ynaylik.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan milliy kino san'atini rivojlantirish va yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Fransiyaning Kann shahrida o'tgan xalqaro kinofestivalda Qadam quyosh bolasi Yusuf qisqa metrajli filmi Gran-prini qo'lga kiritdi. Ushbu yutuq munosabati bilan prezidentning farmoniga asosan xalqaro maydonda g'olib bo'lgan yosh kino ijodkorlar kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot yoshlarning mehnati va ijodini e'tirof etib, ularni yangi yutuqlarga rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, dori vositalari narxlarini nazorat qilishning raqamlashtirilgan tizimi orqali dorixonalarda narxlarning asossiz oshirilishi avtomatik tarzda aniqlanmoqda. Tahlillar davomida qariyb 2,5 ming dorixonada 686 mingga yaqin qoidabuzarlik holati qayd etilgan. Ayrim holatlarda savdo ustamasi belgilangan me'yordan 3 barobargacha oshirilganligi aniqlangan. Natijada iste'molchilardan 21.1 milliard so'm mablag' asossiz undirilganligi ma'lum qilindi. Qo'mita ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilganini bildirdi. Toshkentda 5000 so'mlik kolbasalar sotuvga chiqqani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Sanitariya epidemiologiya xizmati mahsulotlarning tarkibi, ishlab chiqaruvchisi va yaroqlilik muddati noma'lumligini ma'lum qildi. Markazning ma'lum qilishicha, mahsulotlarda ishlab chiqaruvchi, tarkib va saqlash sharoiti haqidagi ma'lumotlar mavjud emas. Shu bois ular inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa issiq havoda bunday mahsulotlarni sanitariya talablarisiz saqlash zaharlanish xavfini oshiradi. Ma'lum qilinishicha, sotuvchilar 2 marta ogohlantirilib, jarimaga tortilgan hamda katta miqdordagi mahsulotlar yo'q qilingan. Shu bilan birga mahsulotlarning tarkibi va xavfsizligi bo'yicha laboratoriya xulosasi hozircha e'lon qilinmagan. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi esa mazkur holatda tadbirkorlik faoliyatiga aralashish bilan bog'liq huquqiy jihatlar mavjudligini, ayni paytda bu masala biznes ombudsman bilan hamkorlikda o'rganilayotganini, vaziyat yuzasidan natijalar ma'lum qilinishini bildirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,050

0: Ish sum sakson bir tin, yevro 14.885 tin va Rossiya rubli 169 sum 6 tin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Real klubini boshqarishi kutilayotgan Jose Mourinho Federico Valverdening yozda jamoani tark etishiga qarshi chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, portugaliyalik murabbiy urugvaylik yarim himoyachini Manchester Unitedga sotishni istamayapti. Mourinho Valverdeni jamoaning daxlsiz futbolchilaridan biri deb hisoblamoqda. Avvalroq ingliz klubi 27 yoshli futbolchiga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Shuningdek, Valverde va Arlen Chuamini o'rtasida mojaro yuz bergani aytilgan. Joriy mavsumda Valverde barcha turnirlar doirasida 48 o'yinda maydonga tushib, 9 bor raqiblar darvozasini ishg'ol etgan va 13 ta golga uzatma amalga oshirgan. Manchester City yarim himoyachisi Rodri faoliyatini Real klubida davom ettirishi mumkin. Marca nashri xabariga ko'ra, ispaniyalik futbolchi Pep Guardiolaning mavsum yakunida Cityni tark etishi mumkinligidan so'ng Ispaniyaga qaytish haqida o'ylay boshlagan. Qayd etilishicha, Rodri uchun asosiy variant aynan Real hisoblanadi. Madrid klubi futbolchining yetakchilik qobiliyati va o'yinni boshqarish mahoratini yuqori baholamoqda. Shuningdek, Rodrining o'zi ham Real safida o'ynash g'oyasiga ijobiy qaramoqda. 29 yoshli yarim himoyachining Manchester City bilan yana bir yillik shartnomasi mavjud. Ushbu mavsumda Rodri 33 uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urgan.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya dona radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Ko'chada ozgina shamol. Ha, Bahodir aka, yog'ingarchilik yetarli
0: ketdi. Yo'q-da, bo'lsa qani edi, ha.
1: Bu nimaga endi?
0: Osmon ham to'lg'oq tutgandek qiynalyotibdi-yu, 4 kundan beri. Qiynalyapmiz-ku hammamiz. Ob-havo yog'sin endi, qani endi yog'olmayapti-yu. Kecha o'tgan kuni qattiq shamollar bo'ldi, daraxtlar sindi, shoxlar sindi, beshkas bo'lsin, qaysi bir mashinaning ustiga ham tushibdi deb keldi ijtimoiy tarmoqda. Ha, bitta yomg'ir yog'varsa havo osmon ochilib ketardi. Hozir yurak xuruji borlar qiynalishyapti, qon bosimi borlar qiynalishyapti, bosh og'rig'i bilan, yurak siqishi bilan, yurak qon tomir, hammasini eshityapmiz. Hozir agar statistikani so'rasangiz, tez yordam ham aynan shuni aytadi hozir. Tez yordamga bo'layotgan qo'ng'iroqlarning ko'pchiligi yurak siqilishi, bosh og'rig'i, qon bosimi o'ynashi, boshqalar haqida ham havo osmon yopiq, tepa berk, shuning uchun siqilyapmiz hammamiz. Hozir bitta yaxshilab yog'varsa, havoni ko'ras zo'rligini. Qolaversa, bu yer berganu yashil hududlar qilyapmiz, yashil belbog', har doim ham sug'ora olmaymiz, ekib ketamiz, esimizdan chiqib qoladi suv sepish. Ana o'shalarga zo'rdi, savobdi. Qanchasi ushlab qoldi yomg'ir suvi bilan shunaqa narsalarni. O'zi ushlab qoladi, tabiiy. Mana biz ham shunaqamiz, mana ukam Oke, arg'o bering, pomidor ekaman, bolg'or ekaman, bir narsa deydi. Mana shuni reja qilaman, qara deyman, men arg'ob ketaman, lekin birinchi yomg'ircha ekib yorgin deyman. Sen shilankani qo'yib boshqa bu tutuvaguncha yomg'irda zo'r tutib oladi-da. Haqiqatda ulgurdi. Bir yog'ini chop qo'ydi, men kelib arg'o berdim, ekib qo'ydi, keyin ikkinchi yog'ini ham chop qo'ydi, aka dedi. Kesam kesaylar, qatta qotdim, aytdim, harakat topgin, men ham bilaman, buni qilish. Hozir endi yana 2 soat vaqt ketqizaman deb maydalab boshqatdan oldim, qum qo'yaldim, un qo'yaldim, keyin arg'o berdim. Unga ham ekib qo'yibdi. Hozir pomidorlari sog'andi. Sog'an hozir. Kichkina-kichkina mayda-mayda bo'lib sog'an.
1: Mevasi bor.
0: Ha, mevasi bor, tuggan. Yong'irda zo'r ishlab oladi. Yani hozir ko'chada kelyapman askiya tomonda. Hokim o'sha yerda ekanlar, hokimamiz. Nilufar opa o'sha yerda ekanlar. Askiya bozor yonida Nilufar Allambergenova ishchi guruh bilan suhbat o'tkazyaptilar, o'sha yerda qanday bo'ladi, nima bo'ladi, ko'zim bilan ko'rdim. Va ikki chetiga o'sha Shotarusevni yon tomoniga obodonlashtirish xizmati xodimlari, opalarimiz, akalarimiz, dadalarimiz, olovrang nimchalik kiygan kishilarimiz gullarni, butalarni ekishyapti hozir o'sha yerga. Suv mashina ham turibdi orqada. Ekib tuvaylardan olib o'sha yerga ekilyapti. Mana o'tib kelsangiz nariyoqda chiroyli qilindi-yu, ancha-muncha Bobur bog'ining yuqorisi. Mana Rossiya mehmonxona Grand Mirdan kelaverish, ancha o'ng tomon chap tomon ushlab qoldi ancha. Yomg'ir suvi bilan tabiiy de zo'r ushlab oladi. Suv bunaqa quygandan ko'ra zo'r ushlab oladi. Faqat asrab avaylab tursak bo'ldi. Ertangi zo'r bo'lib ketadi. Faqat ushlab qolish kerak edi. Ekkandan keyin qurib qolish kerak emas. Chunki sotuproqda u yoqda hali, sog'. Soppa sotuproq hali o'g'it yo'q. Unga suv sepsangiz bir pasta loy bo'lib chip ketib yopishib oladi. Ildizi ham bemalol o'sishga bermaydi-da, bilasiz-ku buni o'zingiz. O'g'itlanmagani ko'pda. Shuning uchun yaxshilab bir suv quyvorsak yaxshi bo'lib ketadi.
1: Baxtimiz to'k suv ketadi.
0: Ha, ketma-ket suv quyish kerak-da unga, faqat mana ketma-ket deyapti-yu Munisa. Ketma-ket.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай. Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: 18'dan 17 daqiqa o'tdi. Oriyat donon tinglayapsiz. Otangizga rahmat. Suv bilan bog'liq gaplarni gapiryapsiz. Ekin tikin bilan bog'liq. Pomidormidi, bulg'ormidi, ariq olish kerakmidi, gullar ekish kerakmidi, rayhonmidi? Albatta hammasiga suv kerak-ku. Otangizga rahmat deb Dilmurod aka qo'ng'iroq qildilar 1963 raqamidan. Kuni kecha Avazxon aka Namangandan bog'lanib turar ekanlar, mana bir ko'rishsam degan gapni aytgan edilar. Men raqamlarini yozib qoldim, hali kechki efirda e'lon qilaman. Avazxon aka bog'lansalar efirdan tashqarida yetkazib qo'yib, ikki qadrdon bo'lmoqchi bo'lgan, bir-bir bilan gaplashmoqchi bo'lgan kishini bir-biriga bog'lab qo'yishga harakat qilaman. Dilmurod akamiz Namangan shahri, Bobur bog'i, O'zbekiston kinoteatri oldi 4 qavatli binoni atrofidan yurganda, suv loyiha aviakassa yonidan yurib borganda o'sha yerda xonadonlar ekan, men o'sha yerda istiqomat qilaman. Endi tushuntira olmas durman dedim. Avazxon aka bog'lanib qolsalar, men efirdan tashqarida Dilmurod akamizni raqamlarini yozib oldim, yetkazib qo'yishga harakat qilaman. Zero bir yaxshilik bir-birlarini ko'rib gaplashib, radiodan ovozlarini eshitib tanishkim keldi, ko'rgim keldi, o'zlarini ko'rmagan bo'lsam ham deyaptilar. O'zingizlarni ham xuddi shunday, Oriyat donodan eshitamiz, o'zingizlarni ko'rmagan bo'lsak ham mehrimiz bor, e'tiborimiz bor, e'tirofimiz bor degan gaplarni aytadiganlar ko'p. Rahmat. Navbat-navbati bilan boryapmiz, uchrashyapmiz, viloyatda bo'ladimi, shaharda bo'ladimi, to'y hashamda bo'ladimi? Yetmagan joyda televizordan, televizordan, radiodan, boshqadan, ommaviy axborotdan, ijtimoiy tarmoqdan mana hozir Oriyat donani ko'rsatmam kelyapmiz-ku, hatto bir necha loyihalarimiz, dasturlarimizni YouTube kanalida orqali video tarzida ham namoyishini ko'rasizlar. Kuni kecha ham aytishibdi, Oriyat donasi, radio degimi desa, radio emas bular, faqat ko'rsatadi. Yo'g'e, ko'rsatyaptim bular, ha? Bular hatto ko'rsatyapti degan gapni aytib keldik, borib deyishyapti. Ko'rsatyapmiz-ku.
5: Albatta, ko'rsatyapmiz. Bir qancha xalfana,
4: xalfana bormi, infoterapiya bormi, jarayon bormi,
5: futbol plus,
4: ha, tashrif bormi, ba'zi bir g'alvirlarni ko'rsatyapmiz mehmonlar.
5: Salomatlik sari dasturi bor.
4: Yana hali aytarman, anu nima edi? Kim ekan chiqibdi-da YouTube'ga so'rashyapti. Men qo'g'irchoqning ichida o'ynaganim. Shu chiqibdi, ko'rsanglar bo'lar ekan. 28-inchi son deb yozsanglar chiqar ekan. Menga bugun kecha tashlab deyishdi. Endi men bilmayman, Oriyat donoga qo'ying deyishyapti. Endi bilmadim, men uni o'zimiz boshqa bor, u nima qiladi? Bu yerga qo'ygan nima bo'ldi-yu? O'zingizda ham bor. O'sha yerda qarasangiz chiqadi. 28-inchi son desangiz, meni ishtirok etganim bor ekan shuning ichida. Kecha kuni bilan muhokama qilishib, anu aytib beribdi, mana u topibdi, boshqa qilibdi degan gaplarni yozishdi. O'sha yerdan topasanglar bo'ladi. Muhim omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Azir ajabiy niyati ekan, omon bo'ling.
5: Omon bo'ling.

0: Brain daqiqa.
1: To'yda salomda kelinning boshiga yopiladigan nafis oq matodan tikiladigan to'r. Sarandos.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Soliq xizmati fidoisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Metroda yurgan masofaga qarab haq to'lash tizimi joriy etiladi. O'zbekistonda elektromobillar savdosi qariyb 2 barobarga oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar

0: Ория Доноде реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Kelajak sari yana bir qadam. UzNeft aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. O'z ilmidan manfaat olmagan inson bamisoli johildir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Hozir boshlaymiz. Ozgina vaqtimiz bor. Hozir 18dan 52 daqiqa o'tyapti. Oriya donon tinglayapsiz. Xabaringiz bor. Hammamiz bilamiz. 19dan 20 ga qadar g'alvir savollar, javoblar bo'ladigan kun. Ushbu hafta uchun so'nggi kun, chorshanba bugun. Dushanba, seshanbada mabodo to'g'ri javob bera olmaganlar bo'lsa, bugun harakat qilib qolinglar. Ertaga 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Mehmonni o'zlari shu yerda bo'lishlari kutilyapti. O'zlari sovg'a salomlarini, raqamlarini aytib, hamsuhbat bo'lib, she'riyat bilan bog'liq bo'lgan, hayot bilan, ijod bilan, faoliyat bilan bog'liq bo'lgan savollarni birgalashib gaplashib va g'oliblarimizni aniqlay olamiz. 20dan boshlab dirisxonlari tabrik so'zlar, alangali salomlar hammasi jadval bo'yicha o'z o'rnida davom etadi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni ta'sis etiladi. Bu prezidentning soliq organlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan farmonida belgilandi. Hujjatga ko'ra 2027 yildan qishloq xo'jaligi yerlari bo'yicha soliq avtomatik hisoblanadi va soliq hisobotini topshirish majburiyati bekor qilinadi. Shuningdek, ipoteka krediti bo'yicha soliq imtiyozlari proaktiv tartibda qo'llanadi. Farmonga asosan katta hajmda soliq to'lovlarni amalga oshiruvchi korxonalar o'ta yirik soliq to'lovchi sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan Soliq qo'mitasi huzurida Soliq oliy maktabi tashkil etiladi. Soliq xizmati fidoyisi ko'krak nishoni esa 2027 yil 1 yanvardan joriy etiladi. Toshkent metropolitenida yo'l kira haqqini to'lashning yangi tizimi joriy etiladi. Unga ko'ra yo'lovchilar bosib o'tgan masofasi yoki bekatlar soniga qarab haq to'laydi. Prezident qaroriga asosan yangi tizimda aholining ayrim toifalari uchun imtiyozlar hamda kunlik, haftalik hamda oylik abonementlar joriy etilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Transport vazirligi va mutasaddi tashkilotlarga xorijiy tajriba asosida yangi to'lov tizimi bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Yangi tizimni 2027 yil 1 yanvardan amaliyotga tatbiq etish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda elektromobillarga bo'lgan talab keskin o'smoqda. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil aprel oyida respublika bo'yicha 8.1 mingta elektromobil sotilgan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p ekani qayd etilgan. Tahlilchilarga ko'ra, elektromobillar segmenti mamlakat yengil avtomobillar bozorida eng yuqori o'sish sur'atlarini namoyon etishda davom etmoqda. Eng katta savdo hajmi Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Poytaxtda 5.56 mingdan ortiq elektromobil sotilgan bo'lib, bu O'zbekiston elektromobillar bozorining qariyb 70%ini tashkil qilgan. Hududlar orasida Toshkent va Farg'ona viloyati yetakchilik qilgan. Ularda mos ravishda 573 va 464 ta elektromobil sotilgan. Shu bilan birga yillik hisobda elektromobillar savdosi deyarli barcha hududlarda o'sgan. Faqat Samarqand viloyatida bozor faolligi o'tgan yilga nisbatan 34%ga kamaygan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida

0: o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz. Assalomu alaykum, yana bir bor assalomu alaykum yaxshilar, tayyor bo'lib turganlar, yuqorida ham e'lon qildik. Bugun so'nggi kun ushbu hafta uchun. G'alvirda chorshanba bugun, dushanba, seshanba, chorshanba o'yini bilasizlar. Ertaga final payshanba bo'ladi. 5 nafar kishimizga sovg'a bor, shoira E'tibor Mahmudova tomonlaridan. Yanishmasam E'tibor opa shu yerdalar, Toshkentdalar. Bugun yozuvchilar uyushmasida katta bir dastur bo'lyapti, u bu deyishgan edi. Menimcha kelgan bo'lsalar kerak, kitoblar taqdimoti nimalar bilan bog'liq Toshkent shahrida bo'lib turgan bo'lsalar kerak. Ertaga payshanba biz bilan muloqotda bo'lishlari kutilgan 19dan 20 ga qadar mehmon o'zlari g'alvirni ishga solib, raqamlarni tortib, to'g'ri javob egalarini oralaridagi o'yinni o'tkazib, 5 nafar kishiga sovg'alarni taqdim qiladilar.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Boshladik. Demak, savollarga o'tib ketsak ham bo'ladi.
1: Aha.
2: Bu davlat neft zaxiralari hisobiga Afrikadagi eng boy davlatlardan biri hisoblanadi. 80% yerini zich o'rmonlar tashkil etadi. Dunyodagi eng katta marganets koniga egalik qiladi. Taxminan 225 million tonna zaxirasi mavjud bu konni. 85% aholisi shaharda yashaydi, bu katta ko'rsatkich. Afrikadagi eng katta ko'rsatkichlardan biri, yana aniqroq aytsak, Birlashgan Arab Amirliklari davlati sohillari uchun qum eksport qiladi ular. O'sha siz bilgan amirlikdagi qumni juda katta qismi amirlikka bu Afrika davlatidan olib kelingan. Uylarda deyarli mushuk boqishmaydi. Deyarli barcha taomining tarkibida banan bor bu davlatda. Qaysi Afrika davlati bo'lishi mumkin? 71 203 165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Qo'ng'iroqda birmuncha murakkab bo'ldi, to'g'ri javob olish. Bittagina to'g'ri javob oldim. 1969 Avazxon aka to'g'ri javob.
1: 4175 Juma Nazar og'a, 2535 Gulshan og'a, 2223 Bahrom aka oldim. Uganda emas. Xo'p, 4818 Surayyo qabul qildim. Janubiy Afrika Respublikasi noto'g'ri, Somali noto'g'ri, Uganda noto'g'ri aytdim, Kongo noto'g'ri. Xo'p, yana 0121 Shohrux aka to'g'ri javob. Shuningdek yana yuqorida 5545 Saida opa to'g'ri javob berganlar. Nuriddin aka 8844 dan to'g'ri qolganlar adashishgan.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Hop, labay.
2: Burkina Faso davlati.
1: Yo, noto'g'ri.
0: Uni o'ynovdik shekilli yaqinda.
1: Ha.
0: To'g'ri javob bu.
1: Bu davlatdan Per Emerik Abameyang degan dunyoga mashhur futbolchi chiqqan.
0: Labi asalom. Labi.
3: Gabon.
0: Matlu opa?
3: 0745.
0: Yashang, rahmat, salomat bo'ling. 0745 Matlu opa. Gabon deganlar to'g'ri. Gabon.
1: Qand yoki asaldan qaynatilgan qiyomga yog', kunjut, yong'oq mag'zi, bodom mag'zi, un hamda boshqa masalliqlar solib tayyorlanuvchi shirinlikni topishimiz kerak. U haqida kelik ma'lumotlar 5-asrga to'g'ri keladi. Qandolatchilikka doir ko'plab manbalarda uning asl vatani sifatida Eron qayd etiladi. O'sha davrda qandolatchilar bu shirinlikning retseptini ommadan sir tutishgan, chunki bu shirinlik faqatgina haramdagi ayollar uchun maxsus tayyorlangan. Keyinchalik bu shirinlik fors askarlariga ham berila boshlangan. Bugungi kunda forsiy, turkiy va umuman islom olami xalqlari bu shirinlikni ko'p tayyorlashadi va iste'mol qilishadi. Qaysi shirinlik bo'lishi mumkin? 71 203 65 elektron belgi oriyadona 1065 lotiy yozuv bilan izlaysiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Таксида қулай, дуконда қулай, балалар майдончасида қулай, ресторанларда қулай, пул ўтказиш ҳам қулай, Узкард карталари билан тўлаш ҳамма жойда қулай. Узкард, қулай яшай.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Ha, yaxshi, yetkazib oldinglar, balans to'g'ri bo'lib ketdi. Avvalgi savol javobi bilan ancha-muncha to'g'ri javoblar ko'p. 18-92 o'tkir, 46-63 Dilnoza, 29-30 Umida, 77-16 Rahim aka, 01-90-01-54 Tursunboy ota, 74-24 Muhammad Rahim aka, 14-56 Murod doda, 28-05 Dilfuza xon.
5: 90-15 Bashorat oy oldim. Pahlava pashmak noto'g'ri, 80-17 Afruza oldim. Novvat noto'g'ri, Arofat Sulaymonov oldim. 79-93 Muhammad jon oldim. 01-21 Shohruq, 14-60 Amina oldim. Lukum deb yozishyapti. 57-66 Erkin aka qabul qildi. 29-09 Farhod aka oldim. Shuningdek 41-75 Jumanazar og'a, 25-35 Gulshan oy oldim. Bu ham noto'g'ri. Pashmang noto'g'ri. 78-59 Masuda, Nur Muhammad, 38-18 Kamron aka to'g'ri.
4: Qo'ng'iroqni olamiz, labay.
6: Olva.
4: Kim bu?
6: 91-94 Botirjon.
4: Yashang 91-94 Botirjon. Holva holva degan bilan og'iz chuchimas degan gaplar bo'ladi. Yoki hokimga atalganlar ham bor-a? Holvani hokim yer, kaltagini yetim degan gap bor negadir. Keyin to'g'rixonaga borsangiz ham holva ekan, u bu degan ham qiz tug'ilsa ham holvami degan gap shundan bo'lsa kerak, holva degan gap.
5: Mish holva bo'pti.
4: Ha, shunaqa narsalar negadir holva bilan bog'liq bo'lgan so'zlar ko'p.
5: Xo'sh,
4: marhamat.
5: 1893 yilda Namanganda tug'ilgan o'qituvchi va jurnalist Jadid bobomizni topishingiz kerak. 7 yoshigacha otasining qo'lida savod chiqargan. 1914 yilda Namanganda yangi usulda maktab ochib, unda muallimlik qiladi. 1915 yili Ufaga borib, Oliya madrasasida tahsil oladi. 1918-1923 yillar Namanganda tashkil etilgan Namuna maktabida o'qituvchilik qiladi. 1930 yil Milliy Ittihod tashkilotining a'zosi sifatida qamoqqa olingan. 1931 yilning 25 aprelida 18 kishini otishga hukm qilinadi. Keyinroq unga nisbatan chiqarilgan sud hukmi, ya'ni oliy jazo 10 yil qamoq jazosi bilan almashtirilgan. Qaysi jadid bobomiz haqida gap ketdi? 71-203-1065 elektron belgi oriyadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: O'tamiz. Qo'ng'iroqda 2 nafargina 2 kishi to'g'ri javob bergan. 99-25 Abdurasul aka, 20-56 Samiya opa.
1: Cho'lpon, Munavvar Qora Abdurashidxonov, Abdurov Fitrat variantlari noto'g'ri. 90-80 Mohlaroy qabul qildik. Isxoqxon Ibrat noto'g'ri, Muso Saidjonov noto'g'ri. 22-23 Bahrom aka to'g'ri javob berganlar. Abdulla Rahimiy deb yozishgan. Bu ham noto'g'ri javob. 09-60 Xanifaxon qabul qilar ekanman. 01-21 Shohruh 36-00 Madinaxon oldim. 41-75 Juma Nazarog'i oldim. Behbudi emas. 28-29 Farhod aka qabul qildik. Said Nosirxon deb yozishyapti. 89-16 Nasiba opa qabul qildim. 25-35 Gulshanoy, 78-66 Farhodjon aka qabul qildim. 59-69 Mohinur, yana 81-00 Nigora to'g'ri javob berganlar. 42-82 Nigora to'g'ri javob. Shuningdek yana 79-90 Muhammadjon to'g'ri javob. Abdulla Avloniy emas.
0: Qo'ng'iroqni olamiz, labay.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka. Bitfullo olimi.
0: Kimsiz?
2: Abdurahim aka 1960.
0: Baraka toping Abdurahim aka. Yozib qo'yibman 1960. Lutfullo Olimiy deganlar to'g'ri javob. Lutfullo Olimiy edi.
1: Yozuvchi Edvard Uspenskiy tomonidan 1966-yilda yozilgan asarning bosh qahramonlari asosida tayyorlangan sovet multfilmini topishimiz kerak bo'ladi. 1969-yilda ommaga namoyish etila boshlagandan so'ng tezda tanilib ketgan. Bu multfilm shu darajada ommalashganki, hatto boshqa davlatlarda ham sevib tomosha qilingan. Bu multfilm bosh qahramoni 2004-yildan beri Rossiya Olimpiya terma jamoasining maskoti sifatida gavdalantiriladi. Multfilm qaysi edi? 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Bittagina to'g'ri javob oldim. Bittagina. 0105 Xursan aka parkatdan. O'zi oson savol o'zi bu. O'rtog'i bo'ladi buni. Juda qadrdon o'rtog'i bo'ladi buni. Qo'shiq aytib beradigan.
1: Aytib qo'ymang.
0: Ha, yaqinda juda ham.
1: Xo'sh. 41-75 juma nazorog'i oldim. Carlson. Yo'q, Carlson sovet multfilmi deyapmiz. Senimi shoshmay tur, noto'g'ri. 25-35 Gulshan oy oldim. 50-70 Mohirovni qabul qildim. 42-42 Xurshidbek, 05-09 Mahliyo, yana Vinni Puxmas. 61-60 Eliyorjon qabul qildim. 18-58 Oybek to'g'ri. 01-21 Shohruq, 02-84 Uchqundoda oldim. Gulchehrap aldım, 66-05 Zuhrakhan aldım, 13-43 Aybek, 74-66 Gayrat, 58-00 Otabek, 02-23 Barchinoy to'g'ri, 90-15 Bashorat oyi qabul qildim, 91-10 Islombek, shuningdek yana yuqorida 79-90 Muhammadjon, 57-66 Erkin aka, Umidaxon Usmonova, 85-65 Mohigul aldım, Mashov Medved deb yozishyapti, Afruza qabul qildim. 07-02 Sardor Bey'e kedi to.
0: Qo'ng'iroqni olamiz, labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Timsoq geni, Cheburashka bo'ladi bu.
0: Ha, kimsiz?
2: Farg'onadan Shohruh.
0: Shohruh, qo'ng'iroqingiz oxirgi to'rttasi.
2: 0121.
1: Salomat bo'ling.
0: 0121 Shohruh yozib qo'ydim, do'sti bilan bo'ladi. Yaygirayu nagar moshke deydi-da. Soatlan to'g'rilab olamiz. Cheburashka edi.
3: Brain daqiqa.
4: Teridan tayyorlangan to'rva yoxud meshkob. Sanoch.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Davlatimiz rahbari yosh kinoijodkorlarni mukofotladi. O'zbekistonda 2,5 mingta dorixona mijozlaridan asossiz pul olgani aniqlandi. Toshkentda 5 ming so'mlik noma'lum kolbasalar sotuvi muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz aziz do'stlar. G'alvir dasturi dushanba, seshanba, chorshanba. Mana bugun o'yinlar ketyapti. Ertaga final bosqichi bo'lib o'tadi. Sovg'a salomlarni topshirish, raqamlarni e'lon qilish boralarida. Mehmonimiz bo'ladilar. Allaqachon Toshkentda bo'lsalar kerak, tadbirlari bor deb eshitdim. Shoira E'tibor Mahmudova tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi ertaga 19 dan 20 ga qadar. Diqqat savol. Shoira E'tibor Mahmudova qaysi oliy bilim dargohini tamomlagan? Variantlar: Samarqand Davlat universiteti, filologiya fakulteti. Qashqadaryo iqtisodiyot menejment instituti. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti. Farg'ona Davlat universiteti matematika fakulteti. Qaysi variant to'g'ri? Shoira E'tibor Mahmudova qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Samarqand Davlat universiteti. Qashqadaryodagi iqtisodiyot menejment instituti. O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika. Farg'ona Davlat universiteti matematika fakulteti. 71-203-165 elektron belga oriya dono 10-65 ga yozish kerak. Qiziqishlar juda ko'p. Oho, matematika deysizmi, bichish, tikish, boshqa hammasi bor ekan opada.

0: Savol yangradi. Shoira E'tibor Mahmudova qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Samarqand Davlat universiteti filologiya fakulteti, Qashqadaryodagi iqtisodiyot menejment instituti, O'zbekiston milliy universiteti jurnalistika fakulteti, Farg'ona Davlat universiteti matematika fakulteti. 3 kishi to'g'ri javob berdi. 3 nafar. 0104 Orzu aka, 4161 Boburjon, 5923 Azam Omon.
1: Xo'sh, demak menda to'g'ri javoblar kamroq o'xshayapti. Qidiryapman. 6605 Zuhraxon to'g'ri javob berganlar. Nodir Xolboyevda to'g'ri javob bor. Shuningdek, yana yuqorida 2ta ekan, 3ta ekan. 0793 Abdulla to'g'ri javob berganlar. Bo'ldi. 1460 Amina da ham to'g'ri.
0: Qolganlar olamiz. Labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Ikkinchi variantdanmi? Qashqadaryo.
0: Kimsiz?
2: Abdumajid 2429.
0: Baraka toping. 2429 Abdumajid to'g'ri javob. Qashqadaryo iqtisodiyot menejment institutida tahsil olgan ekanlar. E'tibor Mahmudova. Ertaga so'rab olamiz. Asli Samarqanddalar. Samarqanddan turib u yoqqa borib qatnaganlar yoki keyin u yoqqa ko'chib o'tganlar, bular haqida yana ma'lumotlar olarmiz. Ertaga tashrif buyursalar, Toshkentdalar deb eshitdim. Diqqat, navbatdagi savol. Shoira E'tibor Mahmudovaning Samarqand tarovati deb nomlangan kitoblari nechanchi yil nashr etilgan? Variantlar 2007, 2009, 2011, 2013 yillar. Qaysi variant to'g'ri? Shoira E'tibor Mahmudovaning Samarqand tarovati deb nomlangan kitoblari nechanchi yil nashr etilgan? Variantlar 2007, 2009, 2011, 2013 yillar. 71-203-1065 elektron belgi, oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni yozing. Qo'shiq yangraydi, qo'shiqdan keyin javobni e'lon qilamiz.

0: Xo'p, yangi muxlislar ko'payibdi. Rahmat, barakalla. Qo'ng'iroq qilganda 4 ta raqam aytamiz, keyin ismimiz aytamiz. Bo'ldi. Viloyatlar, tumanlar, mahalla fuqarolar yig'ini, bir narsalar vaqt ketib qoladi. Keyin bir so'rashib olamiz. Xo'p, Dilshor tabrik so'zlarida hozir yaxshimisiz? U bu vaqt ketib qoladi. Ulgurmaymiz. Shoira E'tibor Mahmudovaning Samarqand tarovati deb nomlangan kitoblari nechanchi yil nashrdan chiqqan? 2007, 2009, 2011, 2013 yillar degan variantlar berdim. Bitta to'g'ri javob oldim. 50-76 Ergashal aka. Ergashal akamiz to'g'ri aytdilar.
1: Boshqa umuman yo'q.
0: Yo'q, boshqa yo'q.
1: 66-05 Zuhraxon, 14-60 Amina to'g'ri javob. 50-70 Mohirona qabul qilaman. 43-36 Ravshan aka to'g'ri javob berganlar. 09-62 Sadulla aka to'g'ri javob bor. Shuningdek yana xo'sh 41-38 Lobar qabul qilar ekanman. Qolganlar adashgan Bahodir aka.
0: Xo'p, eshitib ko'ramiz. Labay. Labay.
2: 2013.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri javob.
1: 2013 emas.
0: Noto'g'ri, lekin rosa ishqboz odam ekanlar. Kecha chevarchilik u bo'di yozdilar. Maktabda ham sport bilan rosa shug'ullanganman. Ayniqsa yugurish, arqon, arqonga osilish, u bularni hammasini bajarardim deb yozganlar. Keyin juda sho'xdim. Bir yigit bilan ham ozgina janjal bo'lganda ustiga kurishkadek suvni ham shabaysiga porganman deb yozib qo'ydilar.
1: Jasorat.
0: Erkak erkak ekanlar, mujik ekanlar deydi. Shunga o'xshab. Labi, assalomu alaykum.
2: 2007.
0: Necha? 2007?
2: Ha.
0: Kimsiz?
2: 76-82 Rahmatjon.
0: Qabul qildik, rahmat. 2007 yil deganlar to'g'ri javob egalari. Bunda ramziy ma'no bor ekan. Samarqand shahrini 2750 yilligiga bag'ishlab deb yozilgan ekan. Samarqand shahrini 2750 yilligiga bag'ishlab shoiramiz E'tibor opa Mahmudova 2007 yili Samarqand tarovat deb nomlangan she'riy kitoblarini chop ettirgan ekanlar. Ertaga kelsa, xudo xolasa, ikki xil yana ham tojikchada yozar ekanlar, ham o'zbek tilida yozar ekanlar, ikki tilda yozadigan shoiramiz ekanlar. Harakat qilamiz, u yoqdan ham bu yoqdan ham qilib achchiq qilib uni ham buni ham eshitishga harakat qilamiz. Qisqa reklama o'tkazib olaylik, keyin biz butun savol yangraydi, bir-birimizga xalat qilmaymiz.
3: Oriya Donoda reklama. Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha. CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, marhamat qilamiz, navbatdagi savol.
1: Tohir Malik yozuvchimizdan iqtibos.
0: Alloh rahmat qilsin, bizni muxlis edilar Tohir Malik domla.
1: Tohir Malik quyidagicha yozadilar. Menga bir miltiq bering tafakkurdan, iymondan bo'lsin o'qlari va uni nishonga olayin. Qaytaraman. Menga bir miltiq bering tafakkurdan, iymondan bo'lsin o'qlari va uni nishonga olayin. Savol: muallif nimani iymon o'qlari bilan nishonga olish haqida yozgan bo'lishi mumkin? 71-203-1065 elektron belgi oriyadona1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Feruza Karimova Layli degan qo'shiq bilan davom etamiz.

0: Avvalo iqtibosni bitta o'qiysiz, keyin javob ko'tamiz.
1: Menga bir miltiq bering, tafakkurdan, iymondan bo'lsin o'qlar va nafsimni nishonga olayin.
2: Degandilar, javob edi bu, to'g'ri javob edi. Nafsimni nishonga olayin. O'qib bersangiz bo'ldi.
1: Aytib qo'ya qoldingiz.
2: 10-65 Abdurahim, 12 Ranoxon. To'g'ri javoblar, iymon deganlar noto'g'ri, madaniyat bo'lib noto'g'ri.
1: 0960 Xanifaxon oldim, jaholatmas, 4323 Murodjon aka qabul qildim, Feruz opa qabul qildim, xo'p, 4344 Akrom aka, 0702 Sardor aka, qolganlar o'zi shundoq ham topolmagan ekan.
2: Ha, qolganlar noto'g'ri, juda cho'zib yubordinglar, qiyin qilib vatanga xiyonat qilgan ikki og'iz gap bo'ladi, iqtibosda unaqa ko'p so'z bo'lmaydi, qisqagina gap bo'ladi, xolos. Ana o'sha nafs ko'p o'qigansiz, ko'p joyda bor bu.
1: Ha, bu juda mashhur gap.
2: Juda mashhur gap. Ijtimoiy tarmoqlarda, kitoblarda, u yer-bu yerda o'sha yozilib qolgan hamma yerda. O'sha men ham o'zim yangilashma nafsmi deb so'rab yubordim, chunki quloqimga chalingandi. O'qigan, ko'zim bilan ko'rgan joylarimda eslab qoldim. Rahmat. Shunday bo'lsin, hammamiz iymon o'qlari bilan miltiqlarimiz shaylab,
1: nafsimizga
2: qarshi o'q otaylik, o'tochaylik va aniq manziliga yetib borsin. Dastur poyoniga yetdi. Biroz turib dil izhorlari, tabrik so'zlar. Ertaga soat 19 dan 20 ga qadar xuddi shu paytda dil izhorlardan avval g'alvirda biz sovg'a salomlarning taqsimotini o'tkazamiz. Diqqat qilib turishingiz kerak bo'ladi. Shohruh to'g'ri yozgan bo'lsangiz yoziladi. Ulgurmagan bo'lsangiz yo'q. Biz e'lon qilib bo'ldik-ku 36:00 e'londan keyin kelyapti. 52 daqiqada bo'lib kelyapti. Ulgurmadingiz. Qolganlar ulgurmadi. E'lon qilib bo'ldik-ku. Ulgurish kerak. Internetlar uchun biz javobgar emasmiz. Og'zimizdan chiqib bo'ldi, aytilib bo'lindi-yu. Shunga keyingi safarga harakat qilasizlar.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan milliy kino san'atini rivojlantirish va yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Fransiyaning Kann shahrida o'tgan xalqaro kinofestivalda Qadam quyosh bolasi Yusuf qisqa metrajli filmi Gran-prini qo'lga kiritdi. Ushbu yutuq munosabati bilan prezidentning farmoniga asosan xalqaro maydonda g'olib bo'lgan yosh kino ijodkorlar kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Mazkur mukofot yoshlarning mehnati va ijodini e'tirof etib, ularni yangi yutuqlarga rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Raqobat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, dori vositalari narxlarini nazorat qilishning raqamlashtirilgan tizimi orqali dorixonalarda narxlarning asossiz oshirilishi avtomatik tarzda aniqlanmoqda. Tahlillar davomida qariyb 2,5 ming dorixonada 686 mingga yaqin qoidabuzarlik holati qayd etilgan. Ayrim holatlarda savdo ustamasi belgilangan me'yordan 3 barobargacha oshirilganligi aniqlangan. Natijada iste'molchilardan 21.1 milliard so'm mablag' asossiz undirilganligi ma'lum qilindi. Qo'mita ushbu mablag'larni qaytarish bo'yicha choralar ko'rilganini bildirdi. Toshkentda 5 ming so'mlik kolbasalar sotuvga chiqqani ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Sanitariya epidemiologiya xizmati mahsulotlarning tarkibi, ishlab chiqaruvchisi va yaroqlilik muddati noma'lumligini ma'lum qildi. Markazning ma'lum qilishicha, mahsulotlarda ishlab chiqaruvchi, tarkib va saqlash sharoiti haqidagi ma'lumotlar mavjud emas. Shu bois ular inson salomatligi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ayniqsa issiq havoda bunday mahsulotlarni sanitariya talablarisiz saqlash zaharlanish xavfini oshiradi. Ma'lum qilinishicha, sotuvchilar 2 marta ogohlantirilib, jarimaga tortilgan hamda katta miqdordagi mahsulotlar yo'q qilingan. Shu bilan birga mahsulotlarning tarkibi va xavfsizligi bo'yicha laboratoriya xulosasi hozircha e'lon qilinmagan. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi esa mazkur holatda tadbirkorlik faoliyatiga aralashish bilan bog'liq huquqiy jihatlar mavjudligini, ayni paytda bu masala biznes ombudsman bilan hamkorlikda o'rganilayotganini, vaziyat yuzasidan natijalar ma'lum qilinishini bildirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: 23 soatimiz millar. Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida Oriya Dona radiosini tinglayotganlar, boshlanayotgan oqshom barchamizga xayrli bo'lsin.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Xush ko'rdik hammani. Mana shu to'lqinga shaylanib turgan, bog'lanib turgan, quloq berib turganlar hammalarga alangali salomlar. Assalomu alaykum.
0: Xo'p, dil izhorlari aynidan elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga o'zingizni SMS'laringizni yozsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar uchun elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning Telegram manzil A 71-203-1065 raqamlarimiz. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Allaqachon qo'ng'iroqlar bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Sanjar bey, Bahodir aka, yaxshimisiz? Xayrli oqshom.
1: Va alaykum assalom, boy bo'ling.
2: Tashayapsizmi? Sizlar bilan qiynalmay.
1: Havo yaxshi-ku, bizni xonada.
2: Havo zo'r. Farg'onadan Zohidjonman. Bahodir aka, Sanjar bey.
1: Zohidjon aka, yomg'ir yo'qmi? Yomg'ir?
2: Yo'q, yomg'irda hozir mana Oryazonada eshitdi, ertaga beryapti-ku.
1: Mashinani yumay turamiz.
2: Shunday, mayli.
1: Rahmat.
2: Bu havo qanday bo'lishini kayfiyatimizga ko'rsatmasin.
1: Ya, yashayman, bormisiz?
2: O'zi yaxshimi?
1: Xudoga shukr, o'tiribmiz mana.
2: Bir Oryazonaga chiqib bir boshlovchilar bilan gaplashib qo'yaylik, muxlislarga bir salom yo'llab qo'yaylik deb.
1: Baraka toping, sizlar bo'lmasanglar biz nima qilamiz? Kim bilan gaplashamiz?
2: O'sha albatta. Joningizlar omon bo'lsin, sog' bo'linglar, umringizlar uzoq bo'lsin.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Ertalab ham aytdim, Arsenal jamoasi muxlislarini tabriklayman Angliya chempionligi bilan. Ular 2004-yilda oxirgi marta chempionligini qo'lga kiritishgandi.
1: 22
0: yil o'tib yana bir marta chempionligini qo'lga
1: kiritishdi. Bayram bo'lyapti ularda.
0: Bayram bo'ldi. Kechasi bilan uxlamagan shekilli Arsenal futbolchilarini ertalab tong saharda ham o'zini stadion atrofida yugurib bayram qo'yurganini ko'rgan videolar tarqalib ketdi.
1: Bizda ham bormi ular muxlislar ko'pmi?
0: Alisher Uzoqov.
1: Shulami?
0: Arsenal jamoasini
1: kam eshitamanda, hammasi o'sha Real manam nima, Barselona kimni gapirishadi, Arsenal kamroq gapirishadimi deyman.
0: Yo'q, bor. Subyektiv jamoasini sobiq a'zosi bloger Jamshidxon Ziyoxonov va yana boshqa insonlar bor bizda Arsenal.
1: O'yinchilar kim? Bir ikkita otini ayting.
0: U yerda Mikel Arteta bosh murabbiy, Gabriel Martinelli degan futbolchi bor, Braziliya terma jamoasida o'ynaydi. Bukayo Saka degan o'yinchi bor, Angliya terma jamoasida o'ynaydi. Declan Rice bor, zamonamiz eng zo'r yarim himoyachi.
1: Kechiringlar, Arsenalda eshitayotganlar, kechiringlar. Ular kecha
0: Manchester City jamoasi g'alaba qozonmaganini evaziga chempionlikni qo'lga kiritishdi. Ochkolar bo'yicha Manchester City ularga yeta olmasligi aniq bo'ldi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
0: Salomatmisiz?
3: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan qilishib Abdurahmon.
0: Hala bey.
3: Namanganlik Avasxon akani tabriklayman, salomim bor. Dilmurod degan do'stlarini topgan ekanlar. Ikkalari baxtli bo'lsin, hammamiz sog' salomat bo'laylik. Sizlarning ishlaringizga ham rivoj, rahmat, omon bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Xo'p, 20:09 soatimiz millari galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, mullo bo'ling, ikki qopu bir xursin, tillo bo'ling.
0: Rahmat.
4: Kecha soat 22:00 dan keyin sal keyinroq do'stlarga tushib qoldim. Bir mahal qarasam Bahodir Mardiyev degan odam rosa gapiryapti. Hech kimga gap berish yo'q. Bir o'zi gapirib qo'yishi 10dan boshlab 11gacha gapirdi darsada. Qoldim.
1: Charchadingizmi? Charchab qolmadingizmi?
0: Eshitib
1: charchab qolmadingizmi?
4: Yo'q, boshqa qilib eshitdim 10dan 11gacha.
1: Mabodo kamchiligi bo'lsa ayting, keyingal kamroq gapiraman.
4: Yana bir qiziq narsa aytib beraman. Mana shu oldingi hafta dushanba yoki shanba kuni mahallada 6:30 da kino qo'yib beradi-da. Ishdagi ish qilmay qo'yib aytgan ekan, ko'rdim, eshitdim-da Oryazonaga oldim. O'sam haligi xotin hali ham gapiryapti-da. O'qib ketdim, voy, kinoni daq ko'chib o'rganmasam, Bahodir Mardiyev ham gapiryapti qo'shni g'ariy xotin bilan. U xotin sizlar bilan anaqaga chiqqan ekan, gap chiqqan ekan.
1: Mukammal opam Rahimova keldi.
4: U xuddi o'sha momentda 6:30 da mahallada kinosi bo'ldi.
1: Qarang, mazani o'zi. Mazani o'zi.
4: Rahmat, Bahodir, sog' bo'ling, barchaga bosh bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Juda ko'pchilik eshitgan, kecha Matli opam ham o'zlari aytuvdilar, 0745 dan qo'ng'iroq qilib ko'ringlar. Men ozgina noto'g'ri eshitgan ekanman, 22:10 deb eshitgan ekanman Dilobardan. 22.00 da boshlandi. Men o'zim ham qo'ydim, chunki o'sha kuni jonli bo'lgan uchun nimada vordim, nimada vormadim. Men ham qo'yib eshitdim. Juda ko'pchilik eshitibdi, menga qo'ng'iroq qilishdi. Voy, zo'r bo'lyapti, zo'r bo'lyapti qilishib. Bu Dilobar degan qiz tayyorgarlik qilgan. Undan avvalgisida Botirxonni olib chiqqan ekan Imom Aliyev shogirdimizni. Keyingi payshanbada o'zimni chaqirdi. Ertaga yanishmasam Sanjari chaqiryapti yo ertaga. Shunaqamidi?
0: Ha, meni ham taklif qilganlar.
1: Ertaga 16 gami?
0: Ertaga 16 ga, 17 ga qadar suhbatlashamiz dedilar. Mayli, boraman, agar kimgadir qiziq bo'lsa dedim.
1: Ertaga bir eshitib ko'ringlar, chiqani shogirdlarni meni qoyil qilishadi.
0: Men so'radim. Qo'ng'iroq taklif uchun rahmat, lekin kimdir eshitarmikan? Biz hali kichkinamiz, yoshimiz. Biz aytadigan hali nimamiz bor? Javob, yaxshi javob beruvchimizmikan? Uyunchidan ham ilm kerak desam, yo, yaxshi bo'ladi, qiziq bo'ladi deb qo'ymadilar. Keyin xo'p dedim, nima deydi?
1: Tayyorgarlik qilgan bo'lsalar kerak. Meni ham joy o'barib keldi-yu, raddomdan boshlab olib ketdi-da. Siz tug'ilganingizda ana doya xotin mundoq degan ekan deb boshladi-yu. Buni tilim uncha uzun, bu faqat boshlovchi bo'ladi shekilli. Chinqirib yig'layotganda yo'q qo'shiqchi bo'ladi, yo'q gapiruvchi bo'ladi shekilli deb boshlamadi-da faqat. Qolgan hammasini aytdi. Mundoq degansiz, mundoq degansiz deb rosa olib ketdi. Men hayron qoldim, shunchalik ham qattiq tayyorgarlik qilgan ekan qoyil. Men unaqa Mende unaqa kamroq, bu oldindan aytaman, tashrifda ham boshqada ham maqsad tashrifdan sizlar bilan gaplashtirish, muxlislar bilan uchrashtirish. Men unaqa ipidan ignasgacha olib birovni, unaqa saytlar ko'p, unaqa podkastlar ko'p, unaqa tarvonlar ko'p-ku, olib chiqib hayotini butun muhokama qiladigan, nimadir qiladigan eshitirishlar ko'p-da. Meni maqsadim, bizning maqsadimiz, meni maqsadim ko'proq mehmon bilan gaplashtirish, qalpanada, tashrifda. Bizni kishilar o'zini yaxshi ko'rgan odam bilan gaplashsa, ikki og'iz bo'lsa ham shuni keyin ko'p xotirlab yuradi-da. Men falonchi bilan qo'ng'iroqda gaplashganman, boshqa qilganman deganday. Shuning uchun ozgina harakat qilaman shunday qilishga. Juda unaqa ikkirchi keyin ko'pchilik yoqmaydi. Ay, yaqinda aytganman bu javobni. Yana so'radi shuni. Unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, yana so'rayapti deyishadi. Shuning uchun mana Mukambar opamga ham shu savollarni bermaganman. Oilaviy savollarni ham bermagan va o'zlari shundan kelib chiqib shu savolni yopib ketdilar. Chungan bo'lsanglar, hozir ijtimoiy tarmoqda aylanyapti. O'zlar yopib ketdilar shuni, o'shlaqa savol bo'lib qolmasin. Bitta shunday savol bo'ldi, unga javob bo'lmadi. Turmush o'rtog'ingiz ham ijodda bo'lgan bilan, san'atda bo'lgan bilan degan savol ham bo'lgan. Lekin o'shalar bo'lmasin deb yopib ketdilar. San'atkorda faqat shunday bo'ladimi? Ikkita xotini bor ekan, uchta bir narsa ekan, ajragan ekan, o'ylangan ekan. Hamma bor-ku, inson-ku bu. Lekin hayot davom etyapti-ku, shartmakin shu degan gapni aytdilar. Birovga yoqmaydi, tegadi birovga. Shuning uchun juda oilaviy narsalarni ochish ham o'zi yaxshi emas.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli show dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13-maydan 22-maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Davom etadi jonli yoyinlarimiz.
7: Hop, marhamat, yoyinlardan bo'lsa olavering.
6: Alo.
8: Alo.
6: Alo. Assalomu alaykum.
8: Alo, assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom.
8: Nabay. Sanjar, yaxshimisizlar? Yaxshi, sizlarsizlar. Men Toshkentdan Hasan keldim.
7: Radio. Voy, voy, voy. Radio pasetini iltimos. Qarang, qaytib keldim.
8: Eshitdim, eshitirsiz, savol javobingizda.
7: Aha.
8: Oxirida bergan javobingiz juda yoqdi menga.
7: Ha. Nima dedim oxirida?
8: Savolni bergani tez-tez berdi-yu, hali qizimiz, lekin oxir sizni bergan javobingiz men dedingiz ota-onamga rahmat aytishni yaxshi ko'raman dedi.
7: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, to'g'ri.
8: Rahmat sizga. Endi bir tabrigim bor edi.
7: Marhamat.
8: Bugun o'g'lim Javlonni, qizim Xojiyani tug'ilgan kuni edi. Ularni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Oilasiga bosh bo'lib yurishsin, ish qilib o'g'illarining to'yini ko'rsin, baxtini bersin hammalariga. Qator nevaralarim yana yetdiran keyin yana bitta nevaram Muhammad Sodun tug'ilgan kuni. Jiyanim qo'shib tug'ilgan kunini ham tabriklayman. Sog'-salomat bo'lishsin, katta yigitlar bo'lib yurishsin, to'ylarini yaxshi o'tkazib olishsin tilab qolaman. Rahmat, o'cha salomat bo'linglar bergan imkoniyatingizga.
7: Rahmat, salomat bo'ling. O'g'lingizni ham, qizingizni ham tabriklab qo'yamiz. Tanjonlari sog' bo'lsin. Qo'shganlarning qo'shaqari bolalarga bosh bo'lsinlar. To'g'ri esladingiz, hozir esimga tushdi. Qaysi gap sizga yoqadi? U bu deganlar deganida, shu bolani ota-onasiga rahmat, baraka topsin desa, undan ulug' yaxshi gap yo'q deb o'ylayman. Men uchun bilmayman. Ota-onasiga rahmat. Shu gaplar hozir esimdan chiqib qoldi-yu. Hech kimga aytmayapmiz shekilli, nazarimda. Ota-onasiga rahmat, barakalla degan gapni kam ishlatyapmiz-da. Shu ko'proq bo'lsa, ota-onasiga, boshqasiga bir borsin, o'tib ketgan bo'lsa ham bir sadaqa-i joriya bo'lsin, u yoqqa o'tsin, eslasin birov. Avvalgi efirlarda ham aytganman, u boshqa kanallarda so'raganda falonchi nevarasi deb gapiriladi-yu oldin. Hozir bu ham yo'q. Kim o'g'lisan, kim qizi salam yo'q bo'lib ketdi-da oldin. Oldin dodamizni ko'rganlar bu yoshligimizda dodamizni tengilar palonchi navarasimisan san deb so'rashardi. Oldin Shomad akan navarasimisan Shomadini deyishadi. Chunki dodamiz o'tib ketgan bo'lganlar men ko'rmaganman. Akam 1 yosh 2 yosh bo'lgan. Keyin ular ham o'tib ketdi shekilli. Keyin bu dodamiz ismlarini aytib ona madalarini. Abduvalini navarasimisan Abduvalini. Dodam kelib ko'p yillar tekstilda ishlagan. O'sha paytda hamma ishlagan bu atrofdagilar. Bizlarning hovlilar boshqalar tekstilda ishlaganlarga berilgan joylar bo'lgan. Nomlari ham xuddi shunaqa bo'lgan bizning ko'chalar. Netishni Priadilni, Pigurni degan ko'chada bo'lgan. Sekin-sekin o'zgarib, hozir o'zbekcha Nasafi, yana nima? Nasafi, bu yog'i Badirdin Hiloli, bu yog'i Bog'i Bo'ston, Yakkasaroy, Suqrot degan biz mahallalar o'zgina o'zbeklashib o'zbekcha bo'ldi. Yana bir gap eshitdim, bu Yakkasaroy Nuroniylar kengashining raisi Tolibjon Vahobich, Tolib Vahobich aytdilar, bu yil 35 yil bo'ladi Yakkasaroy degan nom olganimizga dedilarmi shunaqa Yakkasaroy tumani deganiga 35 yil bo'lar ekanmi shunaqa ekan. Eplasam chaqiraman. Oriyat donoga.
9: Assalomu alaykum Bahodirjon Sanjar. Bugun meni nabira Madina xonim tug'ilgan kuni. Unga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Turmush o'rtog'i Begzod jon bilan baxtli bo'lib qo'sha qarsin. Qizim Muslima xonim ota-onasiga o'xshab aqlli, o'qimishli bo'lsin. Ertalabki dasturlaringni ham eshitdim. Sanjar yaxshi she'rlar o'qidi. Jarayon dasturi ham juda yaxshi bo'ldi. Yosh oilalar, ota-onalar eshitadigan gaplar bo'ldi. Rahmat, eshitib maza qildik. Rishtondan Xayriniso ona yozganlar.
7: Aya jonim salomat bo'ling, omon bo'ling. Yana bir yangilik, yaqinda kim ekan degan ko'rsatuvda chiqqan edik, shuni so'rayapsizlar. Qayerda ko'rsa bo'ladi? O'zingizlarga qo'y, bizga qo'y shart emas o'rtoqlar. Ijtimoiy tarmoqqa chiqibdi. Nima deyam, ha? 28-son desiz, chiqar ekan. Kim ekan? 28-son deb yozsangiz, YouTube'da bor. Uni shart emas biz Oriyat Dononi ijtimoiy tarmoqqa qo'yishimiz, o'zi tayyor o'sha yerda turibdi.
9: Ularni rasmiy sahifasiga qo'yiladi.
7: Ha, shunaqami? Tayyor, menga ham jo'natib qo'yishdi. Men o'zim yaxshi tushunmayman, u jo'natishdi. 28-son kim ekan deb ochsangiz, men o'sha yerda borman. Shogirdlar yozishyapti. Bahodir aka, navbatdagi darsimizni sog'inib qolamiz. Ha, xo'p bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi Davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish malakasini oshirish markazida butun O'zbekiston milliy tillarida kompaniyasiga qarashli bo'lgan tele radio kanallarini muharrirlari, jurnalist boshlovchilari 2 haftalik mahorat darslarini o'tishyapti mana shu yerda va ko'plab kishilar o'shalar bilan muloqot qilyapmiz, fikrlar almashyapmiz. Bu yerda ustoz Nasiba Ibrohim va Rahimboy Jumaniyozov nutq texnikasi bo'yicha men Bahodir Mag'diyev yana boshqa domlalar jalb etilgan ekan. Juda mazza qilishyapti, qiziqishib, sog'inib qolishyapti darro. Qachon kelasiz? Men jadval bo'yicha kelaman. Jadvalim bo'yicha, xo'p, juma kuni menimcha jadval bo'yicha meni borishim. Jadval bo'yicha 2 para o'tib kelamiz, xudo xolasa. Rahmat o'sha yerdagi shogirdlarga. Turli viloyatlardan tashrif buyurishgan, juda mazza qilishyapti. O'zimiz ham birga mazza qilyapmiz.
9: Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar. Bugun shukrona kuni. Afsuski uyda mendan boshqalar radio eshitishmaydi. SMS yozaveradiganlar yo'q.
7: O'zingiz yozyapsiz.
9: Kecha bitta akamlarni tabriklab yozdim. Bugun o'zimni tug'ilgan kunim. Menimcha o'zingizni tabriklab qo'yasizlar shekilli deb kulyaptilar.
7: Mayli, mayli, mayli.
9: Dilshod aka 9986 dan Yunusoboddan mashinada eshitib yuraman deb yozyaptilar.
7: 9986 raqamidan Dilshod aka, tanjoning sog' bo'lsin, omon bo'ling. Yana yani bilan qo'sha qarayin, bolalaringizga bosh bo'ling. Mayli qayerda bo'lsangiz ham, mashinaning ichida eshitib yurasizmi, uydami, xonadondami, muhimi eshityapsiz. Ko'p qatorida sizga ham eng yaxshi niyatlarni tilab qolamiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kunlaringiz morola bo'lib ketsin.
9: Xo'sh, salom Bahodir va Sanjar, charchamadinglarmi? Bugun Azbekni Oriyat Donoda faoliyatini boshlaganiga 1 yil bo'ldi. Bardavom bo'lsin, deb akram ko'zga.
7: Shuni bilan ekanmi?
9: Endi rasman ish faoliyatini may oyidan boshlagandi shekilli. Mustaqil o'zi efir qilib, aslida yozda 2 yil bo'ladi. Doim Oriyat Donoga kelib yurganiga, efirlarga chiqib yurganiga, Bahodir akadan gap eshitib yurganiga 2 yil bo'ladi o'zi yaqinda. Rasman 1 yilda endi.
7: Ha, sabrga qoyil yigitni agar shunday bo'lsa, shu sanani yod qilib qo'ygan bo'lsa, 1 yil bo'ldi efirga chiqqanimga deb belgilab qo'ygan bo'lsa, omadini bersin. Yomonas bugungi kun shogirdlarimiz ichida yomon emas. O'zini, tilini, so'zini, joyini topib oldi deb o'ylayman. Aynan yoshlar uchun ham kerak bu yigit. Men ko'proq qartoryapman ko'pchilikni. Biz yosh kattaroqlarga ishlayapmiz shekilligu. Lekin o'rta yoshlilarni ham olishimiz kerak. Hamma qamrab olishimiz kerak, chunki sanamaymiz, palonchi u, palonchi bu. Buni ancha-muncha muxlislari bor ekan-e, qoyil. Azizbekka ham rahmat shu bizni qozonda qaynayotganiga, menga chidaganiga, sizga chidaganiga.
9: Amallayapti.
7: Ha, hamma yoqdan cho'qiyotib biz. Endi bu mana u kelganlar ham hozkotda det bo'lib qolganda bular ham, "Ey" deb, "Bor choy damlab ke, bor mulay qilib ke, qayerda yuribsan" deb ham tergab qo'yishadi hozir.
9: O'tgan kunlar o'qiyapti hozir.
7: O'qiyaptimi? Yeseniyning she'rini o'qib, o'qituvchidan besh o'g'ani qoyil qolmaysizmi? Biz hammamiz uni qisqacha bilardik.
9: O'sha go'daklikdan ma'lum
7: xarodam. Go'daklikdan ma'lum xarodam. O'sha endi esa qondir yuragim degani tugatardi. Hamma yerda shunday edi.
9: Bu azoxirgacha yotlagan.
7: Undan keyin shuncha yana bir 5 kuplet, 6 kuplet yotlagan ekan. O'qituvchi ham hayron qolgan shakl 6 baho bo'lgani 6 baho qo'yib yubordim degan ekan-da.
9: Mana yaqinda adabiyot darsida Mikhail Bulgakov It yurak degan asaridan savol javob bo'ladi deyildi. Mana peshindan keyin bo'lgan bo'lsa
7: Preobrazhenskiylar
9: bo'ladi. Preobrazhenskiy, Sharikov,
7: Barmental,
9: Barmental
7: Sharikov.
9: Ertaga shuni so'rayman deganda aziz bir kunda o'qib tugatdi shu kitobni.
7: Ana ko'rdingizmi qanaqa
9: ukalar. It yurakka bir kunda o'qib tugatdi.
7: Harakati oson emas Bulgakov o'qish.
9: Ha, uni tushunish qiyin.
7: Ha, men usta Margaritasini o'qib o'qolmay nimalar bo'ldi, esimda yo'q. Ana shayton bo'lib, mushuk bo'lib tushib nima durla qilib aqlim yetmaydi shekilli deb azgina boshlab keyin o'qa olmadimmi, nimadir bo'ldi. Yo, Bulgakov bilan urushib qoldimmi?
9: Chiqishmadik negadir.
7: Chiqishmadim negadir.
9: Qo'shiq eshitamiz.

0: 20 daqiqa.
1: Pishib yetilmagan kichkina qovun. Sapcha.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fon monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish. Onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish. Huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish.
3: Oriya Dono radiosi Xalfana dasturida ilk marotaba jahon opera san'ati durdonalari
4: Una

0: Cuma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, zavqlaning.
1: Juma kuni opera eshitarkanmiz-da endi.
2: Maza qilamiz, xudo xolisa. Nari mahallada ham eshitsa kerak, ko'chada ham. Balani tovushlari. Onalar ushlab qolarmi?
1: Askiya bozor tomonidan turib.
2: Bu yoqda al piramida deylar, boshqalar o'ylayapti, o'ylayapti, o'ylayapti. Ramiz Usmonov tashriflari kutilyapti, xudo xolisa. Jahon katta sahnalarida, arenalarida qo'shiq kuylagan, O'zbekiston nomidan, yurtimiz nomidan o'sha jahon klassikalarini ijro qilgan kishimiz. Xudo xolasa shu yerda oriyatlarni bo'ladilar. Men hali gaplashib ko'rmadim yigitlar bilan, boshqa o'zlar bilan hali gaplashmadim. Ertaga gaplashib olsam kerak, bu yerda biz nima sharoit qilishimiz kerak? Nima soz bilan bo'ladi, nima bo'ladi? Fortepian ham yo'q, organ olib keling deydilarmi, nima qiladilar?
1: Ko'ramiz endi.
2: Ko'chirib olib keling konsertoridan sizlar. Men unaqasiga ayta olmayman.
1: Dirijor kerak bo'ladi.
2: Dirijor olib keling. Normalni yaxshi zo'ri menga bunday qilarg'ani desalar. Unaqa desalar, men ham qaldirg'och kiyimingiz kiyib keling deyman.
1: Frakmi?
2: Frak kiyib keling deyman, babichkalaringiz taqib.
1: SMS. Juma kuni tinglang va tomosha qiling.
2: Tomosha qiling, ha.
1: Xo'p. Bu nima ekan? Azizim, tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Hayotimga kirib, uni yanada mazmunli, yorug' va baxtli qilganing uchun senga rahmat. Sen nafaqat turmush o'rtog'im, balki eng yaqin do'stim, suyanchig'im, qalbimga eng yaqin insonsan. Har bir kunimda seni mehring, sabring va g'amxo'rligingni his qilaman. Bugun sening kuning, sen kuladigan, quvonadigan va eng go'zal tilaklarni eshitadigan kun. Ilohim, umring uzoq, sog'lig'ing mustahkam, qalbing doimo xotirjam bo'lsin. Barcha orzu niyatlaring amalga oshsin. Xonadonimizdan baxt, kulgu va fayz hech qachon arimasin. Meni borlig'ing bilan baxtli qilganing uchun senga rahmat. Seni juda qadrlayman, deb Doniyor Bek nomidan yozilgan
2: asar. Qoyil, qoyil. Biz so'z kishilari bo'lib turib, shuncha gap topa olmas edim. Gap bo'lish mumkin emas. Gap bo'lish mumkin. Biz bitta konvert berib ham qutulib qo'ya qoladi deydi.
1: Bo'pti, bor, yetadi shu.
2: Mana shunga nimadir aloqa qo'y. Mana yigit bor-u, ochilmaymi nima? Mas yaxshi ko'ramasin, mana shunaqa deydi-yu. Nima shunaqa desa, bilasan, uyalaman, aytaman bu gapni.
1: Mana shunaqa.
2: Mana shunaqasi. Voy, buncha yaxshisiz, mas yaxshi ko'ramasin. Mana shunaqa. Nima shunaqa? Bilasan, aytaman. Shiko shiga. Gap yo, Doniyor aka gap yo, zo'r, chiroyli yozgan ekan.
1: Xo'p, Bahodir aka, sizni sevimli TV'da kim ekanda ko'rdim, yaxshi bo'ldi. Kim ekanga chiqqanlar o'zi qo'shiq aytadimi, boshqa odam aytib beradimi?
2: Yaxshi savol. O'zingiz aytsangiz bo'lar ekan, qo'ng'iroq qilishganda falon kuni kelib ovozingizni yozib olaylik studiyada deyishdi. Ovoz lekin o'zgartirilgan biladi, bo'ladi baribir ovoz. Men vaqtim yo'q dedim. Men vaqtim yo'q, men kelib ovoz yozishga vaqtim yetmaydi degan edim. Xafa bo'lmaysizmi, boshqa ovoz bilan qilamiz deyishdi. Xafa bo'lmayman. Suratga tushadigan kuni kelib bersangiz bo'ldi deyishdi. Xo'p deb shunga rozi bo'ldim. Bu kechagi Ozodbek Nazarbekni kutaman, kutaman degan qo'shig'ini men ijro qilmaganman. Bilmayman, kimligini ham bilmayman. Men so'ramadim ham kim aytgan deb. Men ijro qilmaganman. Shuning uchun Dildora Rustamovani chalg'igani shundan. Bahodir aka qo'shiq aytayotgan bo'lsa deb o'shanga alaqasib oldim degani shu gapdan chiqdi.
1: Assalomu alaykum. Bugun bitta jiyanim Ubaydullo Umidjon o'g'li ammasini erka jiyanini shukrona kuni bilan tabriklayman. Doim omadini bersin, Xudo omon saqlasin. Ammasi Afruzadan, ular Marg'ilon manzilli to'g'ri o'qiyolmadim, Vatsroy deb yozilganmi? 10-chi tor ko'chada istiqomat qilishadi.
2: Shunaqa to'g'ri o'qidingiz.
1: Shunaqa to'g'ri o'qidim.
2: Ha, Vatsroy degan joy bor. Yozishadi menga ham shunaqa to'g'ri o'qidingiz.
1: Men xato ketib qolganmi? Noto'g'ri o'qib qo'ymaydi, rost ikkilandim. Xo'p, go'zalamman, boshimning toji, siz jiyanlarning qalbin xiroji, otamning suyukli jigar porasi, ammalar chamanning sarvi lolasi. Ammasi bor jiyan yigit u qizlar, ammasini xursand qilish yo'lini izlar. Sherimni eshitayotgan bo'lsangiz, agar shubhasiz eng baxtli ammajon sizlar deb tugatilgan ekan.
2: Tez o'chirib yuboring. Tez o'chirib yuboring. Bitti hem de xonandan qo'liga tushsa
1: ketdi.
2: Ertaga amman yubileyga boradi.
1: Xo'sh, ertaga 21 may kuni men uchun aziz bo'lgan ammajonim, o'zi buni ilovasi, asosiysi. Zilola opani tavallud kuni. Shu munosabat bilan ammamga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Barcha yaqinlarini baxtiga, ota-onasini baxtiga doim sog'inman yursin. Jiyanlari nomidan Davron aka yozgan ekanlar.
2: Baraka toping Davron aka, salomat bo'ling.
1: Xo'p,
2: o'rtakashlar uchun oldin. Ammalarni, xolalarni olib chiqib o'yinga tushirlardi endi. Operatsiyada u ham bir ikki pulchadigan joyda.
1: Qisir-qisir bo'ladigan joy.
2: Qisir-qisir bo'lgan payt. Mana aytadimki, palonchining ammasi bor ekan-a, dirdim. Ha, nechta ammasi bor? Palonta tugunda desa, chiqib kelishni boshlaydi. Hali hech ham oriq ammani ko'rmaganman. Mani ham ikkita ammam borlar. Ikkalasi ham pompalati, sompalati esa. Vau! Xolalarim og'zon-og'zon degan ammalari tombodon bor, lombillagan, sombillagan esa qiyqir bo'lib kelardi. Cho'ntaklarimiz g'urr bo'lib ketadi deydi. Qistirib o'rgan.
1: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar Samarqand, Kattaqo'rg'on, Moyburoqdan doimiy muxlislaringiz Ermatov Vohidman. Bugun 20-may xalqaro yigitlar kuni demoqchi bo'lganlar shekilli, shu munosabat bilan dada yo jigarlar kuni demoqchi bo'lgan, jigatlar yozilgan ekanda. Jigarlar demoqchi bo'lgan shekilli. Jigarlar kuni munosabati bilan dadam, ayam, aka-ukalarim, qarindoshlarimni tabriklayman. 16-may kuni yig'ilishdan yig'ilishamiz dadamning 66 yoshlik kunida deb yozgan ekanlar.
2: Juda ham sog'as, yig'ilinglar, jigarlar ko'rishinglar, bir-biringizdan qutlab keladiganlar bo'lsin. Yana mana bayramlar kelyapti, xudo xolasa Qurban hayit munosabati bilan Prezidentimiz tomonlaridan bir necha kun dam olish kunlari deb e'lon qilinyapti. Yana bir-birini ko'radigan, uzoq yaqindagilar, ota-onalari, navaralar, jigarlarini borib ko'rib keladigan, o'zimiz ham bir o'zimizga kerakli yaxshi joylarni, ziyoratgohlarni borib ziyorat qilish nasib qilsin.
1: Bitta qo'ng'iroq qabul qilsak, qarshimassiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Hozir
2: sizlarga labbay assalomu alaykum.
3: Sizlarga men tashakkurim bor. Ertalabki dasturni eshitdim. Sayyid Abror Shoirxon keldilar. Oldin bir Irodapa degan opaxon keldilar. Arab tilidan dars berar ekanlar onlayn orqali. Men shunaqa qoyil qoldimki, men birinchi o'ringa oilamni qo'yaman dedi. Haqiqiy o'zbek ayol ekanlar. Turmush o'rtog'im kelganda kalsadiga qarayman. Ko'chada har holatda ro'zg'or aravasini shu erkaklar tortadi. Ko'ylarni ko'taraman. Men shularga tan berdim ki, sanjar bilanlar Qonqush markazidan bir opaxon keldi, yig'lab gapirib berdilar.
1: Mavjuda opami, Mavluda opa. Ha, ha, ha.
3: Mukambar opami,
1: Mavluda opa. Mukambar opa, to'g'ri, to'g'ri. Siz to'g'ri aytdingiz.
3: Umrlari uzoq bo'lsin hammaligini, tanjonlari sog' bo'lsin. Shogirdingiz bugun 1 yil bo'pti efir boshlaganiga azizbekni ham tabriklayman. Onaxonning umrlari uzoq, tanjonlari sog' bo'lsin. Sizni halol luqma yedirib, adingizni oxiratlari obod bo'lsa, mashinaqa shogirdlarni ko'paytiring. Ming rahmat. Kechagi Yoshlar kanalida eshittirish ham ko'rdim, bergan intervyuingizni eshitdim.
2: Rahmat.
3: Besh baho sizga.
2: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Ilohim, amin, amin, amin. Bizni hamma yurishimiz, turishimiz ota-onamizni, elni, yurtni sizlarning duoingizlar bilan. Biz hech kim emasmiz. Bizda pocholik ham hech narsa emasmiz. Bu elni, yurtni, otamizni, onamizni, doda-buvimizni duolari bilan mana shunday yurganimizga ming shukr, yaratganga ming shukr bo'lsin, o'tganlarimiz oxiratda obod bo'lsin. Endi yod oylar degan qo'shiqni qo'yib beringlar, yozishyapti. Xo'p, qo'yib beraman hozir. U yerda Sanjar o'rnashib qoldi, joyimiz almashib turibdi. Etdim hozir. Qachon chaqiraman? Rano Yarashovani taklif qilganimizda, xudo xolasa Sharopiddin Muzirop bilan birga, chunki Rano opamning so'zlari Sharopiddin Muzirop buni zo'r qilib ijro qildi va Afzalbek Husanov o'zbekona chiroyli sayqal bergan. So'rayapsizlar, qo'yib beryapsiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, jonli deb aytgan edi. Yozuvda qiling degandim, qildilar. Juda chiroyli chiqibdi yozuvda. Jonli aytib beruvdilar. Eshitamiz, marhamat.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: 20:47 dasturning so'nggi qismlaridamiz va bizda SMS'lar bor. Xo'p, jarayonga kelgan Said Abror va Shoiraxonga rahmat. Biz kimda ham yaxshi fikrlar aytishgan ular. Tez-tez chaqirib turinglar. Kim ekanini ham ko'rdim, zo'r chiqibdi deb Abdulvohidga yozgan ekanlar.
6: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi, rahmat.
5: Xo'p, assalomu alaykum Oriya Dono Bahodir aka Sanjar. Men Samarqand Kattaqo'rg'on Moybuloqdan doimiy muxlislaringiz Ermatov Vohidman. O'qidik shekilli buni. Bugun 20-may xalqaro jigarlar kuni munosabati bilan dadam, ayam, aka-ukalarim, og'ayni qarindoshlarimni tabriklayman. 16-may kuni yig'ilishdik. Dadamni 66 yilligida deyilgan qaytadan jo'natishibdi. Assalomu alaykum Oriya Dono ijodkorlari Bahodir aka va Sanjar. Bugun suyukli singiljonim, onamdan qolgan yodgorim Shahnozaxonni tavallud kuni, ya'ni u 40-chi bahorni qarshilamoqda. Shu munosabat bilan singiljonimni samimiy tabriklayman. Allohning bergan umrini mazmunli yashashiga, kuyovimiz Maqsudjon bilan qo'sha qari farzandlarini kamolini va baxtu saodatini ko'rib yurishiga tilakdoshman. Unga va oila a'zolariga mustahkam sog'liq, uzoq umr, xonadonidan fayzu baraka arimasligini tilayman. 89-95 dan Oybekka ke yozgan ekanlar.
6: 10 kun qoldimi? Bahoringizga ham?
5: Ha,
6: 20 mi? 10 kundan keyin 1-iyun bolalar himoya qilish kuni bilan
5: yozga
6: o'tib olamiz, sekin. Yoz kelmoqda, soz bo'lib o'tib olamiz.
5: Shundan keyin,
6: ha, bu yog'i ballar 3 oy uyda. Do'sto balonda o'qituvchilar dam olgani, osha qilgani degandek boshlanib ketadi. Yana yangi o'quv yillari, talabalar tayyorgarligi, bu yog'i yana maktab bozori, ungacha lagerlar, nima durlar, bolalarimizni band qilish, yaxshi bir oromgohlar bo'lsa, qayergadir qatnaydiganlar bo'lsa, repetitorlar bormi, to'garaylar bormi, nima durlar bilan band qilish. Shunda ehtiyot qilish, bolalarni ko'proq mashina yuradigan joy bor, poyiz yuradigan joy bor, boshqa joylar bor, ota-onasi ishda, bolalarni o'zi qolib ketadigan joylar bor, ba'zi bir joyda qariya buvilar bor, otaxonlar bor, ularni ham doim kuchi yetmaydi to'polonchilarga, o'shalarga hushyor bo'lasizlar, qarab turasizlar, ayniqsa yosh bolalar bo'lsa, basseynlardan hushyor bo'lish kerak. Men bir opani bilaman, nabaralarim sekin-sekin katta bo'ldi, xo'jayinimga aytib buzib yubordim dedi. Basseynni buzib tashladim dedi. Ko'p joyda har xil holatlarni eshitaman dedi, qo'rqib gulek bordik. Gulek tashladik ham yaqin dedi. Bassen tayyor, bassenni xo'jayinim yo, biz tashladik deb, biz tashladik dedi.
5: Hay mayli.
6: Tinchlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Biz doim harakat qilamiz. Tinchlik bo'lishini, xotirjamlik bo'lishini, elda yurtda yaxshi kunlar bo'lishini, bir-birimiz yaxshi kunlar bilan qutlab yurishni. Mana ketma-ket bayramlar, yaxshi kunlar bardavom bo'lsin. Bir yil 365 kun bizga to'g'ri kelaveradi bayram bo'lsa deyman-ku. Nimadir nishonlab kelaveramiz-da.
5: Ertaga G'alvirni finali.
6: Ertaga G'alvirni finali Toshkentda ekanlar, eshitdim, hozir yozishdi. Shoira E'tibor Mahmudova Toshkentda ekanlar, ertalab tongda qaysi bir telekanalda chiqishlari bor. Keyin yana qaysi bir radio kanalda yozuv bor, yozib olishar ekan. Kechki fursatda menga kelishadi, juma kuni ham yana bir tadbirlar. Bir kelganda hamma ommaviy axborotlarda bir ishtirok etib ketishlarini reja qildilar. Juda zo'r qildilar. Yana qaytib ketish oson bo'lmaydi. Shuning uchun ancha-muncha ishlarni qilib, ertaga 19-dan 20 ga qadar hamsuhbat bo'lamiz.
5: Bugungi sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. 3 soat mobaynida xizmatingizda bo'ldik, ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Halovatli, xotirjam oqshom hammaga.
6: Bahodir ma deb Sanjar Oriyat dono Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi. Birodarlik haqlaridan biri ularning avvalgi yomonliklarini eslamaslikdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Orya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston 2030 strategiyasiga muvofiq axborot texnologiyalari xizmatlari va dasturiy mahsulotlar eksportini 5 milliard dollarga yetkazish, sohada 300 ming nafar yoshlarni band qilish hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat indeksida yurtimizni dunyoning yetakchi 30 davlati qatoriga kiritish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. So'nggi yillarda raqamlashtirish sohasining mamlakatimiz iqtisodiyotiga ta'siri sezilarli darajada oshgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev sun'iy intellekt va raqamlashtirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Oxirgi 5 yilda sohadagi yalpi qo'shilgan qiymat o'rtacha 24.8% ga o'sib, mazkur ko'rsatkich yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlaridan 3.5 barobar yuqori bo'lgan. Axborot va aloqa tarmog'ida band bo'lganlar soni 108.8 ming nafarga, o'zini o'zi band qilganlar soni esa 10 mingdan 181 ming nafarga yetgan. Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning qayd etishicha,
1: O'zbekistonni xalqaro kompaniyalarga jozibadorligini yanada oshirish bo'yicha vazifa qo'yildi. Bu birinchi navbatda mana O'zbekistonda xalqaro raqam texnologiya markazi bo'yicha yangi qonuniy baza tayyorlanmoqda. Shu qonunni tezlashtirish va navbatdagi bo'ladigan Toshkent xalqaro investitsiya forumigacha uni e'lon qilishga tayyorgarlik qilish bo'yicha katta vazifa qo'ydilar. Farg'onadagi IT parkga o'xshagan qolgan katta-katta hududlarimizda bor. Mana Samarqandda va Namanganda prezidentimiz bu millionli shaharlarga aylantirish degan katta strategiyani belgilab berganlar. O'ttiga yoshlarimizga ham yuqori daromadli ish o'rni yaratadigan zamonaviy xalqaro darajadagi IT parklarni qurish bo'yicha vazifa qo'yildi va u yerda hamma iqtidorli yoshlarimizga yig'iladigan joy bo'ladi. Ya'ni endi hududlarimizdagi yoshlarimizga ham yaxshi g'oyalari, yaxshi startaplari, yaxshi fikrlari bo'ladigan bo'lsa, ular endi Toshkentga yoki chet elga ketish emas, aksincha chet elda ketganlari ham kelib, o'zini yurtida, o'zini viloyatida, o'zini g'oyasini startapni qilishga imkoniyat bo'lish bo'yicha mana katta vazifalarni belgilab berdilar.
0: Hozirgi kunda sohada 11.900 dan ziyod korxona faoliyat yuritayotgan bo'lib, ularning qariyb 1.4 mingtasi xorijiy kapital ishtirokida tashkil etilgan. Shu bilan birga hozirda sun'iy intellekt yo'nalishida 100 ga yaqin amaliy loyiha va 200 dan ortiq tajriba sinov tashabbuslari boshlangan. Tibbiyot, energetika, transport, bojxona, soliq, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga oid 130 dan ziyod ma'lumotlar bazasini tizimlashtirish, ular bilan ishlash muhitini shakllantirish hamda sun'iy idrok modellarini joriy qilish rejalashtirilgan. Ko'rib chiqildi. Sherzod Shermatov yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Hozir yoshlarimizda startapni boshidan oxirigacha chiqaradigan jarayonlarda boshidagi birinchi investitsiya qo'yadigan odamlarga ham qanaqadir rag'batlantiradigan mexanizmni ishlab chiqarish bo'yicha topshiriq berdi. Uni alohida tegishli qaror qilib ishlaymiz. Chet elda shu Amerika Qo'shma Shtatlari masalan katta bozor startaplarni venture firmalar chiqadigan, o'ttigi startaplarimiz ham chiqadigan bo'lsa, O'zbekistonda ishchi o'rni yaratadigan, back office'ni qiladigan bo'lsa, ularga ham qo'shimcha investitsiya kiritish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishga topshiriq berdi. Oxirgi bir necha yilda shu aloqa axborotlashtirish sohasidagi o'sha sur'atlari nafaqat O'zbekistonda boshqa sohalarga o'z sur'atlaridan qaraganda tezroq bo'lib, balki MDH davlatlari umuman boshqa ko'p davlatlarga nisbatan o'z sur'atlari tez bo'ldi. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Zamonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shuning uchun ham O'zbekistonni shu chet eldagi eng yaxshi kompaniyalar keladigan, eng yaxshi talantlar keladigan va o'zimizni talantlarimizni ham g'oyalarni rivojlantirishga hamma sharoit bo'ladigan makonga aylantirish bo'yicha hurmatli prezidentimiz bugun vazifalar qo'ydi.
0: Joriy yildan boshlab startaplar bo'yicha prezident tanlovining mukofot jamg'armasi axborot texnologiyalari yo'nalishida 5 million dollarga oshirilgani, sun'iy intellekt yo'nalishida esa 1 million dollarlik yangi tanlovlar joriy qilingani ma'lum qilindi. Shuningdek, prezident AI Award'ni davlat boshqaruvi va sanoat va tadbirkorlik, sog'liqni saqlash, ta'lim, yashil iqtisodiyot va agrotexnologiyalar kabi 5 yo'nalishda tashkil etish taklifi bildirildi. 2030-yilgacha axborot texnologiyalari sohasida 300 ming yoshning bandligini ta'minlashga qaratilgan choralar ham ko'rib chiqildi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12055 so'm 81 tiyin, yevro 14800 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 6 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib berasiz, ha?
2: Baqa va buqa. Ota, debdi kichkina baqa. Ko'lmakda turgan katta baqaga. Men shunaqangi bir qo'rqinchli maxluqni ko'rdimki, u tog'dek ulkan edi. Uning boshida shoxi, uzun dumi, yana tuyoqlari bor edi. Bolam, debdi qari baqa. Bu bor yo'g'i chorvador oq yigitning buqasi. Biroq sen aytgandek, ja katta emas. Bo'yi mendan ozgina baland bo'lishi mumkin. Men ham o'zimni shunaqa katta qilib ko'rsatishim mumkin. Ha, mana qarab tur. Shunday deb katta baqa havoni yutib, o'z ichiga puflabdi. Puflabdi. U shunaqa kattamidi? Deb so'rabdi o'g'lidan.
1: Yo'q. Ancha kattaroq edi,
2: deb takrorlabdi yosh baqa. Qari baqa yana o'z ichiga puflabdi va baqachadan
3: buqa shunchalik kattamidi?
2: Deb so'rabdi.
1: Yo'q. Kattaroq edi, dada, u kattaroq edi. Kattaroq,
2: deb javob beribdi baqacha. Shunday qilib baqa chuqur nafas olib, ichiga puflayveribdi. Ishkandan ishib ketaveribdi.
3: Ishonchim komilki, buqa bundan katta bo'lgan emas,
2: debdi.
1: Yo'q, ota. Buqa bundan ancha kattaroq edi. Shoxlari bor edi, uzun dumi, tuyoqlari bor edi.
2: Bir mahal katta baqa o'ziga yana puflab, ishib ketibdi. Shunaqangi dumaloq bo'lib ketibdiki, va shu payt paq etib yorilib ketibdi. Qissadan hissa shuki bolajonlar, ortiqcha chiranish belni sindiradi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Bobur Mirzoning muhtasham haykali loyihasi bilan tanishdi. O'zbekistonda IPO investorlar huquqini himoya qilish bo'yicha qonun ishlab chiqilmoqda. Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi 3 ta nazorat o'tkazish punkti 24 soatlik ish tartibiga o'tdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson o'zga yetgan xabarning haqiqati oydinlashmagunicha uning borasida xulosa qilmay turishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Assalamu alaikum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Bobur shahrida buyuk davlat arbobi va shoir Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlab barpo etiladigan muhtasham haykal loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. Haykal Boburning davlatchilik, sarkardalik va ma'naviy salohiyatini teran aks ettirishi ta'kidlandi. Loyiha tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, Islomobod shahridagi Bobur nomidagi bog'ga o'rnatiladigan haykal loyihasi ham ko'rib chiqildi. Taqdimotda Abu Rayhon Biruniy nomidagi xalqaro maktab internati Buxoro shahri infratuzilmasi va madaniyat uylarini modernizatsiya qilishga oid loyihalar haqida ham axborot berildi. Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg'armasining aksiyalarini ommaviy taklif qilish jarayonlari va uning natijalari muhokama qilindi. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Xurshid Mustafoyevning ma'lum qilishicha, aksiyalarni ommaviy taklif qilishda jismoniy shaxslar va non-rezident investorlar faol qatnashgani O'zbekistonga bo'lgan ishonchni ko'rsatadi. U aksiya sotib olgan fuqarolar huquqlari davlat tomonidan himoya qilinishi bu bo'yicha qonunchilik loyihasi ishlab chiqilayotganini aytdi. Shuningdek, 2028-yil oxirigacha jamg'arma portfelidagi 6 kompaniya aksiyalarni ommaviy taklif qilishga chiqishi rejalashtirilganligi ma'lum qilindi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi 3 nazorat o'tkazish punkti tunu kun ishlashni boshladi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, Botkent viloyatidagi mazkur punktlar 20-maydan boshlab 1 sutka davomida uzluksiz ishlagan. Gap Qadamjoy avtoyo'l, Chashma avtoyo'l va Oqqiya avtoyo'l o'tkazish punktlari haqida ketmoqda. Ish rejimining o'zgartirilishi sayyohlik mavsumi davrida chegarani kesib o'tayotgan fuqarolar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga faqat Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari ushbu nazorat o'tkazish punktlaridan o'ta oladi. 24 soatlik ish tartibi 2026-yil 1-oktyabrgacha amal qiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 7-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Bugun 20 may kuni Yevropa Ligasi final o'yini bo'lib o'tadi. Unda Aston Villa klubi Freiburgga qarshi bellashadi. Istanbul shahridagi Tüpraş stadioni mezbonlik qiladigan qarama-qarshilikni François Letesque boshqaruvidagi fransiyalik hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi. Londonning Chelsea klubi yarim himoyachisi Kol Palmer Xabi Alonsoning bosh murabbiy etib tayinlanishiga izoh berdi. Futbolchining so'zlarini insider Fabrizio Romano ijtimoiy tarmoqlarda keltirib o'tgan. Klubda hamma juda hayajonda. Xabi Alonso top darajadagi murabbiy. Uning qo'l ostida ishlashni sabrsizlik bilan kutyapmiz degan Palmer. Eslatib o'tamiz, 44 yoshli mutaxassisning avvalgi ish joyi Madridning Real klubi bo'lgandi. Alonso qirollik klubini yanvar oyi o'rtalarida tark etgan.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mas

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar dunyodan kechib.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

دخل كزم يولين جمختل قاشم جا كلب هرجل أنا من

0: Reklam. İlk hafsız farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.